0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
2: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone er blevet skudt ned i lettisk luftrum, det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russiske angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han har ventet snart 1,5 år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
3: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
2: Lød det fra Jens Christian Kjeldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom, hvad skal man sige, passer til den situation, vi er i.
2: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyer dække for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Epinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtol på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en tol på mellem 10 og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en tol på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det bliver en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioavis var med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Gucci og Kimbra. Somebody that I used to know. Ja, så er det mig en fornøjelse endnu en gang at kunne byde dig velkommen indenfor. Lige her i vores lille klubhus, AKA, mit lille radiostudie, hvorfra jeg i løbet af den næste times tid vil gøre et ihærdigt forsøg på at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner, der lystrer navne som Godmorgen natsang, kropslig kickstarter, musikquiz og hjertestartersang. Og hvis du er her sådan for første gang lige her i morgenklubben, så ja, først og fremmest velkommen til. Bare kom indenfor, så skal jeg nok løbende uddybe de her forskellige morgenrutiner og deres navne og formål. Men den helt store hovedingrediens i denne her lille times tid, som vi har til rådighed sammen, det er og bliver stadig musikken. Og lige her, der bliver den leveret af Alex Warren og nummeret Passenger. Godmorgen.

Vi var en lille sviptur i Sverige med Agnes og Release Me her, hvor klokken er 16:15. Og vi stille og roligt tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og det gør vi i dag med, ja, med en sjæler faktisk, for nummeret, som jeg har taget med til dig i dag, og som lige sådan skal gå ind og stryge din sjæl med hårene. Det er Rihanna og en rigtig kærlighedssang, nemlig Love on the Brain.

Rihanna havde kærlighed på hjernen her i Love on the Brain, som altså var dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Christoffer og Ringer om natten.

Duran Duran og Ordinary World bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 5:54, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to til hver sin side, så er det nogenlunde det tidspunkt, som vi hver morgen her i Morgenklubben bruger på lige sådan at få vækket kroppen, og det gør vi med lidt god musik, som er valgt i hvert fald i hverdagene af en af Morgenklubbens medlemmer. Et af de medlemmer, som har skrevet ind til morgenklubben snabel@dr.dk med et bud på en kropslig kickstarter, og det har Søren fra Ballerup gjort. Og Søren, han skriver sådan her. Hej P4, Morgenklubben her er et forslag til en festlig start på morgenen. Et nummer fra det svenske Melodi Grand Prix, hvor gruppen A-Teens gav et fantastisk nummer, Iconic. Spil det venligst, at det må meget gerne komme frem i lyset, også her i Danmark. Med venlig hilsen, Søren fra Ballerup. Og Søren, men altså A-Teens, dem kan jeg da i hvert fald huske fra, var det sådan noget sen 90'erne, hvor de lavede sådan nogle coverversioner af de originale ABBA-numre. Sådan en anelse speedet op i tempo. Men det er rigtigt, at var det sidste år, de deltog i svensk Melodi Grand Prix, eller var det i år, nu bliver jeg lidt i tvivl. Uanset hvad, så deltog de altså i svensk Melodi Grand Prix nu som voksne og ikke længere som teenager, og det gjorde de med det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter, og som du får lige her i Morgenklubben, A-Teens og Iconic.

18's og iconic var det nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået som kropslig kickstarter, og så fik jeg lige tjekket lidt op på det her nummer, mens vi lyttede til det. Det var i år i den svenske udgave af deres Melodi Grand Prix, at 18's altså deltog med det her nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået, og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du gøre ligesom Søren og skrive ind til mig først og fremmest, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller via taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyder. I den mail, der skriver du så, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det skal være lige præcis det nummer. Så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene lige her i morgenklubben. Hvor vi lige nu skal videre med lidt musik fra Talk Talk. Her der er det nemlig Likes What You Make It.

Cheryl Rowan, oh good luck babe, 8 minutter over 5:30 er klokken. Jeg kunne sådan set sige det samme til dig, good luck babe, for lige nu, der skal vi nemlig kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Vi skal i dag quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det er ikke en af de helt svære, jeg har taget med i dag. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face tilbage i nullerne? Det er altså dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Noah, og alt er forbi.

Noah fik du her med, alt er forbi, en form for tænkepause musik, mens du kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål hentet i kategorien nullerne. Det lød sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Og den tænker jeg, vi var rimelig mange, der havde styr på, for svaret er Lady Gaga eller Stephanie Joanne Angelina Germanotta, som er det navn, der helt officielt står på Lady Gagas dåbsattest. Hun er født i New York ud af en italiensk familie. Hun begynder ret tidligt med det der med musikken. Som 4-årig, der begynder hun nemlig at spille klaver. Det gør hun i høj grad, fordi hendes mor mener, at det er sådan noget, man gør, når man er ordentlig katolik. Men det viser sig faktisk hurtigt, at den meget disciplinerede Stephanie, hun har altså også et talent, og hendes forældre, de indruller hende ligesom i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så ender hun altså med at droppe ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Hun prøver flere gange at få hul igennem, og til sidst så lykkes det hende altså at få en pladekontrakt. Og i 2008 så bliver det til debutalbummet The Fame, hvorfra de to første singler Just Dance og Poker Face, de simpelthen går nummer et på single hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med et af de to numre, jeg tænker vi tager fat i denne her, Lady Gaga og Poker Face.

Lady Gaga og Poker Face, et nummer, du finder på hendes debutalbum The Fame. Lady Gaga var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Så kan vi ligesom sætte et lille flueben ud for alle fire faste morgenrutiner. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter vi har lyttet til musik fra Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på

Gala Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. 10 minutter i 6 er klokken. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet, og det gør vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Kim fra Vejle. Kim har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg stopper efter 42 år og 2 måneder med mit job. I det, der gennem tiden har heddet tolvvæsenet, tolderskat, tolvskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det har været en dejlig arbejdsplads, og jeg har stort set været i hele landet gennem de mange år. Så tak til alle kollegaer, nye som gamle og alle samarbejdspartnere. Mit musikønske er, det siger sig selv, med C.V. Jørgensen. Selvom jeg har grublet over det, om det skulle være noget fra gymnasietiden, Nina Hagen, Zappa, Pink Floyd, jazzrock etc., eller om det skulle være noget fra tiden i København i 80'erne, hvor det var funk, punk og ellers alt det, de spillede på Montmartre. Men valget er faldet på C.V., der har fulgt mig lige siden starten. Det er synd, han er stoppet, men det slutter jo en gang for os alle. De bedste hilsner fra Kim i Vejle. Og Kim, jamen, det er altid sådan lidt mærkeligt, det der med, når folk de stopper på deres arbejde. Både fordi det er jo nærmest en del af ens identitet. Og ud fra sådan et helt egoistisk synspunkt, så er det også altid lidt trist her i morgenklubben, fordi det betyder, at vi som regel mister et medlem, som nu har mulighed for at sove lidt længere. Og det skal være der vel ondt. Men er du tidligt op en dag, så er du mere end velkommen til at joine alle os andre her i morgenklubben. I dag, der joiner vi dig i at sige farvel til din arbejdsplads med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er C.V. Jørgensen, og det siger sig selv.

0: Efter 42 år og 2 måneder, så stopper Kim fra Vejle i dag på sit arbejde. Et arbejde, der gennem tiden har heddet noget så forskelligt som toldvæsenet, told og skat, toldskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det er altså der, at Kim har tilbragt de sidste 42 år, og i dag er så sidste arbejdsdag, og derfor så vil Kim meget gerne lige have en hjertestartersang til at sende ham afsted, og det skulle altså være C.V. Jørgensen med Det siger sig selv. Det siger også sig selv, når man sådan lige kigger på klokken, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Om lidt så er det blevet tid til en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer klar med P4 Morgen til dig. Jeg har lige plads til et enkelt nummer mere. Det bliver Ina Wroldsen og Strongest, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god morgen.
1: I

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom og vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde sagsbehandler, uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bach Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
5: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummene over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
1: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
5: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Godmorgen og velkommen indenfor. Det er den 14. august. Klokken er 8 minutter over 6. I studiet der er det Anders Bunde og Cecilie Sækker, og så er det fredag.
2: Godmorgen, Anders. Glædelig fredag.
1: Ja, det kan jeg da sådan noget.
2: Jeg har glædet mig til at sige det.
1: Altså, det er jo lige meget, hvor glad man er for sit arbejde. Ja, så er man også glad for weekenden, ikke?
2: Jo, det var ikke sådan, men jeg har elsket at sende med dig, men der er noget over den der fredagsstemning.
1: Jamen, det er det, alle er i godt humør.
2: Ja. Undtagen mig faktisk her til morgen. Og jeg havde tænkt,
1: altså, der fik du lige stemningen ned igen.
2: Ja, kunne du mærke, at jeg sank lidt i stolen. Ja, jeg havde jo tænkt, at jeg ville fortælle dig. Det har været sådan en morgen, hvor jeg har været 5 minutter bagud hele tiden. Kender du det?
1: Ja, jeg er altid 5 minutter bagud. Men jeg trives med det. Det er måske det, der er forskellen.
2: Ja, det tror jeg også. Jeg har været sådan lidt stresset fra morgenstunden. Jeg vågnede 7 minutter før mit vækkeur. Og det er jo normalt meget smart, men det er det altså ikke, når du skal op 3:30.
1: Nej, så kan man lige ligge og snuse lidt.
2: Nej, det gider man ikke 3:30, Anders.
1: Nej, okay.
2: Så det har bare været sådan, så har jeg snublet lidt over, jeg har tabt noget frugt, og jeg har glemt min bilnøgle tilbage igen, og glemt et nøglekort. Det hele er bare sådan lidt, men nu er vi her.
1: Ja, for vi var jo lige ved fredagshumør.
2: Ja.
1: Og så kommer du med sådan lidt en humørmæssig kold front.
2: Ja, og det er virkelig ked af.
1: Jamen, det er fint nok. Så må vi jo alle sammen hjælpe hinanden med at hive dig lidt op. Altså, jeg har hørt, at man bliver i godt humør her på P4 morgen. Det kan være, det hjælper.
2: Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg er helt sikker på, at der måske er nogle lyttere, som også kan hjælpe mig med at komme i fredagshumør.
1: Vi har jo heldigvis verdens bedste lyttere og verdens bedste musik.
2: Ja.
1: Vi skal høre noget Thor Farlow, det her nummer, det hedder Vind og Vejr, og så er det vel egentlig bare at sige godmorgen og op med humøret.
2: Godmorgen.

0: Det her, det var Thor Farlow og Vind og Vejr. Klokken, den er blevet 12 minutter over 6 på den her fredag morgen, hvor der hersker fredagsstemning i studiet.
1: Ja, kæmpe fredagsstemning. Og jeg tænker, vi har den fornemmeste opgave, Anders, at klæde folk på til weekenden.
0: Ja da, det er en god idé.
1: Ja, ikke?
0: Jo, jo.
1: Så min tanke var at lige at komme med nogle bud på, hvis man ikke allerede har lagt planer, hvad man simpelthen kan lave i weekenden i Sydsønderjylland.
0: Ja.
1: Ja. Har du allerede fyldt weekenden op?
0: Det har jeg faktisk.
1: Nå.
0: Vi afholder en stor sådan, intern turnering i min fodboldklub, Slesvig IF, den danske klub i Slesvig, hvor vi, hvor vi spiller sådan noget mini-VM, hvor holdene er blandet med forskellige aldersgrupper, så når de små scorer, så tæller det for mange flere mål, når de store scorer, så de små kommer i spil.
1: Aha, jamen, det lyder også fedt.
0: Ja, det er fedt.
1: Okay, men har du plads til at kan blive inspireret alligevel?
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, det er godt. Jeg kan fortælle, at hvis man er hurtig, så kan man allerede i dag komme til Røde Kro Byfest.
0: Ja.
1: Det er jo lige herovre.
0: Det er
1: det. På os. Det tænker jeg lyder meget fedt. Der skulle både være musik og boder og alt derimellem.
0: Ja, det lyder meget hyggeligt.
1: Ja, og så kan man jo også hernede i Sønderjylland komme til EM i Faustball. Som vi har talt lidt om.
0: Det har vi talt meget om. Det er jo den her tyske sportsgren, der er sådan en kombi mellem volleyball og tennis, og som jo spilles udendørs på græs.
1: Ja.
0: Der minder det også lidt om fodbold, det kan jeg jo godt lide.
1: Ja, fordi det er på græs.
0: Ja, det giver mig noget.
1: Okay.
0: Og det er jo over på Tønderegnen, at de afholder det.
1: Præcis, og det kan man altså stadig nå at komme og lure lidt på, hvis man kunne tænke sig det. Så noget, som jeg selv er meget begejstret for, jeg ved faktisk ikke hvorfor, men det er der Portvinsfestival i Esbjerg i morgen.
0: det er da også fedt.
1: Ja, det er da fedt. Jeg tror ikke engang, jeg er særlig vild med portvin. Er du det?
0: Nej.
1: Nå.
0: Men derfor kan man godt være vild med Portvins Festival.
1: Ja, det er det.
0: Jeg synes, det er fedt, når man nørder noget, og det kan noget.
1: Præcis. Og især fordi beskrivelsen er, at 5 timer med nogle af de bedste portvinshuse, når Danmarks største portvinsfestival besøger Esbjerg lørdag den 15. august.
0: Jamen, det er godt.
1: Det lyder bare fedt.
0: Jeg vil gerne lære noget om det, og det gider jeg godt til. Og selvom jeg måske ikke er den store portvinsdrikker.
1: Præcis. Søndag slapper vi af, men så kan jeg jo lige sige, at der jo også er en grænselandsudstilling i Sønderjyllandshallen, hvis man er sådan lidt interesseret i sådan noget.
0: Ja.
1: Det kunne jo være, at du var interesseret i det.
0: Det er jeg da meget interesseret i.
1: Ja, det er lige herovre ved siden af redaktionen.
0: Det kan jeg lige nå på vej hjem, måske.
1: Ja, det kan du godt. Det var sådan lidt en overflyvning af, hvad der sker i weekenden, men man kan jo også lige melde ind, hvis man har nogle andre eller bedre bud, end dem, jeg kom med.
0: Ja, hvis man lige tænker, at der mangler noget på den liste, så skriv der bare
1: præcis.
0: Syd og et mellemrum, og din besked er sted til 12.12, og så siger vi tak for inspiration og update.
1: Velbekomme.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her, det er Kacey Musgraves, og det nummer, der hedder Dry Spell. Klokken, den er blevet 7 minutter i halv syv.
1: Ja, på en fredag, hvor vi jo gør vores bedste for at få alle i fredagsstemning.
0: Og jeg synes faktisk, at det er som om vejret spiller med.
1: Ja, det gør det faktisk.
0: Vi har som sædvanligt lige taget et kig på, hvad vores vejrmeldere har meldt ind til os. Og hvis vi nu lige starter i Bjerndrup hos Michael Erbs i det sønderjyske.
1: Ja.
0: Han skriver, godmorgen i studiet. Ja. Himlen er rød-orange mod øst, så solen er på vej op til en stort set vindfri og skyfri morgen. Og så ligger temperaturen på hele 14,3 grader, og det har været døgn uden nedbør. Og så skriver Michael Erbs, så kan det kun blive en god weekend.
1: Ja. Jamen, Ytteren Ritz fra Vojens, hun stemmer i. Hun skriver, godmorgen, så blev det fredag, og den begynder meget fint. Det er vindstille og skyfrit, og temperaturen her til morgen ligger på 13,9 grader. Det er jo skønt med varme temperaturer på morgenstunden.
0: Men, hvis vi er i gang med at stemme i, så gør Susanne Wittenkamp altså præcis det samme fra Lykum Kloster. Hun skriver, morgenen er startet lige så dejligt, som dagen sluttede i går. Skyfri himmel, dejligt, der er helt vindstille, og 14,5 grader og ingen er nedbør, så ønsker hun både god fredag og god weekend.
1: Det er dejligt. Peter Ringnakkel i Varde, han starter lige med at sende nogle billeder af, hvor varmt det var i går. Og så fortæller han, at man faktisk også kunne se et enkelt stjerneskud i går aftes. Han melder her til morgen lunt i forhold til de andre morgenstunder, og så er der omkring 14,6 graders varme.
0: Og Helle Samsø nede fra Padborg, nede omkring grænsen, skriver, når det nu er så varmt om dagen, så er det altså rart med trods alt kølige nætter. Mm. 29,5 kom temperaturen op på i går. Og så skriver hun, regnen fra mandag, som gav håb om, at svampesæsonen snart vil starte, den er nu fordampet.
1: Ej, der var alligevel lidt en lille dæmper på fredags varmestemning.
0: Ja, hvis man gerne vil finde svampe. Ja, men der er jo altid noget. Sådan er det jo.
1: Der er altid noget.
0: Tak for jeres vejrmeldinger. Klokken den er blevet 5 minutter i halv syv. Det her det er Natasha Bedingfield og Unwritten.

0: Det her, det er Natasha Bedingfield og Unwritten. Og lige før, Cecilia, der fik du jo sagt, at man er velkommen til at byde ind, hvis man har flere idéer til aktivitetskalenderen her i weekenden.
1: Og det er der altså flere, der har gjort. Blandt andet er der en god lytter, som skriver, at man kan komme til friluftsgudstjeneste.
0: Ja, det kan der også noget her om sommeren.
1: Det kan der noget. Jeg ved så ikke lige præcis, hvor det er henne, men altså, det kan man sikkert google. Det er sikkert flere steder.
0: Det er der sikkert alle mulige steder. Jeg kan godt lide, det er lidt ligesom, når fodboldspillere kommer på græs efter en sæson ind i hallen. Så kommer man ud, rykker det hele udenfor. Det kan noget.
1: Præcis. Vi har også fået en sms fra Anne i Tørsbøl, som skriver, ved klubhuset i Tørsbøl søndag eftermiddag kl. 14. Hvad end vi så skal der?
0: Hun skriver ikke mere end det.
1: Nej, men altså...
0: Det er altid... Jeg skal også ned i klubhuset i min klub. Det kan noget.
1: Det kan der et eller andet. Jamen, gode bud.
0: Absolut. Lige om lidt, så er der altså regionale nyheder. Det er lige efter det her nummer med Morgan Wallen. Love Somebody.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Dansk Folkeparti stormer frem i en ny meningsmåling, som Epion har lavet for DR. Det er den første meningsmåling efter regeringsdannelsen, og den vækker begejstring hos Peter Kofod, politisk ordfører for Dansk Folkeparti, valgt i Haderslev.
2: En stor del af vælgerne kommer fra Borgernes Parti, som har oplevet stor nedgang i opbakning siden valget, men det betyder ikke det store for den sydjysk valgte politiker.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: I meningsmålingen står Dansk Folkeparti til 12,2% af stemmerne. Dermed er det det parti i Blå Blok, som har den største opbakning blandt danskerne ifølge målingen. Men det kan de andre blå partier sagtens indhente, siger Peter Kofod.
3: Der er jo lang tid til næste valg, og det betyder, at måling som den her fylder mig med et enormt håb om, at vi kommer til at gøre det forhåbentlig rigtig godt som blok, når vi når så langt. Og jeg ønsker jo alle vennerne i Blå Blok rigtig meget held og lykke.
2: I den her måling, der er Dansk Folkeparti det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet.
1: Problemulven fra Nørre Nebel har gjort det tydeligt, at der er brug for en langsigtet plan for ulven i Varde Kommune. Sådan lyder det fra borgmester i Varde Kommune, Sara Andersen fra Venstre. Hun mener, at det blandt andet skal være et loft for antallet af ulve i områderne i Varde Kommune.
4: Jeg har da en klar forventning til, at man kigger ind i, hvad er det så, der skal til på den lange bane, for at vi ikke bare slukker ildebrande, som der sker lige nu, men rent faktisk finder løsninger, som holder sådan, at... at vi kan færdes frit og trygt og sikkert ude i vores skønne natur.
2: Men hun forstår godt, at fokus lige nu er rettet mod problemulven, som har været i området omkring Nørre Nebel og også været tæt inde på børn i private haver i Hovstrup den seneste uges tid.
4: Jeg forstår til fulde, at der er borgere, der er bekymrede, rækker ud. Den her ulv, som hersker lige nu, den skal skydes, og det har jeg tillid til, at det sker.
2: Ændringerne i reglerne for regulering af ulve skal foretages i EU, hvor ulven har status som et fredet dyr.
1: Vi ser ind en fredag, som bliver varm og solrig, og det er jo dejligt, vil de fleste mene, men det betyder også, at brandfareindekset efterhånden ligger i den høje ende, det vil sige mellem høj og meget høj, og i området omkring Tumbøl og Spang endda ekstrem høj. Så en opfordring til at være forsigtig med grill- og gasbrænder og andet, der altså kan antænde en brand. Temperaturer op mellem de 26 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til let vind omkring syd.
0: Det her er P4 Morgen.
2: God morgen, Line Porse.
5: God morgen.
2: Hvordan står det til hos dig?
5: Aldeles glimrende, med, ikke mindst med udsigt til den her dejlige vejrmæssige fredag, vi får. Men jeg kan krydre det med lidt trafikal, og det ser nu altså heller ikke tosset ud. For der er fuldstændig fri bane overalt i det syd- og sønderjyske. Måske oplevede du de forgangne dage, der var noget kø ind mod Sønderborg, når du skulle over den ene eller anden bro. Men det har vi altså ikke noget af, i hvert fald ikke endnu.
0: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.
6: De siger,

0: Uro og Mægtes føles godt, hedder det her nummer, og klokken den er blevet 6:06, og noget andet, der føles godt. Det er jo vejret lige for tiden.
1: Ja, det er skønt.
0: Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
2: Godmorgen til jer.
0: Du har simpelthen arrangeret sådan noget fint vejr.
2: Ej, tak for det. Den tager jeg æren for.
0: Ja, det er jo dig, der kan det.
2: Fuldstændig.
0: Det har da været rigtig, rigtig fint. Bliver det samme i dag?
2: Jamen, det har jo været en rigtig lun nat, som jeres gode vejrmeldere også allerede har fortalt.

0: at hoppe i baljen og måske også søge helt ud til kysten. Men du skal altså næsten helt ud i bølgerne, før du får en eller anden form for svalende fornemmelse, fordi varmen den bliver massiv i dag.
1: Jamen, vi tager gerne imod massiv varme. Hvad med weekenden, sådan helt kort?
0: Jamen, helt kort, så får vi besøg af en koldfront i løbet af lørdag, og det betyder altså, at det blæser noget op. Vinden den går fra syd, som den er i dag, til nordvest. Og det kan man altså godt mærke, fordi vi lige pludselig får sådan en jævn vind. Temperaturerne de ender med at falde 10 grader, kan jeg se her på min kort. Så selvom det lyder meget, så får vi jo stadigvæk en dag med en 20-21 grader, måske lidt mere vind.
1: Og sol og sådan noget også.
0: Og sol og sådan noget også, okay. Og helt tørt. Altså, vi får først regn og vand til vores potter og andet godt i en gang i næste uge, tirsdag eller onsdag.
1: Jamen, ved du hvad? Så det er godt arrangeret.
0: Jamen, det er godt. Og husk, som jeg også selv nævnte, brandfare. Det er vigtigt lige at tænke sig om, før man fyrer op for grillpølserne eller smider et cigaretskod et sted.
1: Det er her medgivet videre. Tak skal du have, Ida Sofie Sellerup.
0: Velbekomme.

0: XOXO med Sissel, klokken den er blevet 18 minutter i 7.
1: Der er i dag Danmarks mesterskaber i, hold nu fast i bordet, Anders, blomsterkunst.
0: Jeg holder fast.
1: Det er godt. Er det noget, du har det indgående kendskab til, blomsterkunst?
0: Det er lige mig.
1: Det er lige dig.
0: Arbejder meget med dahlia, med nelliker.
1: Nå, se nu der.
0: Jeg går lige blomster, jeg går lige have.
1: Ja, du er jo en havemand.
0: Ja, men jeg er nok ikke så meget blomsterkunstner. Men jeg synes, det er fedt. Det kan noget.
1: Ja, ikke? Og det er...

0: Danmarksmesterskabet, som foregår i Odense i dag.
1: Og det er det, der lige meget hvad. Altså, når DM i noget, så kan alt interessere mig.
0: Ja, ikke?
1: Du ved, når det er de bedste af de bedste, ikke?
0: Det er jo det, og det er jo Danmarks bedste i blomsterkund, som vi skal finde i weekenden. Og det helt særligt er jo, at der er en deltager med fra Varde, som altså kæmper om den her titel. Bo Bæksgaard, du har taget turen til Varde for at hjælpe med forberedelserne, eller hvad?
2: Ja, her er vi altså nødt til lige at have geografien nøjagtigt på plads. Jeg er ikke i Varde. Jeg er i udkanten af landsbyen Nordenskov, hvor en 17-årig ung mand, han har haft blomster omkring sig hele sit liv, for Christian Vestkær Pedersen her er søn af en blomsterhandler. Og trods sin unge alder, 17 år, så er Christian ved at pakke en grå bil for nu at køre mod Odense. Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen.
2: Hvor lang tid har du drømt om, at du skulle deltage i Danmarksmesterskabet i blomsterkunst?
3: Ja, men det er nok det er mange år. Det kan godt være 5 år, faktisk, at man har godt kunne tænke sig at stille op. Og...
2: Men da du var 12, regnede du med, at du ville være blandt de 13 udvalgte, der skulle dyste?
3: Det tænker jeg ikke. Nej, det kunne man ikke forestille sig dengang.
2: Altså, du har en bil her?
3: Det har jeg.
2: Med grejer? Åben lige.
3: Skal vi lige åbne?
2: Uden at være botaniker, så kan jeg i hvert fald sige, at det der, det er nelliker, og så er det der vist orkideer,
3: ja, eller hvad? Det er det lige præcis. Det er det. Og så er der perikon derinde, som skal monteres på vores pibekrave her.
2: Pibekraven, den ligger så også bundet op her i en stålramme. Altså sådan en, som en præst bærer, bare i en ret stor udgave. Hvad forestiller du dig, der skal ske med det her, for at du så også vinder?
3: Jamen altså, det handler om at gøre sig umærke og gøre sine teknikker rigtige. Få det monteret sådan, at det sidder ordentligt og sidder fast. Det er meget vigtigt, når vi skal i gang med det.
2: Du er jo udvalgt blandt de 13, der skal dyste, og du er jo op mod nogen, der er flere gange ældre end dig. Hvordan forbereder du dig til det?
3: Jamen, det er man jo nødt til at bare forberede sig og øve sig i lang tid. Tænk på, hvad andre måske kan gøre, og hvad man selv kan gøre anderledes, end så mange andre måske gør.
2: Som sagt, 17 sommer, og på vej mod Odense til sit første DM. Hvordan er du kommet på det her?
3: Jamen, altså på opgaven, eller på selve at deltage, eller...
2: Ja, eller at blive blomster. Dekoratør, jo. Lærling, og ja. Siden nu også deltager i Danmarksmesterskabet.
3: Ja. Ja, men altså, det, som sagt, har min mor selv forretning, og jeg er jo vokset op der, og det har jo altid givet noget inspiration til at prøve det, og jeg har aldrig sådan forestillet mig, at jeg skulle være andet, og så gik jeg så i lære i Esbjerg her sidste sommer.
2: Hos Jan, lige præcis. Hos Tendens. Lige her til sidst, som sagt, der er jo nogen af dem, der er mere end dobbelt så gamle som dig.
3: Ja.
2: Hvordan vurderer du selv chancen for at vinde?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det bliver spændende at se, hvad andre har gjort, og så må vi se på søndag, når det skal afgøres, hvordan det står til.
2: Og nu står jeg her med Nelik og Orkidea, så skal jeg jo ikke sige knæk og bræk, men pøj pøj med det.
3: Mange tak skal du have.
1: Og det er selvfølgelig rigtigt. Knæk og bræk er måske ikke sådan det optimale udtryk.
0: Nej, men...
1: Du arbejder med blomster.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, hvis de knækker.
1: Ja, det er det.
0: Det er DM i blomsterkunst, som starter i dag, og som fortsætter hele lørdagen og søndag, så er der så prisoverrækkelse, og det hele det foregår på Odense Rådhus.
1: Og det var altså den 17-årige blomsterdekoratør-elev fra Tendens i Esbjerg, Christian Vestkær Pedersen, som fik en snak med Bo Bæksgaard. Det her, det er The Cure of Friday, I'm in Love. Det passer jo perfekt til sådan en fredag her.

0: Sabrina Carpenter og Feather. Klokken, den er blevet... den er 7 minutter i 7 i virkeligheden.
1: Yep.
0: Ved du, hvad jeg fik i går?
1: Nej.
0: Jeg fik lidt modetips af mine to yngste drenge.
1: Okay, jeg lytter øre nu.
0: Det er lytter øre eller lytter øre? Jeg kan godt lide lytter øre. Jeg lytter øre nu. Det er jo de to, der er helt tosset med fodbold. Og de orienterer sig meget mod fodbold, når de ligesom tænker mode. Og de begyndte sådan lidt at snakke med mig om. Så fik jeg så sagde, ved du, må jeg lige optage en gang? Hmm. Så kan I lige forklare mig. Fordi de mener at alle mænd bør gå sådan, ikke?
1: Okay. Og når du siger sådan...
0: Jamen, vil du ikke bare høre, de forklarer det faktisk meget fint selv her.
2: Altså, far, du går jo ikke rigtigt med dine bukser, men skal lige tage dem sådan lidt ned. Ja, perfekt.
3: De sidder jo halvvejs ned af numsen på mig nu.
2: Ja, men det ser fedt ud. Det er okay, så ser du taf ud. Det er godt.
3: Hvad er det, der går med bukserne sådan?
2: Lamia.
1: Ej, jeg elsker det, og jeg elsker også, at du ser tof ud, når du har bukserne ned om anklerne.
0: Ja, jeg tror, det er også sødt, de prøver,
1: ja.
0: Og de synes, at alle bør gå sådan, og det har jeg så ligesom lovet at give videre, ikke? Jeg vurderer lidt, at på en 18-årig toptrænet atlet fra Barcelona fungerer det rigtig godt. På en midlerne jysk mand knap så godt. Det er min vurdering. Men det synes de er rodet ikke.
1: Nej, og der må jeg bare sige, at der skal være plads til, at alle kan have bukserne ned om numsen.
0: Ja, præcis. Det er det, de unge de vil have.
1: Ja, tydeligvis.

0: Det her, det er UB40 og Red Red Wine. Klokken, den er blevet 7:03.
1: Ja, Anders, vi startede den her fredag med at fortælle, hvad man kan lave weekenden, og også bede om bud på samme. Og vi fik jo sagt, at der var friluftsgudstjeneste.
0: Ja, nu har vi også fået opklaret, hvor det er henne.
1: Ja, fordi vi fik så sagt, at man kunne komme til klubhuset ved Tørsbøl, altså i Krosten. Og det viser sig så, at det er samme begivenhed.
0: Jamen, det er da fuldstændig perfekt. Så ved vi, hvor det er henne.
1: Ja, Tørsbøl Klubhus, Krosten. På søndag mellem 14 og 16, så er der altså frilufts- og familiegudstjeneste.
0: Lige nu, der er der en radioavis, det er lige efter den her med Burhan G. og Medina. Jeg har

0: Dansk Folkeparti har stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
1: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
0: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Kølmansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
2: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
0: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i blå blok?
2: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som blå bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Og selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
0: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøhl-Mansø, som altså forudser familiedrama i blå blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på dr.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
7: P4. Du

0: 7.08, P4 Trafik, som kan melde om fredelig fredag. Det kunne i hvert fald være overskriften for morgens trafik i de syd- og sønderjyske aktuelt. Ingen steder har vi større kødannelser, og jeg har heller ikke hørt om uheld.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det gør du på en fredag morgen den 14. august, hvor klokken er blevet 7:08, og i studiet der er det Anders Bonde og Cecilie Sækker.
3: Ja, lige præcis.
2: Og Cecilie, nu er du jo ny her, ikke?
3: Jo, det kan man godt sige.
2: Det kan man roligt sige.
3: Ja.
2: Og det der jo er med fredagene.
3: Ja, det er jo min første fredag.
2: Det er det da. Ja, ja, præcis. Og det er også derfor, jeg lige vil fortælle dig. Der har vi DJ Battle, hvor vi hver vælger et nummer, og så skal lytterne stemme på, hvad fedt de vil høre.
3: Ja, skal jeg lade som om jeg slet ikke vidste.
2: Jeg kan jo forstå, at du har hørt det nogle gange, faktisk.
3: Ja, det har jeg. Det har jeg, og jeg har faktisk også forberedt mig lidt, fordi jeg har hørt... Eller det første, du fortalte mig, det var, at du også tit vinder.
2: Jamen, det er rigtigt. Det har i stedet været hårdt for Stefan Jørgensen.
3: Ja, klart. Så derfor så kan der ikke lade være med at blive tændt en lille ild i mig.
2: Jamen, det kan jeg godt lide, men jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes nogle gange, at vores lytter er gode til at tage imod nye, så jeg tænker, at du har en god chance.
3: At jeg har en begynderfordel.
2: Det kan du lige tænke over til lidt senere. Du skal lige tænke over, hvad... Vi plejer altid at vælge et tema for DJ, men det kan du godt få lov til at bestemme, fordi du er ny. Sådan, det kan du lige tænke over.
3: Det er sødt af dig.
2: Jamen, sådan er jeg. Så kan du lige tænke over det, og så lægger vi os fast på det lidt senere, ikke?
3: Okay, aftale.
2: Et perfekt aftale, og så skal vi da i øvrigt have noget musik lige nu. Det er ikke noget, man kan stemme om. Det er bare noget, nogen har bestemt.
3: Ja.
2: Men det er et fedt nummer.
3: Det er det.
2: Det er Teddy Swims. Det her nummer, det hedder Bad Dreams. Klokken er blevet 7:10. Godmorgen.

0: Det er Teddy Swims og Bad Dreams. Klokken den er blevet 12 minutter over 7, og vi har jo talt om problemulven over på Vardeegnen det meste af ugen, og nu kommer vi altså også til at gøre det igen. Det er den her ulv, der har været på uanmeldt besøg i private haver i Hovstrup, og senest også har lundet rundt på, ja, tæt på sådan en terrasse på en familierestaurant i Lønne ved Nørnebel.
1: Ja, nu kan vi så sige godmorgen til Sara Andersen fra Venstre og borgmester i Varde Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er jo i Varde Kommune, at det hele det udspiller sig. Og når problemulven så er væk, så vil du gerne have, at der kommer en langsigtet plan for ulvene i kommunen. Hvordan skal sådan en langsigtet ulveplan se ud?
2: Ja, nu er det jo heldigvis eller uheldigvis sådan, at jeg er jo borgmester. Jeg er ikke ekspert i ulve eller professor på det område. Men når jeg siger, at jeg ønsker, at man ikke bare reducerer det her til at et spørgsmål om en ulv, som har forvildet sig ind i borgers haver, jamen så er det jo det, at som borgmester, der er jeg jo ekstremt optaget af, at mennesker skal færdes frit og ubekymret i den skønne natur, vi har i Varde Kommune. Og det kan jeg jo høre, at der er flere borgere, som er bekymret. Så derfor hilser jeg jo også planen velkommen, som ministeren har talt ind i flere gange, at den her problemulv skal skydes. Og så appellerer jeg bare til, at når den så er skudt, så skal man bare lige huske, at vi har ikke bare én ulv, vi har flere ulve.
1: Så hvor mange ulve må der være i Varde Kommune?
2: Ja, nu er det jo sådan, at jeg forholder mig ikke til antallet af ulve. Jeg forholder mig til, at antallet af borgere er trygge og færdes frit i min kommune. Så det har jeg tillid til, at eksperterne de tager stilling til. Men jeg forholder mig gerne til, at når vi har en ulv eller en håndfuld ulve, som ændrer adfærd, som er tilfældet lige nu, fra at de jo sådan bare er et vildt dyr i naturen, som lusker rundt, havde nær sagt, ude i skyggen, til nu at være på en eller anden måde opsøgende, tropper op i menneskers haver og på restauranter og gader og stræder, jamen så råber jeg vagt i gevær og synes, det er et problem, fordi mennesker kommer før ulven. Jeg synes, det er urimeligt, at mennesker skal ændre så meget adfærd, fordi vi har nogle ulve, der ændrer adfærd.
1: Så Andersen, vil du have et loft for, hvor mange ulve, der må være i kommunen?
2: Jamen, jeg forholder mig ikke til antallet af ulve. Jeg, som jeg sagde til en start, jeg har tillid til, at der er super kloge mennesker på området, som har sat sig ind i det, og de må jo finde ud af, hvad der skal til for, at ulve forbliver sky af natur og lever et ulveliv, i stedet for at komme ind og blande sig inden blandt borgerne og skabe utryghed.
1: Men Varde Kommune er jo også en kommune med masser af natur. Bør I ikke have plads til, at ulven den kan sprede sig i den natur?
2: Jo, men jeg ønsker heller ikke, du hører mig sige, at vi ikke har plads til ulve. Vi har ikke plads til de ulve, der ændrer adfærd.
1: Så hvad er det, du drømmer om helt specifikt?
2: Jeg drømmer om, at når man er borger eller besøgende i Varde Kommune, at så kan man fortsætte med at gå i skoven og plukke blåbær, eller løbe en tur, eller lade sine børn gå ud i haven og lege, eller være på en legeplads, uden at man skal kigge sig over skulderen, fordi at vi har utilpassede ulve, der render omkring.
0: Så lyder altså fra Sara Andersen fra Venstre, borgmester i Varde Kommune.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: The Albert Heath og Horsens hedder det her nummer. Klokken, den er blevet 7:56. Jeg gav dig jo lige en opgave for. Jeg fortalte dig jo lige, fordi du er ny, at her om fredagen har vi DJ Battle. Og at vi skal have et tema for vores DJ Battle. Jeg gav dig lov til at bestemme.
1: Ja.
0: Fordi det synes jeg, man skal have lov til som debutant.
1: Jamen, du er sød og rar kollega. Jeg har besluttet mig for, og det kan jo komme som et chok for nogen, at vi skal have nyt musik, fordi jeg er ny.
0: Ja, ved du hvad, det er en meget sjov idé. Du er ny, så det skal være ny musik. Så skal vi selvfølgelig lige være enige om, hvordan man definerer ny musik. Jeg ser sådan umiddelbart to steder, man kan lave et cut, ikke?
1: Okay, det er jeg spændt på.
0: Altså, den ene er, at man sådan kigger i det helt store perspektiv, og så siger vi egentlig alt efter den klassiske periode. Alt efter rokoko i virkeligheden.
1: Nej, Anders. Det er ikke ny musik. Også fordi ting er, at det vil være svært, og den anden ting er, at jeg vil tabe til dig.
0: Okay, så du mener sådan ægte ny musik?
1: Jeg...
0: 70'erne op.
1: Nej, Anders. Jeg beder dig om nu at tage musik fra i år.
0: I år?
1: Ja.
0: Fra 2026?
1: Prøv at det er den eneste måde, jeg har en chance. Du har så meget goodwill hos lytterne, og jeg har brug for at have en eller anden fordel. Og det her, det er min fordel.
0: Jeg tror simpelthen, det er så smalt et vindue for mig. Så bliver du så lige... Altså, definere lige 2026 for mig. Okay, jeg er med.
1: 1. januar, okay? Og frem.
0: Ja, klart nok. Jamen prøv at jeg sagde jo, du måtte bestemme.
1: Og det har jeg gjort.
0: Det har du gjort. Ny musik.
1: Ny musik fra 2026.
0: Jeg kender noget musik fra 2026. Det finder jeg lige ud af.
1: Jamen det er jo det, der er min fordel. Jamen, det gør du nok ikke.
0: Og jeg kan også godt lide det. Det er en udfordring. Men da, tak for den.
1: Ja, det var så lidt. Og held og lykke.
0: Her er lidt ny musik fra 1997. Sixpence, None the Richer og Who Kissed Me.
1: Som ikke er nyt musik, men okay.
0: Kommer jo an på definitionerne, ikke?

0: Det her, det er Sixpence None the Richer. Klokken er blevet kun et par minutter i halv otte. Det betyder altså også, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Ja, jeg sidder og lægger sidste hånd på det, og så er de klar lige om halvandet minut, er det ikke det?
0: Det er fuldstændig perfekt.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret.
2: I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højt og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er derfor selvfølgelig glad.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Politisk analytiker i DR, Rikke Gyl Mansø, siger, at det er en klar strategi fra Dansk Folkeparti, som har givet pote.
4: Deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
2: Borgmester i Varde Kommune, Sara Andersen fra Venstre, ønsker en langsigtet ulveløsning for kommunen. Ønsket kommer efter de seneste dages virak angående en problemulv, der har været i private haver tæt på børn og også set tæt på en familierestaurant.
1: Hun mener blandt andet, at der skal være et loft for antallet af ulve i området.
2: Mens mange af os ser frem til endnu en sommerdag med masser af sol og tørt vejr, så blinker advarselslamperne til gengæld lidt kraftigere hos beredskaberne. Brandfareindekset ligger nemlig nu på mellem højt og ekstremt højt i det syd- og sønderjyske.
1: Så derfor så har beredskabsdirektør i Brand og Redning i Sønderjylland, Holger Andersen, et par opfordringer til folk.
5: At de i den her periode lader deres ukrudtbrænder stå inde i skuret, for guds skyld. Og ellers passer på med, når der skal grilles, eller når der skal have et lille bål i haven, eller hvad det kunne være.
2: En anden årsag til større brand kan være maskiner i landbruget, hvor der høstes i de her dage. Men selvom der har været anmeldt flere af dem de seneste 2 uger, så har landmændene været gode til at forhindre, at det har udviklet sig, siger Holger Andersen.
5: Ja, men vi har oplevet en del brande i forhold til høstmaskiner her på de seneste 14 dage. Vi har så også oplevet, at landmænd er rigtig gode til lynhurtigt at få harvet eller fjernet det halm, der ligger rundt omkring. Så vi har et godt forhold, godt samarbejde med landbruget derude.
1: Et fredagsvejr, hvor man godt kan komme ud i solen. Temperaturen kommer nemlig til at ligge mellem de 26 og 31 grader, så der er altså god grund til at komme ud og få lidt varme. Svag til let vind omkring syd.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og når det nu er P4 Morgen, og når vi nu plejer at have trafikken på nu, så tænker jeg jo, Line Porse, at den ligger lige til højre benet, og du skal have lov til at fortælle om trafikken nu.
6: Men det vil jeg så skynde mig at gøre. Jeg vil skynde mig, og jeg vil gøre det kort, fordi der er faktisk overhovedet ikke problemer i den syd- og sønderjyske morgentrafik denne fredag morgen. I hvert fald ikke indtil videre, så god tur.
0: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du kører bil.

0: Lucas Graham og Mama Sat. Klokken er 7:56 på sådan en fredag morgen, og det betyder altså også...
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er nemlig lige det, det er. Det er jo din første DJ Battle.
2: Jeg er spændt.
0: Og derfor har jeg givet dig lov til at vælge temaet, og du har valgt, synes jeg, et godt tema, fordi du er ny, så skal det være ny musik.
2: Præcis.
0: Vi er jo så ikke helt enige om, hvad ny musik er.
2: Nej, og der var det jo heldigt, at du fortalte mig, at jeg måtte bestemme, så jeg har besluttet, at det skal være fra i år.
0: Ja, det er virkelig ny musik.
2: Det er virkelig ny musik, og jeg troede også, at det ville være en stor fordel for mig. Men jeg kan jo så allerede nu læse i indbakken, at du har fået en stemme, Anders.
0: Ja, inden vi er gået i gang. Ja, men vores lyttere er søde, men jeg ser på, at de også er søde ved dig.
2: Det håber jeg. Nu kom så, lytter.
0: Lad os høre, hvad det så er for et nummer, du har valgt fra 2026.

0: mit bud på musik fra 2026 til alle os, der samler VM en lille smule.
1: Man kan jo ikke lade være med at vrikke lidt med på skulderen.
0: Det kan man nemlig ikke. Det er altså de to numre. Og så skal vi bare have sat gang i afstemningen, hvis man vil hjælpe debutanten og vil gerne vil høre gøre det hele forfra. Så skriver man tyd, laver et mellemrum og skriver Cecilie.
1: Ja, og det gør man jo.
0: Og sender den til 12.12, og det gør man jo, selvfølgelig gør man det.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man nu alligevel gerne, hvis man nu godt kan lide, at det er, som det plejer, så må man, også godt, må man også godt stemme på mig. Så skriver man tyd og laver et mellemrum, og så skriver man Anders, og den sender man også til 12.12, og så er det jo sådan set bare med at sætte i gang.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Langley og Be Her. Klokken den er 18 minutter i 8 på en fredag morgen, og derfor...
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Vi har gang i en episk DJ Battle med dig som debutant. Du har fået lov til at vælge temaet. Du har valgt ny musik, fordi du er ny, Cecilie.
2: Præcis.
0: Du var jo lidt spændt på, fordi du har hørt, at jeg tit vinder de her DJ Battles. Og der også kom stemmer på mig.
2: Jeg har hørt det fra dig, at du tit vinder.
0: Jamen, det er sådan, det er. Men... jeg har også sagt til dig, at vores lytter er altså søde, især debutanter.
2: Det har du sagt, og jeg troede jo, at jeg kunne give den melding, at jeg førte, og det, så kunne jeg prale om det.
0: Men
2: jeg
0: gør kan ikke
2: så...
0: det?
2: Nej, det står lige nu.
0: Ah, okay.
2: Det er lige sket.
0: Okay.
2: Nej,
0: men det er da super, det er da super spændende, at det står lige. Det kan jeg da godt lide.
2: Ja, okay. Det går helt galt nu, Anders. Nej.
0: Nu tager vi lige... du førte.

0: Og det var flot.
1: Ja, okay.
0: vi tager lige og gentager numrene, fordi du har selv valgt, altså du har sagt så ny musik, at du taler 2026, ikke? Yeah. Og der kender jeg sådan set kun et nummer. Det er VM-nummeret. Med Shakira.

0: et dejligt genhør.
1: Helt sikkert.
0: Og så ved jeg, det var det, mine børn ville have valgt, jo. Men du har valgt noget helt andet.
1: Ja, det har jeg også et godt nummer. Nu bliver det altså
0: godt. Lad os høre.
1: Hvad?
0: Det er også et skønt nummer.
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Også det her. Nu kommer det. Ba, ba, ba.
0: Det er et dejligt nummer. Vil du lige sige kunstner titel?
1: Det kunne jeg tænke mig. Det er Louis Henderson med sangen Gør det hele forfra. Og jeg må bare sige, lytter, I kan ikke fortælle mig, at I ikke sidder og vrikker lidt med i bilen, eller på kontoret, eller derhjemme, når I hører det.
0: Selvfølgelig vrikker de med, fordi ja, de vrikker jo stadigvæk fra den der dig-dig-nummer.
1: Og hvis man ikke kan lide det her nummer, eller hellere vil høre dig-dig, så må jeg bare sige, så lad os vinde, fordi Anders altid vinder. Lad os nu stå sammen og gå imod Anders. Vi kan godt.
0: Jamen, det tror jeg da, I kan. Det kan også, jeg ved ikke, det kan også være, jeg har været lidt for flink. Det er også, hvad jeg lige skal sige. Ja, kom nu. Vi skal da høre dig, dig. Kom nu.
1: Siger du og mener det?
0: Ja, ja, det gør jeg. Det er et fodboldnummer, det er det, jeg vil høre. Lad os få gang i stemmerne. Hvis ja, du vil høre mit nummer, dig, dig, med Shakira VM-nummeret, jamen, så skriver du syd, laver et mellemrum og skriver Anders. Men hvis du hellere vil høre Cecilies nummer,
1: så skriver du til 1212 syd mellemrum og Cecilie, hvis du hellere vil høre, gør det hele forfra. Vi gør det hele forfra og stemmer på mig i stedet for Anders. Ikke?
0: Det er sådan kunne man vælge at gøre.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
5: P4. Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.
7: Vi har jo gang i en episk DJ-battle.
8: Det har vi.
7: Med dig som debutant. Og
8: dig som, jeg skulle til at sige, gammel kending. Men
7: ja, men hjemmebanefavorit er vel fair nok at sige. Ja, fordi jeg har været meget heldig og tit får lov til at vinde i de her DJ-battles.
8: Fordi du er dygtig.
7: Men jeg sagde også til dig, at vores lytter er søde og rare. Og, så, og du kom jo også foran. Så før, der blev du lidt skuffet, fordi at vi ligesom blev, så blev det pludselig udlignet, og pludselig førte jeg, og du sagde også, nu går det helt galt.
8: Ja.
7: Og så, men så appellerede du til lytterne igen.
8: Ja, det gør
7: jeg. Og nu vil jeg da mene, det går ret godt for dig, selvom det er sådan er ret lige. Men prøv lige at læse, du har fået en sjov besked.
8: Det har jeg, og det går nemlig ret godt for mig. Og blandt andet har jeg fået en stemme fra Sten. Men Sten skriver så også, du skulle have valgt Benjamin Hav med Portugal. Så han stemmer på mig, men han synes, jeg skulle vælge noget andet.
7: Men prøv at se, men det er det. Han, det er da sødt af ham.
8: Ja, og jeg tager imod den, Sten.
7: Så vil jeg bare lige sige to ting. Den ene er, at man kan selvfølgelig godt lige stadigvæk nå at sende en sidste stemme, hvis man har lyst til at være
8: det
7: med.
8: Det kan man.
7: Enten Syd Mellemrum Anders, hvis man vil høre Shakira og Dig, mit bud på den over fra 2026. Eller
8: Syd Mellemrum Cecilie, hvis man vil høre Gør det hele forfra med Louis Henderson.
7: Og det kan du lige nå de næste tre minutter, fordi ved du hvad for et stykke musik, jeg så har arrangeret?
8: Jeg har det på fornemmeren, Sten.
7: Det er nemlig Benjamin Hav og Portugal.

0: Se, så fik Torben...
1: Sten!
0: Var det Sten, der skrev? Ja, der er mange, der har skrevet. Sten fik sit nummer, Benjamin Hav, og det var ret, man lige kan hjælpe lidt der.
1: Ja.
0: Og så må jeg jo bare sige, at...
1: vi også har fået hjælp i indbakken.
0: Ja, det var sindssygt. Du havde jo... ligesom luret, at jeg plejer at få mange stemmer, og, ja. Og var lidt, lidt spændt på det her.
1: Og luret jeg... og luret, du havde sagt det til mig.
0: Jamen, det havde jeg. og så har jeg sagt til dig, jeg synes simpelthen, de plejer at være så søde ved nye værter, ved debutanter, vores lyttere. Mm. Og vi må bare sige, at begge dele har været rigtigt. Det holdt op, der er kommet mange stemmer.
1: Det er væltet ind med stemmer, og det er...
0: Og det har faktisk været lidt uoverskueligt at tælle op.
1: Så uoverskueligt, at vi har haft en fintælling i gang, ja. Og vi har simpelthen også haft en redaktør inde i døren for lige at tjekke op på, om vi nu også tæller rigtigt.
0: Præcis. Så det har været rigtig, rigtig godt. Fintællingen endte altså ud til din fordel. Tillykke med det.
1: Tak. Mener du det, tillykke?
0: Ja, for søren. Okay. Jeg synes, det er skønt.
1: Hej, det er jeg glad for. Jeg er også oprigtig glad, og at nu jeg skal sige tak til alle lytter og vink ud.
0: Ja, det skal du. og det er også et godt nummer, du har valgt, og det... det kan være, du alligevel sagde et par ord på, hvad det er, du har valgt, og inden vi spiller det.
1: Det er sangen Gør det hele forfra fra den sprøde unge kunstner Louis Henderson. Og den er fra marts i år, og musikvideoen er også enormt dejlig. Stor opfordring til at gå ind og tjekke den ud.
0: Hvad sker der i den?
1: Jamen, han hopper lidt rundt på et gulv i et jakkesæt.
0: Ej, okay, jeg synes, du fik solgt den som lidt mere, men okay, fair nok.
1: Nå, okay.
0: Han hopper lidt rundt. Jamen, hvis man vil se den video, så kan man finde den. Og så er det simpelthen bare med at høre Louis Henderson og gøre det hele forfra op mod radioavisen. Det her, det er vinderen af DJ Battlen.
1: God fornøjelse, siger jeg bare.

0: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bækskov.
1: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en præsending, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkedes for jer at nedlægge problemulven?
2: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
1: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Den har, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel omegn?
2: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
0: Lød der altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen ligger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmann Sø.
3: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, den er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
0: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
4: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
0: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørre vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
5: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår, og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
5: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24-29 grader. I Jylland op til 32 grader.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Og det gør du på den her fredag morgen, hvor klokken er 8:09. Det er Anders Bunde og Cecilie Sækker, der er i studiet. Og du hørte det jo nok, måske hørte du det lige før i radioavisen, at den ulv, der af myndighederne er blevet defineret som problemulv, er blevet skudt i nærheden af ved Hovstrup, vest for Nørre Nebel, ikke?
3: Ja, den er i går blevet skudt, og det er så blevet offentliggjort nu. Og Christian Rabjerg Madsen, minister for Natur- og Dyrevelfærd, har allerede været ude at sige til DR, at han er meget tilfreds med, at den nu er skudt. Og vi har jo en mand på stedet, Bo Bæksgaard. Du er derude i Nørre Nebel og følg med.
4: Altså, jeg er i Oksbøl her hos Naturstyrelsen, hvor der er lagt en præsending ud, en panserpræsending er lagt over det, der er en hanulv, som i nat er blevet nedlagt af en af Naturstyrelsens jæger. Og nu bliver tæppet trukket væk, og på græsset her foran, der er åbenbart der sig en hanulv, som er død, skudt i nat efter at blive lokaliseret af termiske droner. En af dem, der står spændt og kigger på det, det er Christian Rabjerg Madsen, vores natur- og minister, som er kommet her for bare 5 minutter siden. Rundt om ulven, der kravler tv-fotografer, fast fotografer og journalister står i en ring og venter på, at ministeren lige om lidt vil sige noget til to mikrofoner, der er stillet op. Både vi og vores fjernsynshold er her, og TV2 er her også. Og nu kan jeg se, at Christian Rabjerg Madsen, han går op til mikrofonen her og bliver klar til at sige noget. Jeg dukker mig lige under fotograferne.
5: Velkommen til.
4: Lad os høre, hvad han siger.
5: Vi er ved Naturstyrelsens lokaler, Blåvandshuk her i Oksbøl, og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagvis, og i den forbindelse vil jeg også godt rette en meget, meget stærk tak til Naturstyrelsens medarbejdere, som dygtigt og kompetent hele vejen igennem har arbejdet benhårdt for, at det her det kunne lykkes. Og nu har vi altså skudt den ulv, som vi ønskede at skyde. Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt, sådan så vi ikke risikerer, at ulves tilstedeværelse skaber unødig frygt i lokalsamfundet. Så hvis de mennesker, som ikke har gjort noget forkert, men som bare lever der, hvor ulven også er, skal have den grundlæggende tryghed, som jeg synes, vi alle sammen har krav på, så er det en forudsætning, at vi som myndighed og fra politisk side griber håndfast ind, når vi oplever problemulve. Og der er ikke nogen tvivl om her, at der har været tale om stærkt problematisk adfærd. Det er en ulv, som gentagne gange har opsøgt mennesker, som ikke udviser nogen skyhed overhovedet, og derfor så er det også en ulv, som helt entydigt falder i den kategori, som vi kalder problemulv, og derfor er jeg også tilfreds med, at den nu er blevet skudt. Det tror jeg kan være med til at genetablere den tryghed, som alle danskere har.
2: Ja, så lød det altså fra Christian Rabjerg Madsen, direkte fra pressemødet ved Naturstyrelsen i Oksbøl, og vi vender selvfølgelig tilbage, men vi tager altså lige et lille stykke med musik først.
3: Det gør vi.

0: For et øjeblik siden, der forlod vi Bo Bæksgaard, som er ved Naturstyrelsen i Oksbøl. Der hørte vi vores minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, jo fortælle, at den her problemulv, den er blevet skudt.
1: Ja, og vi vender allerede nu tilbage til dig, Bo Bæksgaard, fordi du står så tæt på ulven, som man overhovedet kan komme.
2: Ja, så har jeg lige bagved stribe kolleger fra pressen, som er ved at lytte til, hvad vicedirektøren for Naturstyrelsen fortæller om noget, der angiveligt har været en meget dramatisk jagt med behov for at gene cyklister af vejen og for den sags skyld afspire et vejkryds, der skulle skydes. Jeg går lige op med mikrofonen, så kan vi høre, hvad Mads Jensen han siger.
3: Den beskrivelse, jeg lige har givet, der tror jeg, det er tydeligt for alle, at det er en ulv, der er helt har mistet sin skyhed for menneskerne, og den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv vil have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
4: Men hvad vi gør for at afklare det, endelig være sikker på, at det altså er den omtalte ulv, der er blevet skudt nu?
3: Vi arbejder med vild natur, og vi kan aldrig med 100% sikkerhed sige, men jeg tror, jeg har beskrevet så tydeligt, som jeg kan, at her er der tale om en ulv, der til fulde lever op til forpligtelserne i den reguleringstilladelse, vi har fået, nemlig det, at den ikke var sky.
5: Den er skudt før kl. 10 i går aftes. Hvordan kan det være, at I ikke melder noget ud allerede i går?
3: Ja, men der er mange ting, der lige skal falde på plads, og det er årsagen til, at vi gerne vil give jer en samlet fortælling her til morgen.
4: Christian Rabjerg Madsen, hvis du lige kan træde ind foran mikrofonen. Det er jo en uge siden, at I sagde, at den her ulv, den skulle skydes, hvis der altså er tale om den ulv, og der blev brugt termiske droner. I har løbende opskaleret hele den her indsats. Hvorfor har det taget så lang tid, og synes du, det er tilfredsstillende?
6: Ja, det synes jeg i høj grad. Og jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med dig, at det er lang tid. Det er en ganske kompleks og vanskelig opgave, som Mads også redegjorde for. Så jeg synes, der er alle mulige grund til at rose de dygtige medarbejdere, som har knoklet for det. Og derfor er jeg også glad for, at det er lykkes. Havde man hellere set, det var sket for 3 dage siden, ja selvfølgelig. Men det er en kompleks og vanskelig opgave, som jeg er meget tilfreds med, at vi så håndfast har kunne løse. Så der er grund til at sende en meget stor tak til Naturstyrelsen.
4: Vi har jo en voksende ulvebestand.
0: Ja, sådan lyder det altså derude fra Naturstyrelsen. Og vi fik altså også at høre her, at de er så sikre, at man nu kan være på, at det er den ulv, og den i hvert fald lever op til beskrivelsen, der står i den her reguleringstilladelse for, hvad man må regulere.
1: Ja, altså den problemulv, som har været spottet ude omkring Hovstrup de seneste par dage, blandt andet i private haver, og som man i går aftes så lokaliseret og fik skudt.
0: Vi skal have noget mere musik her på P4. Det her, det er PM Dawn og Set Adrift on Mary Blake.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Hvad at vente på hedder den her med Hjalmar og Katinka. Klokken er blevet 8:54. Og vi var jo med lige før ved det her pressemøde fra Naturstyrelsen i Oksbøl, hvor vi jo havde Bo Bæksgaard med. Ministeren er til stede, Christian Rabia Madsen. Og så har vi også Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen, fortælle lidt om, at det faktisk har været sådan lidt en dramatisk jagt på den her ulv i går.
1: Ja, det har det. Den blev skudt nær Hovstrup, så vidt jeg kan læse, inden for den reguleringszone, som efter flere episoder med opsøgende adfærd er blevet oprettet og udvidet.
0: Og det er altså sådan, at den her ulv, der, den, man vurderer, at der ikke kan skydes, fordi der er cyklister i området, og dem får man så ligesom gennet væk. Det er sådan lidt en dramatisk jagt. Det var to ulve, der blev observeret altså ind i en skov, og så kom de så altså ud, og den ene den smuttede, og den anden den blev, og det er jo så også derfor, man ligesom tænker, det er den, der er lidt, ikke er så sky.
1: Ja, og de har jo også været ude at sige på det pressemøde, som der netop er overstået, at de med stor sandsynlighed kan sige, at det er den problemulv, som er blevet spottet de seneste par dage. Og det har jo også været en lang jagt. Siden 6. august har Naturstyrelsen været i gang med at finde den.
0: Og det er jo altså med, at de skyder den på så tæt hold som cirka 10 meter, så den har jo slet ikke været bange.
1: Nej, tydeligvis ikke. Det er noget, vi følger med i og opdaterer på i løbet af morgen, og vi har også Bo Bæksgaard ude i marken til at komme med seneste nyt.
0: Lige om lidt, så er det regionale nyheder, det er lige efter den her med Natasha.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Problemulven ved Nørre Nebel er blevet skudt, så lød det fra vicedirektør for Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
3: Problemulven, der flere gange er blevet set i private haver og tæt på børn, fik sat gang i en større ulvejagt fra Naturstyrelsen, men nu er den altså skudt nær Hovstrup. Problemulven blev fundet og skudt i går aftes på 10 meters hold, og fordi den kom så tæt på, er Naturstyrelsen ret sikker på, at det er problemulven, der blev skudt, siger Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er det aldrig 100% sikkert, men vi har skudt en ulv, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv. Nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
3: Og Naturstyrelsen fortæller, at problemulven blev skudt inden for den reguleringszone, som er blevet oprettet efter episoderne.
1: Det er højsæson for høsten, og det betyder også, at du kan møde store, langsomme fyldte traktorer og landbrugsmaskiner på vejene. Og når det møde sker, så kan det for nogle bilister knibe med tålmodigheden. Og det der med at have tålmodighed, lav tålmodighed eller blive vred i trafikken, det er generelt en ret dårlig idé, det siger Jakob Bøving Arndt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
4: Fordi så træffer man simpelthen dårligere beslutninger og farligere beslutninger, så derfor kan vi godt lide trafikanter, der ikke er vrede.
3: Brandfareindekset i det syd- og sønderjyske ligger nu på høj til ekstrem høj. Det viser DMI's brandfareindeks. Så derfor skal du nok lade ukrudtsbrænderen stå i skuret, og du skal altså være forsigtig med grillen i dag. Og den store brandfare skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, det fortæller Thomas Mørk, der er vejrvært her i DR.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Og selvom der kommer et par byer, så er det altså ikke nok til at sænke risikoen for brand. Det fortæller beredskabsdirektør Holger Andersen fra Brand og Redning Sønderjylland.
6: Selvom der kommer noget regn, så går der noget tid, inden det tørre, det fjerner sig, og det grønne det kommer op nedefra. Så der går noget tid, så man skal i hvert fald passe på hen over det næste uges tid, 14 dage, hvis det snart melder vand.
1: Solskinsvejr med temperatur op mellem de 26 og 31 grader, svag til let vind omkring de sydlige retning.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Og vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig, Line Porse.
7: Det kan jeg godt klare. Hvis vi lige kigger på det aktuelle, så er der altså ikke nogen problemer i det syd- og sønderjyske. Til gengæld, så vil jeg kigge lidt ind i fremtiden. Det er nemlig noget, som kan være relevant for dig, når du skal på arbejde i næste uge. Det handler om Kolding, og i øvrigt også, hvis du skal hjem, så at sige. Det handler om, at der fra på mandag tidlig om morgenen ikke længere vil være muligt at køre fra ved motorvejsfrakørsel 63 Brandrup Dam i sydgående retning. Det gælder altså fra om morgenen, men det var helt frem til lørdag den 5. september, det vil sige, frakørslen vil altså være spærret for tidlig mandag morgen og så et godt et par uger frem. Det er på grund af, at man skal lave noget vejarbejde. Det skal man også ned på selve motorvejen ved Brandrup Dam. Man skal arbejde på broen, der er hen over motorvejen på Vejlevej. Alt imens det her sker, vil der være omkørsel via 62 Koldingø, via Højvangen og Vejlevej. Og både her og også på de omkringliggende veje i Kolding må du altså forvente ekstra pres på trafikken, særligt i myldretiden.
0: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er nemlig lige det, der er. Jeg har som sædvanligt fundet nogle overskrifter, og så har jeg ændret dem, så de bliver clickbait-agtige.
3: Ja, og så vil jeg da gøre mit ypperste prøv at gætte, hvad det egentlig er for en historie, du taler om fra DR.dk.
2: Den første, den lyder sådan her. Genindsat. Reddet efter målstregen.
3: Genindsat, reddet efter målstregen.
2: Altså, jeg vil sige, hvis man rent faktisk har læst historien, så kunne man måske godt gætte den. Det er så ikke verdens største historie.
3: Og på den måde, så udstiller du, at jeg måske ikke har læst den. Er det noget politik?
2: Nej, det er sport.
3: Nå. Det må være en sportschef, som er genindsat.
2: Det er slet ikke et dumt bud.
3: Nå?
2: Det er ikke helt det. Det er, at vi skal til EM i atletik i Birmingham.
3: Okay.
2: I kvindernes 800 meter løb, der væltede en af favoritterne, Audrey Vero, i semifinalen. Styrtede. Og kom jo så i mål sidst sådan gående.
3: Yeah.
2: Men det er sådan i atletik, altså noget det... Vurderer man lige, hvad der skete? Er man selv skyld noget? Var det et hændeligt uheld osv.? Og hun er simpelthen blevet genindsat og skal løbe med i finalen.
3: No.
2: Sammen med to andre af de helt store favoritter, som man har glædet sig til. De der tre store favoritter på kvindernes 800 meter løb. Så nu får de lov til at løbe sammen.

0: vores område?
1: Altså for eksempel Aabenraa har jeg lige været og kigge på, der er huspriserne også steget.
0: Nå, okay.
1: Men selvfølgelig ikke så meget som i Aarhus og København.
0: Nej, det er klart.
1: Men det kan man lige. Og der vil jeg sige, hvis man kunne lide min overskrift, så er det ikke den, man skal lede efter. Man skal lede efter en lidt mere nøgtern overskrift, der hedder "Se kortet, her stiger huspriserne mest".
0: Og jeg kunne godt lide din, den lille easter egg, der var i form af hus.
1: Jamen det er også det, jeg tænkte, det kunne noget. Men det er den slags, holder vi os fra på DR.dk. Nøgternt, supert.
0: Ja, det er også godt.
1: Det kan også noget.
0: Man kan i hvert fald finde det hele inde på DR.dk, men man skal nok lede efter den nøgterne overskrift, og ikke din.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Mathias Rank og Frida Saida, to lanterner. Klokken den er 17 minutter i 9 på den her fredag morgen, hvor vi jo altså har fortalt historien om, at Naturstyrelsen har skudt den her problemulv ved Nørre Nebel i går aftes, så de har holdt pressemøde om det, holder pressemøde om det her til morgen. Vi har både hørt fra ministeren og jo også fra Naturstyrelsen.
1: Ja, og et pressemøde, hvor minister for Natur og Velfærd, Christian Rabia Madsen, han var stærkt tilfreds med, at problemet nu var skudt, og hvor han jo i øvrigt stod foran, nej, bag ved ulven. Det lå ligesom foran ham på græsplænen, og der var et hvidt klæde, som så blev trukket af, da pressemødet begyndte, så man kunne se, hvad det var for en ulv, som, som er blevet skudt. Det er jo noget, de har prøvet at finde og lokalisere og skyde siden 6. august, Anders.
0: Lige præcis, og vi var sådan lidt inde på det før, det der med, jamen præcis, hvordan forløb det egentlig i går, da de så fik fat i den, men altså, lad os lige tage vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen, og høre ham forklare sådan lidt mere detaljeret, præcis hvordan det foregik.
2: Ved 8:30, der finder vores dronefører ikke én, men to ulve inde i et tæt skovstykke, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Men vi tilkalder yderligere medarbejdere fra Naturstyrelsen og posterer, altså sætter folk op rundt om området i forventning om, at de på et tidspunkt begynder at bevæge sig. Og det gør de også. Og på et tidspunkt

0: kommer der to dyr gående ind af en af de store veje, Blåbjerg Plantage, mod sommerhusområdet, hvor der står en af Naturstyrelsens medarbejdere i et vejkryds. På det tidspunkt her, det er jo godt vejr i går, så der er også en del turister på vej hjem fra stranden. Ofte cyklende af de her store grusveje, der er i plantagen. Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som han relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Altså de to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde i situationen. Der sker det, at da cyklisterne kommer tættere på de to ulve bagfra, der er der en af dem, der instinktivt springer væk fra området og relativt hurtigt løber ind i skoven. Mens den anden ulv, fuldstændig ufortrødent, fortsætter ned mod vores medarbejdere. Det er så tæt en situation, at medarbejderen må dirigere de to cyklister væk, da de ligesom signalerer, hvad skal vi gøre. Og til sidst, der er vi så tæt på ulven, at medarbejderen må træde ud i vejkrydset, ligesom spærre banen for ulven, så tæt som 2 meter i sidste situation. Ulven forsøger at tage en bane rundt om medarbejderen stille og roligt. Medarbejderen tolker det, som vil, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
1: Ja, det er sådan lidt et anderledes forløb, end man sådan typisk hører om, når nogen er på jagt langt ude i naturen, langt fra cyklister og veje og sommerhusområder og sådan noget.
2: Det er jo heller ikke en helt nem affære, lyder det til. Altså, der har virkelig været mange overvejelser, og ministeriet har jo også løbende givet nye indsatser, så det ligesom kunne være nemmere for dem at skyde den her problemulven. Og det er jo så lykkedes i går aftes.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Morten og Nick & Jay. Det her nummer, det hedder Aura. Vi følger selvfølgelig stadigvæk med i Oksbøl, hvor Naturstyrelsen fortæller om problemulven, der altså er blevet skudt i går aftes. Men vi kan godt nå lidt mere musik. Klokken er blevet 6 minutter i 9. Det her, det er Madonna og La Isla Bonita.

0: Det her, det er La Isla Bonita med Madonna. Og vi har jo altså stadig vores reporter Bo Bæksgaard stående ude ved Naturstyrelsen i Oksbøl.
1: Ja, det har vi. Og Bo, kan det passe, du måske står og venter på noget?
2: Ja, jeg står og venter på, at jeg tror faktisk... Christian, kan du komme på nu? Jeg tror, at jeg er så heldig, at vi kan tage ministeren med live i radioen på P4 her. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvordan har du det med, at der ligger en død ulv herhen?
3: Jamen, det er jo aldrig nogen glædelig begivenhed, at vi skal skyde dyr. Men jeg er tilfreds med, at det er lykkes, og jeg synes, der er grund til at takke Naturstyrelsens dygtige folk for at have arbejdet dag og nat i forhold til at få ramt på en problemulv, som har skabt åbenlyst utryghed i lokalsamfundet. Det er nødvendigt, at hvis vi skal have en samme eksistens med ulven, at lokalbefolkningen så også kan vide sig sikker på, at når vi oplever en problemulv, som gentagne gange har opsøgt mennesker, at så er vi i stand til at skyde den.
2: Men Christian Rabia Madsen, den her ulv har jo været et problem i området. Nu har vi hørt meget om det de seneste 14 dage, men den har jo været et problem herude det meste af året. Og så bliver den nedlagt nu. Altså, og det skulle så skabe trygheden. One down, men hvor mange flere skal der skydes?
3: Det er jo den her problem, der har skabt utrygheden, og derfor så er det problem nu ryddet af vejen. Man kan jo ikke pådutte mennesker tryghed, men jeg tror, vi skaber udgangspunkt og fundament for, at man kan få noget tryghed tilbage, når den her problemulv nu er skudt. Vi føler os meget overbevist om, at det er den ulv, som har skabt udfordringer. I den senere tid har den jo ændret adfærd på en sådan måde, at de her tilfælde, hvor den går tæt på mennesker og børn, er blevet meget hyppige, og det er så også årsagen til, at Naturstyrelsen har fået nye muligheder for at få den skudt, og det er så lykkes nu, og det er selv sagt tilfreds med.
2: Nogle af de muligheder var jo så de her termiske droner, og det kunne jeg forstå på Naturstyrelsen, de har været afgørende, men det har faktisk været halvdramatisk op til, at den blev skudt lidt i 10 i aftes. Altså, du siger, du er tilfreds. Den anden dag sagde du, du var ikke glad før, men hvor mange problemer er der foran dig nu? For der er jo stadigvæk flere ulve, end I kan tælle.
3: Jamen, jeg fortryder egentlig lidt mit ordvalg den anden dag i forhold til at sige, at jeg skulle være glad, når den var skudt, fordi det er ikke nogen glædelig begivenhed at skyde en ulv. Men det er klart, at jeg er tilfreds, og jeg er glad så langt, at vi har dygtige medarbejdere, som viser, at når vi bestemmer os for at skyde en ulv, så kan vi også eksekvere på det og få det til at lykkes, også selvom det er en kompleks og vanskelig opgave.
2: Hvornår er du helt tilfreds? For du har jo også talt om, at ulve, der viser tænder, der beskytter deres hvalpe, de også er problematiske og skal skydes.
3: Ja, det er jo en anden situation. Her har vi at gøre med en problemulv, som gentagne gange har opsøgt børn og voksne. Den kan vi skyde, og nu ønsker jeg så at drøfte med mine kollegaer i EU om ulve, der ikke i dag er defineret som problemulve, kan blive det, hvis de er stærkt aggressive og viser tænder over for mennesker. Og det er jo en politisk kamp, der udstår.
4: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen.
3: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
4: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
4: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med, at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Kølmansø.
6: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
4: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
7: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
4: Målingen fra Epinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater, for den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes, en selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
8: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
4: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
9: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af, demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at, redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
4: Ja, her slutter så radiovisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24-29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er fredag den 14. august. Klokken er 9:09, og i studiet der er det Anders Bunde og Cecilie Sækker.
2: Ja, men sandt den en morgen, hvor der sker en masse, vi kan mærke, vi lever.
1: Det er da helt vildt.
2: Ja, hvis man lige er stået op.
1: Ja, så den helt store nyhed her til morgen er jo, at problemulven ved Nørre Nebel er blevet skudt af Naturstyrelsen i går aftes efter en sådan lidt dramatisk jagt, kan man vist godt sige.
2: Ja, i hvert fald en jagt, der nærmest har stået på siden 6. august, og det er jo så efterhånden 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 dage.
1: Og vi har jo været med ved ved pressemødet, og hørte det lige op mod radioavisen her klokken 9, jo også minister Christian Rabjerg Madsen, der lige fortalte, hvad han tænkte om det hele. Så det er selvfølgelig noget, vi stadigvæk følger med i, men der sker jo også andet her på P4 Morgen.
2: Ja, det gør der. Vil du fortælle det, eller skal jeg?
1: Ja, jeg kan godt lige fortælle, hvad der sker. Altså lige om lidt, der skal vi snakke lidt om Dansk Folkeparti, som jo i virkeligheden kan gå på weekend med en god nyhed. Det er lige om et øjeblik, men først skal vi altså have lidt mere musik.
2: Ja.
1: Det her, det er Rasmus Seebach og Søn. Det her nummer hedder Sprækker.

0: Det var Rasmus Seebach og søn. Det her nummer hedder Sprækker, og klokken den er blevet 13 minutter over 9. Og så skal vi jo, som jeg også lige fik sagt før, vi skal sende Dansk Folkeparti på weekend med en god nyhed. For hvis der var valg i morgen, og alle vælger, de sådan blev stillet op på en række, så er det altså mere end hver tiende, der vil stemme på Dansk Folkeparti. Helt konkret så er det 12,2% af vælgerne, der ifølge en ny meningsmåling fra Opinion, der er lavet for os her på DR, vil sætte deres kryds ved Dansk Folkeparti, som situationen ser ud lige nu. Til sammenligning, der fik de 9% af stemmerne til det seneste folketingsvalg.
1: Og det er jo en smuk overgang til at sige godmorgen til dig, Peter Kofod.
2: Godmorgen.
1: Politiske ordfører i Dansk Folkeparti og valgt her i Sydjylland. Storkreds, du må da have hænderne over hovedet.
2: Ja, det er klart. Det er jo en fantastisk god måling. Og selvom man jo altid som politiker tager meningsmålinger med forbehold, så er det da rart at kommentere en måling, der jo viser, at det gudskelov går rigtig godt for Dansk Folkeparti, og at mange vælgere bakker op om vores politik.
1: Dansk Folkeparti er jo ifølge målingen det parti, der går mest frem. Hvorfor tror du, at det ser sådan ud?
2: Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der oplever nogle problemer i det daglige, hvor det er os, der har løsningerne på det. Og det uanset om det er udlændingepolitikken, som jo desværre sejler under den her regering, og hvor det går forkerte vej, eller om det er priserne, der er stukket af, og det er uanset om man skal købe energi eller benzin og diesel, skal fylde indkøbskurven op, så er der rigtig mange danskere, der oplever, at det er dyrt, og ønsker, at vi skal gøre noget ved det.
0: Og Peter, der er en lille smule udfald på din linje, men måske kan vi lige her live i radioen. Jeg ved ikke, om du har mulighed for at gå et sted hen, hvor du tror, der er endnu bedre forbindelse, mens vi lige får stillet dig et spørgsmål mere.
1: Ja, og imens du gør det, Peter, fordi vi er nødt her, du lyder som et rumvæsen, så kan jeg jo fortælle, at vi jo er ret langt væk fra et folketingsvalg. Så selvom at Dansk Folkeparti jo nu har fået 12,2% af vælgerne, hvis altså der var valg i morgen. Kan I så overhovedet bruge det her til noget som helst?
2: Det er klart, at det giver selvfølgelig en rigtig god stemning omkring Dansk Folkeparti, at det går godt, og der er mange danskere, som ønsker at være en del af det, eller bakke op ved at stemme på partiet. Men I har jo ret, der er lang tid til næste valg, og det er jo også det, vi må forberede os på, og gøre så meget, som vi overhovedet kan, for at trække Danmark i den rigtige retning. Og den dag valget så kommer, jamen, så håber jeg selvfølgelig på, at vi får et regeringsskift i Danmark, og får en borgerlig regering, som Dansk Folkeparti selvfølgelig skal være en del af.
1: I står jo langt fra magten og regeringspartierne, som det ser ud lige nu. Er det her lidt et symptom for, at Dansk Folkeparti, I er bedst og mest populære, når I står langt fra indflydelsen, men til gengæld i oppositionen?
2: Nej, det er et symptom på, at når Danmark har det dårligt, så kommer vælgerne som regel drystende til Dansk Folkeparti. Så i virkeligheden er det et symptom på, at der er noget i Danmark, der er fuldstændig galt. At udlændingepolitikken ikke er i orden, og at der er for mange danskere, der oplever, at man ikke er en del af den økonomiske fest, eller har råd til helt basale ting i ens tilværelse. Og det er jo det, vi ønsker at gøre noget ved og gøre op med, mens den her regering sidder på hænderne.
0: Tak skal du have. Altså Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti og valgt her i Sydjyllands storkreds.
1: Ja, en af de partier, der i opinionsmåling er gået nedad for, det er Moderaterne. Ved folketingsvalget i marts, der fik de 7,7% af stemmerne, og hvis der var valg i morgen, så ville 6% stemme på Moderaterne.
0: Det her, det er Amy Winehouse.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Det var Alice Warren og Fever Dream.
1: Ja, hvis du lige er stoppet her kl. 9.23, snart 24, jamen så kan vi jo pointe, at en ulv i går er blevet skudt nær Hovstrup. Formentlig er det problemulven, som er blevet skudt af Naturstyrelsen.
0: Ja, i hvert fald var det jo én problemulv, og formentlig den, man har set mange gange. Det her, det er Oasis.

Den her, den hedder Wonderwall med Oasis. Klokken, den er blevet 9:30, og det betyder også, at der er regionale nyheder om et øjeblik lige efter den her.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Efter at have jagtet en problemulv ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge, lykkedes det i går aftes endelig at nedlægge dyret. Det var dog ikke en nem, men nødvendig opgave, der krævede en stor indsats med blandt andet droner, det siger den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Der er ikke nogen tvivl om her, at der har været tale om stærkt problematisk adfærd, og derfor så er det også en ulv, som helt entydigt falder i den kategori, som vi kalder problemulv, og derfor er jeg også tilfreds med, at den nu er blevet skudt. Men det forhold, at vi har haft droner i luften, har været helt afgørende for, at vi også har kunne skyde den kort før kl. 10 i går aftes.
3: Ministeren er samtidig glad for, at Naturstyrelsen fik vist, at den kunne løse opgaven forholdsvis hurtigt.
2: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
3: Og Naturstyrelsen er ret sikker på, at det er den rigtige ulv, der er blevet skudt. Den var nemlig mindre end 10 meter væk, da den blev skudt, og altså ikke bange for mennesker.
1: Problemulven fra Nørre Nebel har gjort det tydeligt, at der er brug for en langsigtet plan for ulven i Varde Kommune. Så lyder det fra kommunens borgmester Sara Andersen fra Venstre.
3: Hun mener, at der blandt andet skal være et loft for antallet af ulve i områderne i Varde Kommune.
4: Jeg har da en klar forventning til, at man kigger ind i, hvad er det så, der skal til på den lange bane, for at vi ikke bare slukker ildebranden, som der sker lige nu, men rent faktisk finder løsninger, som holder sådan, at at vi kan færdes frit og trygt og sikkert ude i vores skønne natur.
3: Ændringerne i reglerne for regulering af ulve skal foretages i EU, hvor ulven har status som et fredet dyr.
1: Bilister, der dytter, giver fingeren eller laver aggressive overhalinger, ja, det er hverdagen for landmænd, der kører med store landbrugsmaskiner midt i høsttiden lige nu.
3: Men oplevelserne er ikke kun ubehagelige. De kan også være decideret farlige for trafiksikkerheden, fortæller Jakob Bøving Ejen, som er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
5: For eksempel kan det være, at man kører tættere på de andre trafikanter, fordi at man bliver vred på dem, eller man er utålmodig i forhold til at komme forbi. Og vi kan jo også se et tilfælde af, at folk ikke orienterer sig ordentligt i krydset, fordi de simpelthen er så ophidset, og der ved vi jo også, der sker mange ulykker. Det kan også være, at man kører alt for hurtigt.
1: Vi går en solskinsdag i møde med varmt vejr og masser af mulighed for at komme udenfor. Temperatur op mellem de 26 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne med en svag til let vind omkring syd. Du kan læse meget mere inde på dr.dk.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: gammel, hvis han stadigvæk levede.
1: Ja, det ville han.
0: Det er jo altid svært, når man skal finde en, en fødselsdagssang til noget. Hvad skal det så være for et? Men altså, jeg har et lille bud.
1: Jeg synes, du er kommet med et enormt godt bud.
0: Ja, fordi den her, ikke? Sanne Salomonsen.
1: Mm-hmm.
0: Som jeg tolker den, så er den jo skrevet fra H.C. Ørsteds synspunkt.
1: Det er klart.
0: Det er hans take på elektromagnetismen, hvis du forstod. Altså, hvis alle nu bare forstod den der elektromagnetisme.
1: Og det er der ikke nogen, der gør.
0: Nej, det er der ikke nogen, der gør.

0: Det her, det var Sanne Salomonsen, og hvis du forstod en lille fødselsdagssang til elektromagnetismens opdager, i hvert fald en af dem, H.C. Ørsted. Og så skal vi til noget helt andet.
1: Det skal vi, fordi der er mange lokale i Nørre Nebel, som den seneste tid har været utrygge på grund af den her problemulv, som har gået rundt i området. Skoler har lavet retningslinjer for deres elever og børn og er blevet opfordret til ikke at lege alene om aftenen. Men i morges, der kunne Naturstyrelsen så fortælle, at problemulven den nu er skudt.
0: Og nu kan de lokale så igen sænke skuldrene, eller kan de? Bo Bækgaard, du står hos en, hvis hver dag i hvert fald er blevet vendt på hovedet af ulven.
2: Altså, jeg er på besøg i dyrehaven Engholm, som ligger mellem Hovstrup og Nørre Nebel. Og ja, det er faktisk et sted, hvor det bogstaveligt talt er gået ud over nattesøvnen. For Connie Engholm har i 3 uger nu ligget her i en af de shelters, der er omkranset af geder, alpakaer, får og kaniner i denne her lille dyrehave. For ulven, problemulven, var på besøg her for

0: 3 uger siden, og siden har du sovet ude, det har du også gjort i nat, Connie. Tror du, det her betyder, at du kan sove inde i dit hus i aften?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er der nu, hvor det bliver jeg nødt til at satse på, at det er den, der har lavet balladen, og så trækker jeg ind igen og får noget ordentligt nattesøvn forhåbentlig.
0: Det letter.
1: Jamen, det gør det da helt sikkert. Altså, når man kigger på de billeder, der er taget af den, altså, så er det da ikke... Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt. Men selvfølgelig også, det er det trist syn. Et prægtigt dyr, jo.
0: Ja, for du er jo også dyrepasser. Og du kalder den et prægtigt dyr, men som jeg altså har været årsag til, at du har sovet ude i 3 uger for at holde vagt over dine dyr. Hvad er det for en følelse, du står med nu?
1: Jamen, først og fremmest, så bliver jeg jo nødt til at se, at jeg er virksomhedsejer. Jeg har en masse dyr, som jeg holder utrolig meget af, og dem vil jeg jo beskytte for enhver pris. Og også en problemuld som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
0: Jeg har taget et billede af den her, for de siger, at det med al overvejende sandsynlighed er denne her problemuld, som har huseret herude. Hvis du kigger på det her billede med dine også skarpe dyrepasserbriller, er det så den?
1: Det vil jeg mene. Det, jeg bemærkede ved den, jeg jagede ud herfra, var, at den er utrolig lysebrun, og den har et meget smalt hoved, og jeg tænker, det er jo en ung han. Det ligner til forveksling.
0: Så du tror på det nu?
1: Jeg tror på, at det er det individ, der har været opsøgende.
0: Nu er jeg jo lige kommet ud fra det græsmøde, eller pressemøde, eller hvad vi kalder det, ude hos Naturstyrelsen, hvor ministeren har stået foran ulven og udtrykt lettelse. Men det kom jo også frem, at det havde været en noget speciel måde, den var blevet aflivet på, og der havde været cyklister rundt omkring. Men der var også noget andet, du bemærkede, som du ikke er helt rolig ved.
1: Ja, de sagde jo, at der var 2 ulve, og de splitter op i det øjeblik, at cyklisterne kommer op bag ved dem. Den ene har den her naturlige adfærd, at den er sky, og så snart den ser mennesker, så stikker den af. Og den her ulv fortsat så lige mod kamerafolkene og jægerne, og det er jo meget atypisk. Så det kan godt være, at de har skudt den der problemulvet, men selvfølgelig er alle bekymrede for, at den anden er så tæt på.
0: Så der er altså stadig ulv i området. Hvad tænker du, der bør ske nu fremadrettet?
1: Altså, jeg synes jo, hele den her proces kunne jo have været undgået, hvis de havde taget handling på det noget før. En problemulv skulle... Lige præcis det her individ skulle være skudt væk for længe siden, så vi ikke de sidste 3 uger skulle have det her mediecirkus, som vi trods alt har haft jo. Så jeg tænker, læringen i hele det her må jo være at reagere noget tidligere.
0: Bare det ikke er mig, der er klon. Tak, ja. Fordi jeg kom forbi.
1: Ja, selv tak.
2: Ja, sådan lød det altså fra Connie Ingeholm, indehaver af Dyrehaven Ingeholm, til reporter på stedet Bo Bæksgaard.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Den her, den hedder For dig kunne jeg gøre alting med TV2, og klokken er blevet 9:55, og vi er så småt færdige med den her udgave af P4 Morgen.
1: Ja, det betyder jo også, at på den anden side af en radioavis, så kommer der formiddag på 4'eren.
0: Gør der nemlig.
1: Og Louise og Mads, de har blandt andet en mission, de skal i gang med, som jeg synes er ret interessant.
0: Ja, jeg kan godt lide det. Det er det der med pressemødet om ulven i dag.
1: Ja, de vil ligesom prøve at rangere den på en liste over de mest historiske danske pressemøder.
0: Må den ikke, den kommer i top 10?
1: Tror du det?
0: Ja, det tænker jeg da.
1: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på pressemødet i forbindelse med corona.
0: Ja, eller da minken skulle slås ned.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan en ting, altså, det må ikke lige trods alt ligger foran.
1: Det er to meget stærke pressemøder, der står meget klart i bevidstheden. Men altså, det her står også klart. Især på grund af ulven, der lå foran ministeren.
0: Ja, ja. Præcis. Ja, jamen, det var specielt. Altså, det er også derfor, jeg tænker, at den kan da godt komme ind på top 10.
1: Er der et pressemøde, du husker særligt ud over corona?
0: Altså, jeg kan huske de 154 seneste pressemøder med DBU, når man udtager landshold. De er selvfølgelig alle sammen vigtigere, det er klart.
1: Det er klart. Eller pressemøde til store shows eller sådan noget.
0: Ja, og det er jo forskelligt, hvad man synes er interessant, hvad den slags angår. Men det er en meget sjov ting, de gør i dag. Så kommer der selvfølgelig også en radioavis, men vi kan også godt nå lidt mere musik, det sidste stykke musik i dag. Og så er det vel egentlig bare at ønske god weekend.
1: God weekend.
0: Det er Erika Jane.

0: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
1: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
0: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
0: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
3: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
0: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt. Så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jamen Louise, så har jeg snart haft en hel uge på arbejde igen. Det er jo blevet fredag jo.
3: Ja, det er allerede fredag. Weekenden er jo lige om hjørnet. Det er dejligt.
2: Det er meget dejligt. Det er egentlig ikke dejligt for længere. Det er jo problemulven i Vestjylland.
3: Ja, den er død.
2: Den er død.
3: Det fortalte Naturstyrelsen og Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Rabjerg,
3: det er rigtigt. På et, synes vi i hvert fald, forrygende pressemøde.
2: Ja, fantastisk her til morgen. Pressemøde.
3: Og det pressemøde skal vi naturligvis se nærmere på den her formiddag. Det gør vi lidt senere.
2: Janne fra Risskov, han satte jo i går sammen med nogle venner turen mod København, hvor de skal være med i den store Pride, som er i morgen.
3: Ja, paraden er i morgen. Det er jo Pride-uge hele ugen. I morgen er der den her parade. Og det er jo sådan en, der samler mange tusind mennesker. Jeg har faktisk læst op til 250.000 mennesker.
2: Men jeg har faktisk prøvet at være tilskuer til det. Det er faktisk virkelig fedt at se alle de der lastbiler, der kører og åbne, hvad hedder det? Ligesom de unge, der så kører studenter, hvor de kører gennem byen. Der er virkelig god stemning.
3: Jeg har det stadig til gode at opleve sådan en Pride Day. Men vi må også sige, Mads, den der Pride og Pride-ugen i det hele taget, kan godt vække nogle stærke reaktioner. Og i anledningen, der spørger vi i dag, hvordan det egentlig kan være, at homoseksualitet og LGBTQ+-synlighed stadig kan afføde decideret had i Berlin jo.
2: Ja.
3: Sågar et terrorangreb, hvor en blev dræbt og flere blev kvæstet.
2: Ja, så det prøver vi at tage snakken om i dag. Så spænd sikkerhedsselen, fordi her det bliver en fredag formiddag, hvor vi kommer til at tage en meget, meget vigtig, men helt sikkert også en mangefacettet snak om, hvordan det egentlig kan være, at det her med kærlighed mellem nogle mennesker, det kan antænde så stor vrede hos nogle andre.
3: Så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi nævnte lige Copenhagen Pride-ugen, som er i fuld gang i hovedstaden, som jo i år sker i lyset af det her frygtelige angreb i Berlin på Priden. Og det fik os jo til at tænke på, at det er jo ret vildt det her med en gruppe mennesker, der jo egentlig blot er samlet for at hylde mangfoldighed og kærlighed, at der er nogen, der skal frygte for deres liv.
1: Ja.
0: Fordi de lever på en måde, som andre mennesker simpelthen hader så meget.
1: Og de er så stiller sig frem og er stolte af at vise deres kærlighed, ja. Og dermed så er der nogle af dem, der kommer til at miste liv. Og altså, vi er jo selvfølgelig med på, at der er jo gigantisk forskel på sådan nogle typer, som ham i Berlin, der vælger at begå decideret angreb, og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der bare ytrer sig negativt, men ikke desto mindre, så udspringer det jo alle sammen af det samme, at der er nogen, som lever på en måde, som man ikke kan acceptere. Ja.
0: Jeg har lige sådan scrollet lidt kommentarspor igennem på sociale medier, og de er der. De der ytringer. Jeg gider ikke engang gentage det, men vi har nok alle sammen stødt på dem, ikke? Jeg læste faktisk i Berlingske forleden, at for første gang i historien bliver homoseksuelle og transpersoner udsat for mere chikane, flere forbrydelser, flere tilråb, end nogensinde var.
1: Det er egentlig utroligt, når man tænker på, at vi lever i 2026.
0: Fuldstændig. I 2025, der blev der lavet en undersøgelse, der viste, at mere end hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to mennesker af samme køn, det er moralsk uacceptabelt. Mere end hver femte.
1: Det overrasker mig.
0: Det overraskede også mig.
1: Ja.
0: Men det vidner jo om, at kærlighed stadig kan provokere nogen.
1: Ja.
0: Og det er lige præcis det, vi gerne vil spørge om i dag. Hvorfor kan kærlighed egentlig provokere? Vi vil meget gerne høre fra dig, der måske møder andre menneskers fordomme, provokation. Det kan også være ligefrem had. Fordi du altså elsker en af det samme køn, eller på anden måde stikker ud fra normen. Hvordan oplever du det, og hvorfor tror du, det er sådan? Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
1: Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der kan sige ja til, at du bliver provokeret af homoseksualitet, af regnbueflag, af parader gennem byen. Altså alt det, som Priden symboliserer. Fortæl os også gerne, hvorfor du har det på den måde, så vi kan tage den her ordentlige snak, så vi kan blive klogere på hinanden og forhåbentlig skabe noget mere forståelse for hinanden.
0: Ja, for det er jo det, vi gerne vil i formiddag på 4'eren. Prøv at være lidt nysgerrig på, hvorfor har vi egentlig den holdning, vi nu engang har. Man kan jo sige, for mange er Priden jo lige med en fejring af frihed, fællesskab. Men regnbueflaget, det er også til evig diskussion, ikke? Lige så snart det bliver hængt op. Men hvad er det egentlig ved Pride, der provokerer? Og hvorfor kan kærlighed mellem to mennesker stadig i 2026 vække vrede, harme og provokation?
1: Limnitz, der får vi rigtig godt besøg, Louise, af forfatter og debattør Andreas Gylling Æbelø. Og vi kommer selvfølgelig også til at spørge ham, hvorfor han tror, at kærlighed mellem to mennesker de stadigvæk kan provokere så meget.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.
4: Du lytter
5: til formiddag.

0: Vi er blevet mere intolerante over for de homoseksuelle, og mange er meget hadske i, hvordan de reagerer. Sådan skriver Lisa til os i indbakken.
1: Ja, for vi taler den her formiddag om, hvorfor kærlighed i 2026 stadig kan propagere. Fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride-ugen, og fordi det bare altid er et arrangement, der afføder reaktioner. Andreas Gylling Æbelø, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak.
1: Du er ledelsesrådgiver, du er foredragsholder, du er forfatter, du er gift med Abdel. Sammen har I en datter. Andreas, flere end hver femte dansker har homofobiske holdninger. Det vil altså sige, at der er en hel del mennesker, der mener, at du lever amoralsk og forkert, ene alene fordi du elsker en af samme køn. Hvordan oplever du egentlig selv, at din homoseksualitet kan provokere andre?
2: Det oplever jeg på flere forskellige niveauer. Nu nævnte I selv, og lytteren her gjorde det også, de hadske kommentarer, man kan se på sociale medier blandt andet. Og det har jeg jo også oplevet min del af, også som et menneske, der stikker næsen frem en gang imellem. Nu sidder jeg her i jeres program, jeg har skrevet en bog osv., og jeg har da set rigtig, rigtig mange perfide bemærkninger, som går på min person og min identitet. Og jeg vil næsten sige, desværre så bliver man jo lidt hårdfør over for den slags, så det går mig faktisk ikke så meget på længere, og jeg understreger desværre, fordi sådan skal det jo ikke være, at man går og udvikler hård hud mod den slags grimt sprog og hadetale, men det er klart, der hvor det for alvor går indtryk på mig, det er sådan ude i det levede liv, altså jeg kan stadig opleve, at der er nogen, der råber efter mig, efter mig og min mand, når de ser os gå hånd i hånd. Det er ikke en hverdagsfortælse. Jeg bor i hovedstaden og så videre, så der er langt imellem, men det sker, og det gør ondt hver gang.
0: Andreas, kan du huske første gang, at du mærkede, at det her er noget så almindeligt, som at det faktum, at du elsker en mand og er sammen med en mand, kunne vække modstand hos andre?
2: Ja, det kan jeg godt. Det oplevede jeg jo første gang. Jeg havde nær sagt den gang, hvor det ikke var nær så almindeligt. Det her har jo altid fandtes, og vil altid gøre det. Men da jeg var teenager i 90'erne i Holstebro og i det vestjyske, og begyndte at finde ud af, at det var sådan her, det var fat med mig, der kunne jeg jo bare mærke helt instinktivt, at den gik ikke. Det havde både noget at gøre med den kultur og tid, jeg var en del i. Det fandtes simpelthen ikke. Jeg kunne ikke kigge mig rundt i samfundet og spejle mig i nogen, der var ligesom mig. Jeg havde ingen steder at se hen for at konstatere, at det her, det er noget, jeg godt kan. Det er et liv, jeg godt kan få. Der var også nogle religiøse dogmer, der gjorde sig gældende dengang. Så jeg vidste helt fra start, der blev det simpelthen plantet i mig, at det her, det var ikke godt. Der var ikke engang nogen, der behøvede at sige det til mig. Jeg vidste bare og følte mig forkert. Og det er jo det, der er alvoren i det her. Også på et større plan, at når unge mennesker i de der tidlige år, hvor de er ved at udvikle sig selv, udvikle deres krop, udvikle deres selvbillede, får plantet det her i virkeligheden selvhad i sig. Det kan jo præge folk hele livet, og det er jo blandt andet derfor, vi prøver at give et frirum også i den her ene uge om året, hvor folk kan sænke skuldrene og være stolte og være præcis dem, de er.
1: Er det blevet nemmere eller sværere at være homoseksuel eller bi eller transkønnet gennem de senere år?
2: Louise, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for ganske få år siden, så ville jeg have sagt, det er blevet nemmere, og det bliver stadig bedre dag for dag, kunne jeg næsten have lyst til at sige. Fordi det er jo den bølge, vi har reddet på. Det er den bølge, jeg personligt har reddet på, siden jeg sprang ud i starten af det her årtusind. Så har jeg jo bare set og været privilegeret at ride på en bølge af fremskridt, af frisind, af åbenhed i stadig større grad. Men i de senere år må jeg jo med en vis sorg konstatere, at det begynder at dreje i den anden retning. Gudskelov ikke her til lands i så voldsom grad endnu. Vi ser bestemt også had og homofobi her i landet, og det oplever jeg også, Stig, og du har også lige nævnt tallene. Men jeg ville for ganske få år siden have tænkt, at det her fremskridt, det fortsætter bare. Jeg kan godt være bekymret for, at det her, det var et lille lyspunkt i historien, som jeg så var så privilegeret at få lov at opleve. Men at det går tilbage mod noget mørkere nu, det ser vi rigtig mange eksempler på rundt om i verden med forfølgelse og had og terror og drab. Så derfor er det jo også godt, at vi sætter det her fokus.
1: Andreas, vi spørger jo alle, der er samlet på P4 her til formiddag, hvordan kan kærlighed provokere? Det vender vi også med dig lige efter lidt musik og regionale nyheder.

0: Den er fra 1989, men den holder stadigvæk. Wicked Game var det her fra Chris Isaak. Nu er det blevet tid til en omgang af de regionale nyheder. De kommer her, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Problemulven ved Nørre Nebel er blevet skudt, sådan lød det fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen, her til morgen.
3: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
2: Og for en chef, minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, er det positivt, at Naturstyrelsen forholdsvis hurtigt fik ramt på den problematiske ulv.
4: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: Og samtidig oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, at da problemulven nu er skudt, så ophæves de reguleringszoner, hvor problemulve kan skydes ved Nørre Nebel og Oksbøl. Og dermed skulle der ikke være nogen aktive reguleringszoner til regulering af ulve i Danmark tilbage. Brandfareindekset i det syd- og sønderjyske ligger nu på høj til ekstrem høj, det viser DMI's brandfareindeks, og derfor så skal du nok lade ukrudtsbrænderen stå i skuret og være forsigtig med grillen i dag. Og den store brandfare skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller Thomas Mørk, der er vejrvært her i DR.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Og den bliver ikke mindre tør efter i dag, fordi der står den på varm og sol. 26-31 grader. Det var nyhederne fra DR Syd i studiet, Henrik Kjeldberg.
6: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: og Mads.
1: Når nogle mennesker de bliver provokeret af kærlighed mellem to mennesker af samme køn, hvad er det så egentlig, det handler om? Det er noget af det, som vi er rigtig nysgerrige på den her formiddag, fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride.
2: Og vi har selskabet dig, Andreas Gylling Æbelø, der jo lige før de regionale nyheder fortalte om, hvordan du gennem dit liv både har mødt og mærket homofobi på egen krop. Andreas, når det sker, og når der er den udvikling i gang, som du også var inde på før, at det måske ikke er blevet nemmere at være homoseksuel. Hvad tror du så egentlig, det bunder i?
3: Ja, det er jo det store spørgsmål. Og jeg tror egentlig ikke, hvis man spurgte størstedelen af helt almindelige danskere derude, og for så vidt også ualmindelige, er du provokeret af kærlighed mellem to mennesker? Så er jeg ret sikker på, at langt, langt de fleste vil sige, nej, det er jeg da ikke. Afsted med jer, gå ud og lev jeres bedste liv. Men så snart vi alle sammen skal forholde os til det, der er fremmed, en anden livsstil, noget vi ikke selv har prøvet, noget vi måske endda ser på med en lille smule nysgerrighed, men ikke rigtig tør eller har mulighed for selv at udleve, så kan vi godt reagere med provokation. Det er en almindelig menneskelig ting, at det, der ikke ligner os selv, det kan vi godt rynke lidt på næsen af, og der er jo langt fra at rynke på næsen, og så til had og angreb og så videre. Men det starter jo med det fremmede, det der ikke er som os selv, og det er jo noget, vi alle sammen, mener jeg, må arbejde med hver dag, for ellers får vi jo en fattigere verden, hvis vi bare går rundt og ligner hinanden.
1: Men Andreas, kan du også blive provokeret af, hvordan andre mennesker lever deres liv, eller sådan sagt på en anden måde, er det måske, som du selv lidt er inde på, egentlig ikke meget naturligt, at man bliver lidt provokeret af den måde, som andre lever på, som man ikke forstår og måske også frygter?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Altså, der er som en forskning, der viser, at vi allerhelst vil, vi mennesker, være sammen med nogen, der ligner fuldstændig os selv. Vi er flokdyr. Vi vil gerne spejles. Så det er jo en opgave, vi alle sammen har, at udfordre os selv. Det er jo ikke kun noget, samfundet kan gøre. Det er jo noget, vi hele tiden, hver dag skal gøre. Det skal jeg da også. Nu spørger du, kan jeg blive provokeret af noget? Altså, jeg kan da undre mig nogle gange, når jeg ser meget store fodboldkampe, for eksempel. Ikke? Jeg er ikke selv meget, meget stor fodboldtilhænger, eller fodboldinteresseret. Jeg er i hvert fald ikke særlig dygtig til det. Men jeg ved jo godt, at fodbold gør en masse godt, skaber en masse fællesskab, gør noget godt for unge mennesker ude i fodboldklubber osv. Derfor kan jeg jo godt undre mig, når voksne mennesker står og råber og skriger og græder og så videre. Der kan jeg da godt måske tænke, hvorfor sidder de ikke bare derhjemme bag skærmen og ser det. Men det betyder jo ikke, at jeg siger, lad være med at elske fodbold. Det betyder jo ikke, at jeg siger, at fodbold i dens essens bare er noget, der handler om at stå og skrige og skråle. Så det er jo det der, vi skal gøre. Vi skal udfordre os selv på, hov, hvorfor får jeg egentlig den her tanke? Hvad handler det om? Er der noget, hvor jeg selv skal se indad? Kunne jeg egentlig godt tænke mig at stå på de der lægter og være en del af den der begejstring? Jeg tror virkelig, vi alle sammen skal hjælpe os selv og hinanden med at udfordre de tanker.
2: Andreas, vi har fået en besked fra Birte. Hun skriver sådan her: jeg er ligeglad med, hvordan andre lever, men jeg forstår ikke, hvorfor det skal flashes med for eksempel Pride. Hvis det er ønsket, at det skal være en del af det normale, hvorfor så al den hype? Altså, hvad er det ved Priden? Hvad er det, Priden ligesom gør synligt, som Birte og mange andre reagerer imod?
3: Jamen, Birte, du stiller jo det store spørgsmål, som også peger på noget af dobbeltheden i det her. Det vil jeg sådan set godt medgive. Fordi på den ene side, så siger i gods øjne sådan nogen som mig, jo, jamen, vi vil bare gerne accepteres, vi vil bare gerne leve vores liv i fred og ro. Vi beder jer sådan set ikke om andet, kære store flertal, end at vi bare kan få lov at leve vores liv. Og så er der den anden del, som er, at hele den her regnbuebevægelse også bærer en masse kultur og en masse tradition i sig, som man er ude at markere. Jeg har lyst til lige at gøre opmærksom på, at Priden, det tror jeg også, I sagde i indledningen, jo ikke kun er paraden i morgen. Det er en hel uges menneskerettighedsfestival, der sætter fokus med debatter og kulturelle arrangementer osv., hvad status ligesom er med LGBT-rettigheder i Danmark og verden over. Men det er klart, det er i morgen, der er mest fokus på. Og det er en festdag, som også bærer noget kultur og noget tradition. Lige så vel som, hvad ved jeg, et
0: karneval kan gøre det, eller et eller andet andet fodboldkampen, som jeg var inde på før. Man kan også godt bare gå til tango henne på sit lokale sted, men nogle gange skal man altså også ud og give den fuld gas derude. Det er det ene, jeg vil sige til Birte. Og det andet, jeg vil sige, det er, husk nu på, når du sidder derude og tænker, hvorfor flasher de sådan? Hvorfor hyper de sådan? Mange af de mennesker, der rejser til København i den her uge, de sætter sig på et tog søndag eftermiddag, og så tager de hjem til der, hvor de nu bor, og går måske en lille smule ind i skabet igen, skal måske igen tilbage til det mørke, hvor de ikke helt kan være, som de er. Så jeg vil bare invitere til, at Birte og alle andre, der undrer sig over det, også husker på det. Det her, det er nogle mennesker, der lige får lov til at være lidt i lyset.
2: Andreas, vi er mega glade for, at du vil dele dine tanker om det her vigtige emne. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er med lige præcis det, den hedder Wide Awake med Scarlett Plaster og Sam.
1: Andreas Gylling Æbelø er med os, ledelsesrådgiver, foredragsholder, forfatter, gift med Abdel, far til en datter. Andreas, du var også lige inde på det her med, at du synes, der er virkelig brug for Copenhagen Pride og alt det, den står for. Hvad håber du egentlig, vi alle sammen kan lære af sådan en Copenhagen Pride uge, som den, der er gang i lige nu?
2: Jeg håber, vi alle sammen kan lære at få trænet vores øjne og ører til at se noget, der er mere mangfoldigt end det, vi lige går og ser i vores hverdag. Jeg har også selv en hverdag, der er utrolig præget af, ja, hverdag og arbejde og smøre mad og vaske tøj og hvad man nu ellers skal i en hverdag. Så vi har alle sammen brug for at se noget, som der er lidt mere krudt i. Det er sådan den festlige del af det, ikke? Men vi har også alle sammen brug for hele tiden at forstå, okay, der er mennesker, der lever på en anden måde end mig. Vi har brug for, som jeg også var inde på før, hele tiden blive udfordret på, at der altså er andre måder at leve livet på, og at det ikke truer mig. Jeg behøver ikke at forstå det ned i mindste detalje, hvordan nogen, jeg ikke kender, lever, men det at have en vished om, at det er okay, og at det faktisk også gør min verden rigere, at der er plads til dem, fordi det betyder, at der også er plads til mig.
1: Og jeg tror jo, langt de fleste danskere har det sådan, de tænker, prøv at høre, jeg vil gerne bare være et rummeligt menneske og rumme alle forskelligheder. Hvad kan vi ligesom alle sammen gøre, Andreas, for måske at blive lidt bedre til det? Altså, handler det om sådan helt konkret at sige fra over for dumme sådan små homofobiske kommentarer på kontoret eller i fodboldklubben, eller hvad kan vi gøre?
2: Ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre i den hverdag, jeg også lige talte om før, som vi alle sammen går rundt i, og vi kan ikke alle sammen gå på gaden og være aktivister, i hvert fald ikke inden for alle områder, men lige præcis de små handlinger, der hedder at sige, og det behøver jo ikke engang at være at rejse sig op og råbe det højt, man kan jo gå hen og viske til en kollega bagefter, så man ikke udskammer nogen og siger, ved du hvad, jeg bemærkede, du sagde det der, det er ikke sikkert, du er klar over det, men det er der faktisk nogen, der kan blive rigtig, rigtig kede af. Jeg kunne mærke, at det selv vækkede noget i mig. Det er jo en måde at gøre det på, og hvis man synes, at det er måske for ubehageligt, så er den positive udlægning jo bare at bakke op. Det kan være et like på Facebook, hvis man ser noget, der på en eller anden måde bakker op om LGBT-rettigheder. Det kan være en mikrohandling på forskellig vis. Det kan være sågar at sende et smil. Det kan være at bære et Pride-armbånd, så man kan se i metroen en mørk aften, at her er der faktisk en, der vimmer det godt. Eller det kan være, hvis man er i hovedstadsområdet, eller ligefrem har lyst til at sætte sig på et tog og møde op i morgen, og tage et flag i tasken og bakke op og feste med. Fordi jo flere, der kommer på gaden i morgen, jo mere viser vi også, at vi trods de skygger, der er i verden, er et land, der siger nej til had og ja til kærlighed.
0: Andreas Gylling Æbelø, kæmpe tak for at være med den her formiddag.
2: Det er mig, der takker.
1: Og rigtig god Pride til dig og alle dem, du elsker.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have et stykke med Coldplay. Den hedder Speed of Sound.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: dig.
1: Hej, jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor folk ikke bare kan have lov til at være, som de gerne vil være. Og jeg forstår ikke, hvorfor folk altid har behov for at kommentere andre. Jeg har desværre ingen i min omgangskreds, som er fra LGBT+-miljøet. Og det er bestemt ikke bevidst fravalg, men bare sådan, som mit liv har formet sig. Har haft en kvindelig kollega, som var gift med en kvinde. En virkelig god og dygtig kollega. Sådan lyder det fra Linda.
2: Ja, mens der er fuld gang i Copenhagen Pride-ugen, hvor det hele kulminerer i morgen i Pride-paraden. Omkring 250.000 mennesker forventes altså at samle sig i hovedstaden. Der taler vi jo lige nu om, hvorfor vi i 2026 stadig oplever hadforbrydelser og fordomme mod blandt andre homoseksuelle. Og lad os sige det sådan, Oliver, han bliver provokeret af homoseksualitet, men af Pride-parader.
1: Der er ingen i min vennegruppe, som har noget imod par af samme køn, og vi har flere homoseksuelle i gruppen. Dog bliver vi provokeret af Pride, da folk render rundt i hundemasker, latextøj osv. Hvis jeg rendte sådan rundt på gaden blandt børn, ville jeg blive anholdt. Det er desværre blevet en fetish-festival frem for erfaring af mangfoldigheden, og det er både hetero- og homoseksuelle, i vennegruppen, der har det sådan.
2: Ja. Jamen, altså jeg vil sige, når jeg ser en mand i latexmaske eller hunde, altså, det er da heller ikke sådan, jeg lige tænker, det hopper jeg også på, men Oliver, mangfoldigheden.
1: Og man ser
2: der
1: jo også...
2: Der står jo, det er blevet en fetishfestival frem for en fejring af mangfoldighed. Mangfoldighed er vel netop, at der så også er plads til.
1: Man ser jo også folk i skøre udklædninger og alle mulige andre sammenhænge.
2: Mugfest.
1: Ja, for eksempel.
2: En, der kalder sig teknikeren, har det lidt anderledes. Personen skriver, hejsa, kærlighed mellem mennesker er der skønt. Uanset køn. Folk kan elske og tro præcis, som de vil. Hvorfor har vi de her fordomme, når vi er i 2026?
1: Skriver Dorte fra Maribo. Et eller andet sted, så forstår jeg ikke, at LGBT+-personer har så stort et behov for at udstille deres seksualitet. Jeg tror, at Pride provokerer den homofobiske del af befolkningen. For mig må man elske, hvem man vil. En af de bedste chefer, jeg har haft, var homoseksuel. Han og ægtefælle levede et helt almindeligt liv på samme måde, som de fleste heteroseksuelle par gør.
2: Ja, og det gør de fleste homoseksuelle i vores liv, et helt almindeligt liv, som Andreas sagde.
1: Ja, der er også madpakker, der skal smøres.
2: Michelle er lidt på samme linje her. Det er jo ikke kærligheden mellem to mennesker, der provokerer. Men det, at det skal udstilles så outreret, at man skal tiltale med andre pronomener, og at man skal acceptere, hvad de, i citationstegn, identificerer sig som. Og tak for din holdning, Michelle. Hvis nu jeg skulle svare lidt provokerende tilbage, så vil jeg sige det sådan, at når der er nogen, der gerne vil kaldes de og hen eller noget tredje, så må jeg sige, så personligt prøver jeg simpelthen at gøre det. Jeg prøver at gøre mig umage for at sige, hvis det er dit behov, så vil jeg gerne imødekomme det. Hvis du kom i morgen, Mads, og sagde, for nu af vil jeg gerne kaldes Michelle, så vil jeg også gøre mig rigtig umage. For der vil komme nogle smutter, men jeg vil gøre mig umage. Altså, det handler jo ikke om mig.
1: Nej.
2: Men om det ønske og den person, som nu identificerer sig som noget andet, end hvad jeg måske lige forstår.
1: Men jeg tror godt, jeg kan se igennem måske den følelse, som sådan noget kan vække hos sådan en som Michelle. Fordi jeg vil jo også, hvis du kom og sagde, at du gerne ville kaldes Louis, så ville jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne for at overholde det. Men jeg kan i hvert fald genkende mig selv for mig selv, at den der frygt for at komme til at lave fejl, kommer så til at bo i mig. Ikke? For jeg vil ikke gøre dig ked af det.
2: Nej.
1: Og det kan også godt være, at det er sådan noget af det, der i virkeligheden også ligger i Michelles skriv.
2: Jensine siger det egentlig meget godt. I bund og grund, så handler det jo om at mødes med andre, som ligner en selv. Opleve fællesskabsfølelsen, om det så er pride, fodbold, håndbold, biler, spejdere, FDF'er osv. Og den her sommer har der altså været rigtig mange sådan nogle fællesskabssamlinger.
1: Tusind tak for at deltage meget, meget aktivt i den her snak, og så rigtig, rigtig god pride til alle dem, der skal ud og fejre det.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
2: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
1: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
2: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også, det er det trist syn.
1: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har jo indtil nu været en fredag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om Copenhagen Pride og den Pride-uge, der er i gang, og om de reaktioner, som det kan afføde. Men den her time, der skal vi snakke om nogle helt andre ting.
2: Ja, men noget, der også vækker mange følelser.
1: Uha, altså, mit blod, det bobler stadig.
2: For nogle timer siden, der landede nyheden om, at den problemulv, som myndighederne jo har jagtet i dagevis i det vestjyske, den er nu skudt og dræbt. Og det er egentlig ikke så meget den nyhed.
1: Jamen, det er jo fint nok.
2: Altså, jeg hæftede os ved.
1: Der har de jo lykkedes med missionen jo, at skyde det der problemulv. Men det er jo meget mere omstændighederne, måden det blev præsenteret på. Det er jo fabelagtigt.
2: Ja, vi går i afdelingen for legendariske pressemøder lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdsbummer der ind. Fordi det er ligesom vores måde at sige, hør her, vi laver alle sammen fejl på jobbet, ikke alene. Så kan vi sammen som grine lidt af det, sige pyt, hvis tavlen ren, og gå på weekend.
1: Lige præcis. Velkommen indenfor til den her uges sidste time af Formiddag på 4.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4.
3: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4.
5: Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Okay, forestil dig lige, klokken den er 10 minutter over 8 på vores redaktion. Vi er lige mødt ind. Så bliver der blændet op for et pressemøde direkte fra Oksbøl med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og også en mand fra Naturstyrelsen, han hedder Mads Jensen.
1: Velkommen til jer. Og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats.
2: Og der ligger den så.
0: Ja, nu er vi i gang.
2: Ja, vi er i gang. Og foran Christian Rabjerg Madsen, der ligger altså måske et af de mest omtalte individer i Danmark i de seneste
0: problemulven.
2: Uger. Problemulven.
0: Ja. Men det er faktisk ikke det, der fanger vores øje.
2: Nej.
0: Der er særligt en ting, der fanger dit øje, ved jeg.
2: Jeg ser jo Christian Rabjerg Madsen, som jeg jo nærmest forbinder med kun at stå i et jakkesæt.
0: Ja.
2: Han bærer en blå fløjelskjorte og et par fjeldrevenbukser.
0: Ja.
2: Og der må jeg bare sige, der har han jo taget det at være minister for natur og dyrevelfærd til sig. Han er trukket i naturuniformen, og han har måske taget det med i foretrukne mærke, fjeldreven.
0: Ja.
2: Og der er med der så mange spørgsmål.
0: Reven er vi jo ikke imod.
2: Nej, ulve, der har været et problem her. Nej, altså, han har valgt fjeldreven.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Ja, katten der har siddet
2: findes,
0: nogen.
2: Jamen, der findes andre mærker. Det kan jo også godt være, som du lige lægger op til. Der kan jo være nogen, der har sagt, Christian, du skal have noget naturtøj på.
0: Ja, nu skal du lige blende ind her.
2: Præcis.
0: I Oksbøl. Altså, jeg vil jo så sige, jeg...
2: Eller hans bukser kunne også være dem med lynlås.
0: Kunne man lyne dem af?
2: Ja.
0: Det bliver jo varmt i dag.
2: Ja.
0: Ej. Altså, jeg bemærker også ministerens tøj, men jeg bemærker i særdeleshed Mads Jensen.
2: Okay.
3: Ved 8:30, der finder vores dronefører ikke én, men to ulve inde i et tæt skovstykke, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Men vi tilkalder yderligere medarbejdere fra Naturstyrelsen og posterer, altså sætter folk op rundt om området i forventning om, at de på et tidspunkt begynder at bevæge sig.
0: Posterer. Er i sig selv et, synes jeg, fedt ord.
2: De tilkalder forstærkning.
0: Men altså, det jeg synes, Mads Jensen kan, han kan simpelthen fortælle historier. Det er storytelling.
2: Ja.
0: Altså, han maler med den brede pensel, han tager os alle sammen med, hvad er det, der sker. Og der sker jo det, at ulvene, for ja, der er flere, kommer ud af skoven, bevæger sig ud på en grusvej. Og nu kan medarbejderne fra Naturstyrelsen komme tættere på.
3: Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som han relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Altså de to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde.
0: Altså, vi har to ulve.
2: Ja.
0: Vi har to cyklister. Vi har medarbejdere, der posterer fra Naturstyrelsen.
2: Det er Special Forces, der er hentet ind.
0: Det er jo drama, det her. Skal vi ikke lige tage slutningen med?
2: Jo.
0: Fordi det hele ender jo, som myndigheder og minister gerne vil have.
3: Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderne ulven på 10 meters afstand.
2: Sådan.
0: Ja. Det her pressemøde, synes jeg, var en liga for sig. Vi har en minister, der har hoppet ud af jakkesættet i sit naturtøj.
2: Yes.
0: Vi har en mand fra Naturstyrelsen, Mads, der kan fortælle historier, som man sidder klinet til skærmen. Vi skal have arrangeret det her pressemøde.
2: Og en ekstra detalje i øvrigt. Der, hvor de er placeret, er jo op af nogle træer.
0: Ja, men en stor gren, der blev ved
2: her. Så hver gang de skal hente mikrofonen, skal de lige løfte en gren også. Det gjorde det også bare.
0: Foran ligger det døde dyr.
2: Jamen, det her pressemøde, det havde alt, hvad et legendarisk pressemøde, det skal indholde.
0: Måske var du så heldig ligesom også at se det her pressemøde. Skriv lige ind, hvis der var noget, du bemærkede, som vi ikke har fået med her. For vi skal altså have arrangeret pressemødet her i blandt andre legendariske pressemøder.
4: Ja. Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Åh, oh, nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Vi har jo forelsket os hovedkuls i det pressemøde, der blev afholdt i Oksbøl klokken 8:10 i morges. Og vi vil godt lige understrege, det handler ikke om, at vi synes, det er fantastisk, at en ulv er blevet skudt.
1: Nej.
0: Det forholder vi os sådan set slet ikke til.
1: Vi har ikke nogen holdning til det der med ulvespørgsmålet i den her sag.
0: Nej, vi er bare forelsket i en minister i noget meget afslappet tøj, og en Mads Jensen fra Naturstyrelsen, der simpelthen kan fortælle historier som ingen anden.
1: Og en gren, der står i vejen, hver gang de skal tænde nogle mikrofoner.
0: Ja. Vi har ligesom allerede forudset, at det her pressemøde, det kommer til at gå over i historien.
1: Ja.
0: Måske hopper det direkte ind på en top 5, måske en top 3 over pressemødet, vi kommer til at huske for eftertiden.
1: Ja.
0: Det kunne godt være lidt på højde med for eksempel det her.
2: Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
0: Åh, Gud.
1: Man kan
0: huske det.
1: Man husker, hvor man var.
0: Ja, det gjorde man.
1: Der vil jeg så måske sige, at Christian Rabia Madsens fjeldreven bukser gør nok ikke, at jeg kan huske præcis, hvor jeg var.
0: Nej, vi er ikke i samme... Der er ikke et før og et efter.
1: Nej.
0: Lad os sige det sådan. Men der var jo også det der pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde, køb,
1: ja, det er rigtigt, forsvar. Ja.
0: Men så skal vi altså også lige huske Bjarne Riis i 2007. Altså ja. 11 år efter, han vandt Tour de France. Der var jo lige et bedre pressemøde med Bjarne, hvor han indrømmede, at ja, han... havde vi nok taget noget EPO tilbage i 90'erne.
3: Jeg har gjort ting, jeg har fortrudt. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Det tager jeg det fulde ansvar for.
1: Jeg kan huske, hvor jeg hørte det der og så det der.
0: Det er vildt nok.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke.
1: Det gjorde jeg på en bænk.
0: Til gengæld kan jeg huske, at der få dage senere, der var vi altså vidner til endnu et historisk pressemøde.
4: Ja. Vi har også taget en doping. Masser.
0: TV's i oven. Ja.
1: De har taget alt fra EPO til amfetamin til scooterbenzin.
0: Ja, det havde de. Hvor er vi nu? Altså, pressemødet fra Oksbøl i morges. Hvor er vi i forhold til Primdal og Bjarne Riis' pressemøde?
1: Ja, det tror jeg først, vi kan måle om nogle år.
0: Okay. Morten fra Søborg byder ind med et pressemøde, som han synes skal med. Så man skriver et legendarisk, parentes, man fristet til at sige legendarisk, dumt pressemøde, er der uden tvivl. Det er fra forrige folketingsvalg, hvor Jakob Ellemann og Søren Pape vælger at tale til pressen med solen lige smask i ansigtet, og så skal de stå der og spejde hele vejen igennem med hånden op for. Det var ikke så godt planlagt.
1: Nej.
0: Vi har et billede af det.
1: Ja, det siger.
0: Det er ikke godt planlagt.
1: Nej. Det var skidt. Men okay, det kan også være svært at styre vejret, altså.
0: Kan du huske Christian Jensen, der gik ud til pressen? Han stod og græd, efter han mødte pressen der i Brejningen i august 2019, hvor det ligesom stod klart, at han aldrig ville blive formand for Venstre.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Det synes jeg også er sådan et af dem, man husker.
1: Det andet Venstre-pressemøde, jeg også husker, det er det der i kælderen, eller efter kælderen over i Odense.
0: Ja, 14.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Der er også det her pressemøde fra sommeren 2021.
5: Så var det en kæmpe lettelse også for mig at se Christians smil her i dag. Og det gør en kæmpe stor forskel. Der er ingen tvivl om, at vi har været ude i tårne. Men at se Christian i dag, det gør, at jeg kan sidde her.
1: Det der, det fremkaldte jo sådan en kollektiv følelse af, at nærmest hele Danmark var ude i tårne sammen med landsholdet og med Christian Eriksen, ikke, da han faldt om
0: på banen. Ja, for det er jo Kasper Juhlmann her,
1: ja, præcis,
0: der taler til pressen og til os alle sammen efter Eriksens kollaps der under EM i 2021.
1: Og pressemødet i kombination med alt det, der så skete bagefter i resten af turneringen for Danmark, gør jo, at det der, de også udvikler sig til sådan et historisk moment, ikke?
0: Der er simpelthen så mange mindeværdige pressemøder at tage. Der er også nogle af de her lidt mere sådan pop-up-agtige, kalder man den dårste pressemøder. Der var for eksempel Rasmus Træs, der sviner Kurt Thorsen til, som en del vil kunne huske fra begyndelsen af nullerne.
6: Din samvittighed må kraftedeme være belastet, de store røvhul. For fanden var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt.
1: Det der, det er legendarisk.
0: Ja, det er det altså.
1: Gud fader
0: hvor
1: i skuret.
0: Hvor er vi? Hvad slutter vi på? Oksbøl-pressemødet fra i morges? Kan det komme op i top 5?
1: Ja, det...
0: Jeg kan mærke, efter at have hørt alt det andet, så er jeg sådan...
1: Nej, ja, ej, ja.
0: Det kan godt
1: vi
0: være,
1: lave en større liste?
0: Fløjl og fjeldrevbuks.
1: Jamen, ja.
0: Jeg ved det ikke.
1: Det er svært at hamle op med Rasmus Træsses vrede.
0: Det er det altså.
1: Ej, ja, om har der været mange gode pressemøder.
7: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

11.29 P4 Trafik med en melding fra E20 Esbjerg Motorvejen. Det er i retning fra Kolding mod Esbjerg, for her har vi uheld og også begyndende kø. Det er mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Og ved uheldet skulle venstre spor være spadet og endnu ikke hjælp på stedet. Det er kun lige tikket ind ved Vejdirektoratet, ved jeg. Men det er altså uheld på Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg. Uheld mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Venstre spor blokeret.

0: Vi skal have regionale nyheder, og det skal vi, fordi klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Problemulven fra Nørre Nebel har fyldt meget, men nok ikke så meget, som den har for borgerne i Nørre Nebel. Derfor har de fleste også allerede hørt, at problemulven er blevet skudt. Og sådan her tog Charlotte Lundsten fra Nørre Nebel imod nyheden.
3: Altså, jeg ved ikke, om de er så farlige, men jeg tænker, det er meget godt for børnene og for os voksne.
4: Ja, du står her med en barnevogn, ja. En lille i. Ja. Hvordan har det været for dig, sådan en problemulv strejfende rundt?
3: Jeg har ikke tænkt så meget over det. Vi har selvfølgelig ikke været ude i Blåbjerg og gå, det gør vi en gang imellem. Men ellers så er det ikke et problem for os. Nogle gange så skal man ikke gøre tingene værre, end de er. Man skal have respekt for alle dyr.
4: Ja. Men det har påvirket. Ja, du siger, at I har ikke været i skoven, som I ellers ville være.
3: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Men det er fordi, det bliver kørt meget op. Ja. Og så ved man jo ikke, om kan de egentlig finde på noget, som nogen siger, og andre siger, at de ikke gør noget.
2: Ja, sådan fortalte altså Charlotte Lundsten til min kollega Bo Bæksgaard. Og nu hvor problemulven er blevet skudt, så ophæves også de reguleringszoner, hvor problemulve kan skydes ved Nørre Nebel og Oksbøl. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Om godt og vel en halv time bliver en 21-årig mand fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi sigter nemlig den 21-årige for særdeles grov vold samt frihedsberøvelse begået den 13. januar omkring Sønderborg. Anklagemyndigheden oplyser samtidig, at den vil anmode om lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning i sagen. Og det bliver en varm og solrig dag, og en dag med en lille advarsel fra beredskaberne om, at brandfareindekset i hele Syd- og Sønderjylland nu befinder sig fra høj til ekstrem høj. Så det er noget med at lade ukrudtsbrænderen blive i skuret. Temperaturer mellem 26 og 31 grader.

0: Det er fredag. Det vil jo sige, Mads, at weekenden den er lige om hjørnet.
1: Og det er jo det er en dejlig ting.
0: Ja. Men,
1: ja. Ja, men man kan jo også stige ind i weekenden med en eller anden sådan afart af frygt for ja. På mandag at komme ind igen og blive husket på som ham, der gjorde noget dumt i sidste uge.
0: Derfor åbner vi nu op for beskeder til det, vi kalder arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Og ja, det er et selvopfundet begreb. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
1: Ah, jeg skal lige tjekke ordbogen, om det ikke findes allerede.
0: Fordi når vi alle sammen går på arbejde, så sker der fejl.
1: Ja, det gør der.
0: Vi laver dem med jævnlig.
1: Måske lige om lidt.
0: Ja. Så det handler om, det er, at du lige nu skal sende din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder din besked med P4, og så kan du lige skrive, hvad du har brug for at slippe inden weekenden. Altså, det er jo, du kan også bruge det her lyd, en form for skriftestol, ikke? Men skriv lige, hvad er den sådan, seneste arbejdsbummer, du har lavet? Vi er jo mange, der lige er kommet tilbage på ferie.
1: Ja.
0: Ikke? Man skal lige op i gear, og så får man sendt nogle mærkelige mails til de forkerte mennesker, eller får bestilt et eller andet, man ikke skulle have bestilt.
1: Og, og det kan jo både give ondt i maven og røde ører, dårlig samvittighed og alt muligt. Ja. Og så er der jo ingen, der skal gå på weekend. Derfor er det jo super lige at kunne komme af med det. Det er mine venner, ja. Jeg tager den på mig, og de andre kan sige, du er tilgivet, vi kører bare videre på mandag.
0: Før sommerferien, der var der ganske mange, der krøb til korset. Der var en af jer, der bestilte 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik lidt mærkelig følelse i maven, da du fik besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
1: Der har været tilbud på æbler og efterfølgende. Der var også Linda, der skrev, jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet, men havde taget fejl af lokationen og endte i Slovakiet, 360 km fra den oprindelige lokation. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, på hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja. Så måtte hun lige ud på en 4-timers køretur for lige at komme frem til det rigtige sted.
0: Ja, der var også Jim, der simpelthen bare meldte ind og sagde, ja, jeg glemte sgu lige at låse toiletdøren på toilettet, og som Jim også skrev, han stod ikke lige op og tissede, da kollegaen kom ind.
1: Nej.
0: Han var i gang med faktisk en form for pressemøde.
1: Ja.
0: Men fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer? Der har du ved en fejl trykket strømstikket til storkøkkenets fryser?
1: Ja, det kan jo også være, at du er kommet til at sætte en vare til salg til den fuldstændig forkerte og alt for lave pris.
0: Det kan også være, at du er kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten. Altså din kollega, der ikke er gravid.
1: Måske kom du til at hælde vand i kaffemaskinen, hvor der i forvejen var vand, så der nu står kaffe ud over hele gulvet.
0: Det er jo en klassiker her på vores arbejdsplads.
1: Det har jeg da gjort flere
0: Men
1: gange.
0: Meld altså ind med din arbejdsbummer, fordi så kan vi ligesom komme videre, inden vi går på weekend. Det er altså enten på sms'en, så starter du lige med P4 et mellemrum. Du kan også bruge taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det.

0: Rikke fra Frederikshavn er kirkesanger. Og Rikke, hun skriver: en dag til en bisættelse, da vi skulle synge "Du som giver os liv og gør os glade", kom jeg til at synge "Du som giver os liv og chokolade". Noget, som har været en joke, skråstrege, spøj med nogle sangvenner. Det er ikke sket siden, skriver Rikke.
1: Åh, Gud, det er sjovt. Jamen, nogle gange har man også lige brug for at lette stemningen lidt.
0: Jo, ikke? Og al chokolade giver dig ekstra godt liv, tænker jeg.
1: Daniel melder ind med en dukfrisk arbejdsbummer. Jeg har for 45 minutter siden smadret en siderude i en bil på arbejde.
0: Ej!
1: Træls!
0: Ej, det er... Det kan jo ske, Daniel.
1: Prøv at vi laver dem alle sammen.
0: Sådan er det. Fejl. Når man det har okay. Hænderne op af lommerne, så. Flemming, han skriver: jeg kom engang noget stresset ind i kantinen efter et bestyrelsesmøde, hvor jeg hældte klar suppe op på en flad tallerken. Det tog adskillige point, og så er der en masse grinesmiley'er med tårer ud
1: af øjnene. Så er man stresset, ikke?
0: Jo.
1: Så er man stresset. Der er også en idrætslærer, der har meldt sig ind i bakken. Vi skulle til storbyen for

0: og besøge svømmehallen. I idrætstimen før, der gennemgik vi, hvordan eleverne sådan skulle vaske sig rigtig grundigt i svømmehallen. Jeg havde så taget en stor flaske Green Apple shampoo med hjemmefra. Det var et fejlkøb, men børnene blev sæbet godt ind. Men så havde bedellen lukket for vandet.
1: Nej.
0: Der var kun en lille stråle vand fra en vandhane i en 60 cm højde, så det tog meget, meget lang tid at skylle sæben ud. Til gengæld så duftede skolen dejligt af frugt hele dagen.
1: Det er jo den grundige idrætslærer, der tager opgaven på sig og også lærer børnene om det der med at gå i bad bagefter.
0: Ej, det er fantastisk. Der er også en, der kalder sig flagmand.
1: Ja, han skriver, jeg har mine unge dage arbejdet i en biograf som filmoperatør. Jeg blev nysgerrig på en knap, der sad på det store filmapparat, og bum. Så slukkede jeg for filmen, og lyset blev tændt 2 minutter inden rulleteksten. Det kostede fri billetter til en fyldt biograf.
0: Der er også Kenneth fra Horsen, der skriver, jeg skulle hente noget i nabohallen. Jeg kørte den op til den lukkede port, standser med trokken, stiller den i tomgang. I det, jeg så lige hopper ud af sædet for at åbne porten, så får jeg sat trokken i gear. Så den kører lige begge trokgafler gennem porten, inden den sådan lige standser. Det er jo træls.
1: Ja, det er hammeruheldigt.
0: Men jeg synes, altså... Jeg synes stadig, at det giver mening lige at samle det i plenum, fordi...
1: Ja.
0: Hør lige her. Alle laver fejl, når de går på job. Som siger, når man har hænderne op af lommen.
1: Jamen, og store som små, ikke også?
0: Jo, vi kan også få sagt noget vrøvl.
1: Det gør vi tit.
0: Ja, det gør vi. Vi
1: jamen,
0: får det også
1: er det. Ja, men jo, der er jo, altså... Der er jo kontant afregning, og det er fair nok, altså. Men jeg vil bare sige... Vi gør det jo ikke med vilje. Vi
0: nej,
1: altså,
0: laver vores fejl. Alle er tilgivet.
1: Kende kørte jo heller ikke ind i den der stakkels port med vilje, vel?
0: Tak for at dele jeres arbejdsbummer der den her fredag. Nu kan vi vist tavlen ren. Det er weekend. Jamen lidt.
1: Ja.
0: Det her.
2: Jeg er fucket op og gør det nok igen.
3: Er formiddag på 4'eren.

P4 Trafik, en opdatering fra E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, for her har man nu valgt at spærre motorvejen helt, der er spærret ved 66 Lunderskov. Her kan du køre fra, og det er altså på grund af uheld, som er mellem 66 Lunderskov og 67 Vejenø, men aktuelt er motorvejen lige nu spærret i retning mod Esbjerg. Tidshorisont kender jeg ikke, men du kan altså køre fra ved 66 Lunderskov og i øvrigt på motorvejen igen ved 67 Vejenø.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har jo været meget interesseret i dagens ulvepressemøde i Oksbøl.
3: Lige siden klokken 10 over 8 i morgen.
2: Ja, blandt andet fordi, at Christian Rabjerg Madsen havde iført sig noget rigtigt naturtøj. Fjeldreven bukser, en fløjelskjorte. Der var lige noget med skoene, kom jeg til at lægge mærke til. De er jo sådan lidt for kondiskusagtige. Der kunne han godt lige kigge lidt til sin gode ven fra Naturstyrelsen, som havde taget nogle vandrestøvler på. Men altså, det er en start for Christian Rabjerg Madsen til ligesom at tage naturen til sig, også i sin ministerpåklædning.
3: Ja, og det kunne man jo godt lade være en opfordring til resten af ministerholdet.
2: Ja, ja.
3: Fordi vi ved jo, at de alle sammen lytter til Formiddag på 4'eren.
2: 100.
3: Hvis nu I vil spejse jeres pressemøder op, så kunne I jo skæve til Christian Rabjerg Madsen, som altså ifører sig tøj alt efter, hvilken besked, der skal overdrages. Hvad kunne vi tænke i? Kunne vi inspirere?
2: Jamen altså, Jeppe Bruus, han er forsvarsminister.
3: Ja, der ligger det jo lige til højre benet at tage noget armetøj på.
2: Det må være noget uniformstøj, ikke?
3: Ja, eller simpelthen bare køre en armigrøn skjorte.
2: Nej, det kunne han jo.
3: Det er faktisk meget op i
2: tiden. Eller sådan et armigrønt jakkesæt kunne han jo også køre.
3: Det
2: så ville han i hvert fald tage noget
3: i
2: til det. Ja, det kunne han
3: lidt ind.
2: Lige præcis.
3: Sundhedsminister, kirkeminister Ida Auken.
2: Jamen, nu kan jo variere lidt efter, hvad for en minister hun er den pågældende dag. Om hun skal have sådan en læge, sygepleje, sygehusuniform på. Eller om hun Nå, det hører da også til at være sundhedsminister.
3: Ja.
2: Men hun er jo kirkeminister, og hun er jo teolog. Hun kan jo sagtens tage præstekjole på.
3: Står du og siger, at du gerne vil se sundhedsministeren i sygeplejeuniform? Er det, du siger, Mads?
2: Jeg står bare og siger, at det passer jo inden for feltet. By, land og transportminister Signe Munk.
3: Ej, den er klar. Refleksvest.
2: Ja, det stod jeg nemlig også og tænkte på.
3: Og så altid sådan en, hvad hedder dit advarselstrikant under armen.
2: Ja, eller en sådan stor stak kejler.
3: Gud ja.
2: Kunne hun også have.
3: Ja.
2: Jakob Mark, han er jo boligminister.
3: Ja. Svær.
2: Ja, nej.
3: Svær.
2: Nej.
3: Nå.
2: Kedeldragt? Sådan en form for varmemester.
3: Nå,
2: gammeldags varmemesteruniform. Så passer han sådan en boligblok.
3: Det er varmemesteren.
2: Ja, præcis.
3: Jakob Mark, er det dig?
2: Ja.
3: Det er rigtigt.
2: Jamen, det tænker jeg kunne passe meget godt.
3: Så er, alle de gode idéer sendt ud i æteren.
2: Mere eller mindre gode idéer.
3: Åh, der er dange.
2: Ja, og det er der, fordi det lyder sådan her. Nyder resterne fra aftensmaden lavet over bål, kartofler fra egen have og de makraller, jeg fangede i går, efter jeg havde vundet comeback-quizzen. Cirka 5 minutter efter at have vundet, fik jeg 3 makraller på land. Tak for hjælpen i går. Selv tak, Uffe.
3: Ej, hvor er det vildt.
2: Det er jo Uffe.
3: Kom da ikke her og sige, at det er comeback.
2: Vi
3: ikke
2: snakkede jo med Uffe om det der med, at fiskene de jo nærmest var på vej op på hans krog.
3: De,
2: altså, de sprang jo nærmest op selv. Det gjorde det jo, fordi Uffe fik et comeback.
3: Ja, fordi Uffe stod jo på havnen i Frederikshavn i går. Og det gik ikke særlig godt.
2: Det var gået dårligt gennem længere tid for Uffe.
3: Ja, det var det. Og så får han et comeback i comeback-quizzen. Og værsgo, så er der 3 makraller.
2: Så var der aftensmad og frokost til Uffe.
3: Det er fantastisk.
2: Så, og det er jo bare en opfordring til, at til når næste torsdag vi laver comeback-quiz, så skal man bare huske at ringe
3: ind. Husk Uffe og makrallerne.
2: Fordi succesen, den er bare, altså, landevejen for succes, den var åben, efter man har været med i comeback-quizzen.
3: Tusind tak for i dag. Tak for den her uge i Formiddag på 4'eren. Og rigtig god weekend til jer. Vi høres ved igen på mandag.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

P4 Trafik, jeg kan lige gentage E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg. Her har vi fortsat motorvejen helt spærret mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Du kan køre fra ved 66 Lunderskov og så på igen ved 67 Vejen Ø, men motorvejen er altså lige nu helt spærret, og det er den indtil videre på ubestemt tid. Vi har også uheld på rute 11, uheld ved Varde, og det giver i øjeblikket lidt kø på Ribevej. Det gælder i begge retninger.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret, så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spil i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Ja, han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har al mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøg. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser og bor i Sønderborg, tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den ulv, som er blevet set gentagne gange de sidste 2 uger, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skovene, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også 3 børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig omkring huse. Men de er jo stadigvæk, og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer, men ja, de er her jo, og man kan sige, at dem, der er stadig ude i skoven, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave. Det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problem ulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
6: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder vejledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
10: Det er jo nok en selvfølge, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
11: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
12: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, så, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Havdrup og Marianne Vetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Gyldmansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidts og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
13: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt. Og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rikke, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
13: Ja, den ambition ser jo, det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre, der er man overbevist om, at det skadede blå blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså, at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
14: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahus regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
14: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager to bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gaza-krigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
15: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
14: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder.
16: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Therese Usmann, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnes, der er professor i klima og økonomi på DTU.
17: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel, og det er vigtigt at tage den alvorligt. Fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimanalytiker, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
18: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
18: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser jo, at klimatilpasning, det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
19: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkter, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
19: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelaver i dem. Og smeltelaverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spil i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hede herhjemme?
18: Jamen altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
20: ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
21: Du lytter til P4.

0: P4 Trafik, gode nyheder fra E20 Esbjerg Motorvejen. Det er fra Kolding mod Esbjerg, for her er motorvejen nu genåbnet i alle spor, genåbnet mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø, altså motorvejen ikke længere spærret. Der er dog samlet sig en del kø på strækningen, og du skal regne med i omegnen af 25 minutters forsinkelse for at komme gennem køen. Men lad mig gentage, motorvejen er genåbnet. Nu skal vi bare have trafikken op i fart igen, så vi kan få køen afviklet.
1: Så er opgaven sådan set bare at spille et godt soundtrack, der passer til sådan en dejlig solbeskinnet fredag. Du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten, når vi skal spille weekendens tal. Det er vores faste lille fredagslejr også i dag, så skal du byde ind med et par gode bud på nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten. Men det tager vi alle sammen lidt senere.

Det er sådan et skønt, skønt tilbageblik på et af de store hits der tilbage fra midten af 90'erne. Du hørte Return of the Mac med Mark Morrison her i Weekend med K på P4. Og lad os bare holde det der sommertema, fordi hvis du forestiller dig sådan et dansk landskab, ja, det kan jo enten være sådan noget med marker, og så står der en landsbykirke, og du ved, nogle grønne træer og sådan noget, men det kan jo altså også være den her smukke danske strand, hvor der, du ved, der er noget sand, der er noget flot vand, og så er der også det, som MRC i stedet Høgh synger om, nemlig

0: Klokken er 12:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Mens mange af os ser frem til endnu en sommerdag med masser af sol og tørt vejr, så blinker advarselslamperne til gengæld lidt kraftigere hos beredskaberne. Brandfareindekset ligger nemlig nu på mellem høj og ekstrem høj i det syd- og sønderjyske. Så derfor har beredskabsdirektør i Brand og Redning Sønderjylland, Holger Andersen, et par opfordringer til folk. Ja, det var ikke det, han skulle sige der. Det skal han sige her.
3: At de i den her periode lader deres ukrudtbrænder stå inde i skuret, for guds skyld. Og ellers passer på med, når der skal grilles, eller når der skal have et lille bål i haven, eller hvad det kunne være.
2: En anden årsag til større brænde kan være maskiner i landbruget, hvor der høstes i de her dage, siger Holger Andersen.
3: Ja, men vi har oplevet en del brænde i forhold til høstmaskiner her på de seneste 14 dage. Vi har så også oplevet, at landmænd er rigtig gode til lynhurtigt at få harvet eller fjernet det halm, der ligger rundt omkring. Så vi har et godt forhold, godt samarbejde med landbruget derude.
2: Og Holger Andersen gør samtidig opmærksom på, at der skal mere end en byge eller to til, før at ukrudtsbrænderen den igen skal findes frem fra skuret. Og det kører for jinglerne i den her udsendelse, men meget på de tunge landbrugsmaskiner, så er det jo altså højsæson for høsten. Og det betyder så også, at du kan møde de store langsomme traktorer og landbrugsmaskiner på vejene. Og når det møde sker, ja, så er det for nogle bilister, at det kniber med tålmodigheden. Og det med lav tålmodighed eller blive vred i trafikken, det er en dårlig idé, siger Jakob Børing Arndt, som er direktør i Rådet for Sikker Trafik. Og så lad os se på en vejrudsigt. Det lover tørt vejr og sol. Temperaturer mellem 26 og 31 grader.

0: radioplay.dk.
1: Og vi skal til at finde nogle sange med et helt særligt tal, og der skal du hjælpe mig. Og så synes jeg bare, at det er sådan en god lille service at give lidt inspiration først. Og det er jo nemmere at fortælle med et eksempel, hvad det er, vi gør, end vi bare prøver at forklare det. Så for eksempel sidste fredag, der var tallet 99. Og hvad kan man så gøre med tallet 99, hvis man skal oversætte det til musik? Ja, man kan for eksempel tage et band, hvor 99 indgår i bandnavnet, som med The Minds of 99.

tallet 99, som er i bandnavnet The Minds of 99. Det er helt oplagt det her. Det kan man sige, det er den næste også. Der er det bare ikke i bandnavnet eller i kunstnernavnet, at tallet indgår, men derimod i sangtitlen. Det er et nummer med Jay-Z, og han har mange problemer. Ikke præcis 99 af slagsen. If you have

Og på den måde, så kom der tre sange ind i playlisten med tallet 99. I dag, så skal vi rode med et andet tal. Det tal, det er 50. Og hvis du har et bud på en sang med tallet 50, så skal du altså sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver lige P4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, hvad det er for en kunstner, hvad det er, du tænker på, når jeg siger tallet 50. Det skal have noget med musik at gøre på den ene eller den anden måde, men ellers er der frit slag. Der er højt til loftet i den her leg. Du sender det bare afsted til 12-12 til en krone plus takst, så lander det ind i min inbox, og så lover jeg at kigge på det, så vi kan finde tre gode sange i fællesskab. Jeg er den første sang med tallet 50 klar til dig, lige efter det, jeg når med Benjamin Hav.

Hav hører du med Portugal her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så er tallet 50, så jeg vil godt starte med at spille den første sang med tallet 50. Det er med en sangerinde, som er 50 år gammel. Jeg går med den klassiske, den med alderen. Det er Sia, der er 50 år gammel, den australske sangerinde, som lavede masser af sange og masser af albums, inden hun ligesom fik sit store gennembrud. Hun var lidt en hemmelighed for de få. Folk elskede hendes musik, og lige pludselig så skete der et eller andet magisk bang, sagde det. Og så var hun her og der alle vegne og skrev hits for alle de store. Nu er det snælnet, det er stillet sådan lidt af omkring Sia igen. Men derfor for sådan en 10-12 år siden, ja, så lavede hun jo en håndfuld sange, som vi spillede næsten uafbrudt i radioen. Og det er en af dem, du skal få. Det er en sang, som har den interessante forhistorie, at den faktisk er skrevet sammen med Adele, og egentlig er skrevet til Adele. Så du, når du nu hører Sia krænge den her sang ud af sin hals og sin mund og sin krop, så kan du tænke på, hvordan ville den have lyttet, hvis Adele sang den. Det siges, at der findes en indspilning af den her sang med Adele. Den er bare ikke offentlig. Så du må

altså ned over den der, hæse stemme, du ved. Det er jo nærmest sådan et råb undervejs i sangen, ikke? Hun presser, du ved, den der karakteristiske hæse, men også kraftige vokal sådan ud igennem kroppen. Sia hørte du med I'm Alive, hvor du hørte den, fordi Sia er 50, og weekendens tal er 50, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Hvis du har et endnu bedre bud på en talsang, ja, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12.12, du skal sende den til. Du skriver bare lige først P4, det er vigtigt, og så skriver du, hvad der er for en sang, du tænker på, og fortæl mig eventuelt lige, hvor du er henne i landet, eller hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt, og så send den afsted til en kronplus takst, så lover jeg at skynde mig ind i inboxen og kigge på det med det samme.

I sidste uge så havde jeg fornøjelsen af at være et smut forbi Smukfest i Skanderborg, og ved den lejlighed, jeg så stod Dodo and the Dodos også på den store scene, nemlig bøgescenerne, og gav koncerter. For det første var det band i topform, for det andet så var det... Så er det altså fedt at mærke al den kærlighed, der er på sådan en festival til det her band, til Dodo and the Dodos. Der blev sunget med fra første til sidste øjeblik. Det var virkelig en skøn fornøjelse. Det var en stor fornøjelse at se den koncert med Dodo and the Dodos. Du hørte Sømmeren af Verden her i Weekend med K på B4. Lige nu, så skal du få lidt Sabrina Carpenter. En lille kop espresso skal du få.

0: I Don't Mind. Du hørte Swan Lee. Nu klokken 13.
1: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Lister Dyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
2: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer med ulven, men ja, de er her jo, man kan sige, dem der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
3: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man altså, tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
1: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
1: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er en 50'er. Det er nemlig 50, så derfor så skal der sang i radioen med tallet 50. Så lad os bare se, hvad der er kommet ind på, ind på sms'en, fordi der er mange gode forslag. Vi kan starte med en sms, hvor der står, hej Kenneth, tilbage på arbejde efter ferie. Ja, du kan ikke altid få, hvad du vil have, skriver Werner fra Næstved. Og så fortsætter han, for det der med, at du kan ikke altid få, hvad du vil have, er jo selvfølgelig en reference. Han skriver, The Rolling Stones laver en 1969, You Can Always Get What You Want. Og der synger de, at de vil lufte deres frustrationer. Og hvis ikke, ja, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Og så har vi altså tallet 50 lige der i sangteksten, ikke? If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Lad os prøve at høre det med Stones en gang. If we don't.

godt nummer, det her fra Stones, ikke? You can't always get what you want. Stones, der jo i sidste måned udgav et album. Vi går faktisk og spekulerer på, om det er sådan, at vi bør lave en ekspertquiz i musikquizen snart her med Rolling Stones. Det kunne være hyggeligt, tror jeg, når der nu er kommet et nyt album frem. Det er jo en god anledning til lige at se nærmere på de mange gode numre, som de har lavet. Men videre med tallet 50. Jannike fra Ystad har skrevet, at Lina Raften fyldte 50 for et par dage siden. Vi kan da høre From Paris to Berlin. 50 ways to leave your lover. Ja, vi kan da høre From Paris to Berlin. Og så havde det været fedt, hvis sangen From Paris to Berlin lige kom ud af radioen. Lad mig prøve at trykke på den her i stedet for.

også et godt bud, ikke? Og det med årstallet eller alderen, som det i virkeligheden er i det her tilfælde, er jo altid fedt, ikke? Line Raften, 50, Infernal med From Paris to Berlin. Godt bud. Så har Susanne fra Skibø også skrevet, hun skriver, hvad med sangen 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon? Ja, vi kan jo lige prøve at hoppe ind i sangen der, hvor han synger det der med, at der er 50 måder, man kan forlade sin elsker eller elskerinde på. Jeg tror godt, han opremser en 5 stykker i sangen, men vi kan da lige prøve at hoppe ind i sangen her. Her er Paul Simon.

Ja, 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Det er altså også en flot gammel klassiker. Men så er der kommet rigtig mange sms'er på det næste. Et eller andet sted skal vi jo lægge snittet for dagens anden talsang. Det er blandt andet Lasse, som har skrevet: Hej Kenneth. Nu hvor tallet er 50, så skal vi da næsten høre et nummer med 50 Cent, ikke? Og det er faktisk en god idé, fordi man kan sige, at der er flere, som har skrevet ind om det sangen. Der er blandt andet kommet en sms, hvor der står 50 Cent med en da klop fra Mia og Glenn på vej til stranden. Og mange andre har også peget på 50, så lad os tage den her som dagens antal sang.

Klop med 50 Cent, fordi weekendens tal er 50, så ja, 50 Cent har jo tal 50 i sit kunstnernavn, så den er jo helt perfekt, den her. Men det betyder også, at vi skal jo til at, vi skal til at arbejde lidt, fordi nu skal vi finde den tredje og sidste talsang. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg har brug for et bud fra dig. Hvad kan vi finde på med tal 50? Er der en eller anden sang, som på en eller anden måde har noget med tal 50 at gøre? Giv mig et bud på sms'en. Skriv P4 i din sms allerførst, og så lav lige et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang hvad for en sang kunne du komme i tanke om? Hvad kan vi spille i radio med tal 50? Send den afsted til 12.12 til en kron plus takst, så lander den inde i min inbox, og så vil jeg meget gerne kigge dig ind lige om et øjeblik, for at se, om der skulle være et godt bud til den næste talsang, som vi sætter i søen her om cirka 20 minutter. Tid. Lige nu skal du få Dalin. Den her hedder Det Hele Værd på B4.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Jeg

Elsker dig så meget, synger Blæst, og tilføjer selv, at det gør ondt. Det er en fin lille popsang. Det skal de altså have. Den er hak ved den. Det er altså rigtig godt lavet. Det her, det er Weekend med K på B4. Nu skal du få en sang, som egentlig handler om forsangerens eget liv. Om, at han var sådan en, han er sådan lidt den mærkelige dreng, som ikke rigtig passer ind. Og alle de andre omkring ham, ja, de har også en lidt mere traditionel idé om, hvad de gerne vil. Sådan lidt mere, du ved, måske lidt mere jordnære idéer også om, hvad det er, de gerne vil. Men ham forsangeren her, ham fyren her, han vil gerne noget større. Det skal være sådan noget, du ved. Hans vej i livet skal være noget med et tordenbrag, og det kan man sige. I form af, eller i kraft af, at han er forsanger i Imagine Dragons, så er det jo også blevet til noget stort. Men sangen, den hedder Thunder. Det er det der tordenbrag, der er tale om. Just

Need Your Love, du hørte One Republic her i weekenden med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark og så få et stykke filmmusik fra filmen Den Eneste Ene. Skal der få den der sang, hvor de synger om, at du ikke behøver at kigge efter kærligheden. Behøver du ikke at lede efter, for den skal nok finde dig. Den hedder Don't Look for Love.

Og weekendens tal, det er 50, og derfor så skal vi nu finde frem til den tredje og sidste sang med tallet 50. Så jeg har spillet noget 50 Cent. Ja, det er jo oplagt, ikke? Fordi så er tallet 50 der i kunstnernavnet. Tidligere har jeg også spillet en 50-årig Sia. Vi har været forbi en masse andre bud med tallet 50, så det er måske derfor Claus fra Herlev starter sin sms med at skrive: "Nå, nu bliver det sværere med det der 50. Men det kunne jo være gruppen 50-50. Med sangen Cupid, det er, som Claus skriver, en behagelig, stille og rolig sang. Så vi 50-50, så er vi faktisk ude i noget koreansk pop, noget K-pop. Sangen lyder

Den hedder Cupid, den her, fra gruppen 50-50. Altså, man siger, der er ikke bare 50 i, der er faktisk dobbelt op på 50. Så det er godt, det er godt fund af Claus fra Herlev. Sanne har også sendt en sms. Hun skriver, hvad med Dancing Queen med ABBA? Den blev udgivet i 1976. Altså for 50 år siden.

Den er 50 år gammel, den her, fra ABBA. Klassikeren Dancing Queen. Der er også kommet en sms fra Louise, som skriver, hvad med soundtracket til filmen 50 Shades of Grey? Der er blandt andet nummeret Love Me Like You Do med Ellie Goulding på. God weekend fra Anst.

Love Me Like You Do fra Ellie Goulding er med på soundtracket til 50 Shades of Grey. Og så kan man sige, så har vi jo 50 der gemt i albumtitlen til soundtracket. Men når den ikke er weekendens sang, så er det fordi, at der er en, der er dykket endnu dybere ned i 50 Shades-serien. Der kom en sms, hvor der står Don't Wanna Live Forever fra 50 Shades of Grey. Men det er altså vel at mærke fra 50 Shades Darker-filmen, som er nummer to i 50 Shades-serien. Og det synes jeg i virkeligheden er meget fint, at man lige er dykket et skridt længere ned. Så derfor, den sang, der bliver skrevet om, det er I Don't Wanna Live Forever med Zane og Taylor Swift fra 50 Shades Darker-filmen. Det er dagens tredje og sidste talsang.

fra filmen 50 Shades Darker, og så er der altså et 50 der, den er på soundtracket til den film. 50 er vigtigt, fordi at weekendens tal er 50, og derfor så skulle den her sang selvfølgelig med. Det var dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Zayn og Taylor Swift sammen med I Don't Wanna Live Forever. Tusind tak for alle sms'erne.

Den hedder Natteravnen her fra Rasmus Seebach her i Weekend med K på B4. Når det bliver søndag, og når klokken bliver 12.15, så glæder jeg mig til, at vi skal i gang med endnu en udgave, endnu en omgang af musikquizzen. Og der ved jeg, at jeg ved, at vi skal quizze i kategorien 1986. Jeg går også og overvejer, om vi skulle lave sådan en Rolling Stones ekspertquiz i anledning af, at Rolling Stones har lavet et nyt album. Det tænker jeg, det kunne måske være meget hyggeligt. Men i hvert fald, så skal vi quizze i 1986, og så spoler vi tiden præcis 40 år tilbage, og så skal vi quizze i nogle af de gode gamle 80'er hits. Så hvis du er sådan en type, som godt kan lide 80'er musik, ja, så skal der ringe ind på søndag, når klokken bliver 12.15. Men hvis du har brug for, lidt hjælp, så vil jeg da godt lige give dig et af spørgsmålene med det samme. Et af de spørgsmål, du skal svare på søndag. Du får ikke svaret, så det må du selv tænke dig frem til i mellemtiden. Men det her kan måske være en lille hjælp. Fordi spørgsmålet lyder: hvilken gruppe laver sangene Billy Boy og Midt i en drøm? Ja, det er et af spørgsmålene fra kategorien 1986. Og nu skal jeg ikke afsløre svaret, men jeg vil spille det ene af de to numre for dig. Og så kan der være, når du hører det, at du kan huske, hvad det er, gruppen hedder.

Og søndag i musikquizzen, så skal vi dyste i de gode gamle 80'ere. Årstalskategorien hedder 1986, og spørgsmålet er så, hvad hedder gruppen med Midt i en drøm? Ja, nu har du hørt sangen, og så kan det være, at du kan huske spørgsmålet til på søndag, når klokken bliver 12.15, og det spørgsmål optræder i musikquizzen. Fordi så har du allerede en rigtig der, ikke? Det er 12.15 på søndag i musikquizzen, at du får brug for den viden. Lad os bare fortsætte i det danske, Jonathan, med alle mine tanker på B4.

0: igen og igen og fra Nephew. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen klokken 14.
1: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland. Det fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør ved Limfjordsrådets sekretariat.
2: Det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at, på den måde, kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
1: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
3: I øjeblikket, der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til. Og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
1: Og det er et problem for fiskene, siger han.
3: Jamen, der er usædvanligt lav vandstand, og det betyder, at fiskene har svært ved at gå ind i åen. Og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodet problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Udeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
4: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde. Det er jo lidt at give mest mening at sige. Den udgave af programmet, du hører lige nu, er... hvordan siger man det bedst, Christian Frederiksen, min trofaste producer?
2: Det er der, vi er her ikke lige nu.
1: Nej, jo. Altså mentalt og i ånden.
2: Ja, jeg godt, det lyder lidt forkert.
1: Ja, vi har altid. Det andet lyder sådan en lille
2: smule. Vi er forhåbentlig stadig levende.
1: Ja. Det, der sker lige nu, kære lytter, er, at vi kigger ind i fremtiden. Altså, ja. Jo, vi to gør.
2: Ja.
1: Du kigger på et øjebliksbillede fra fortiden.
2: Det er et ekko fra fortiden.
1: Ja, det kan man sige. Ja.
2: Det er det, programmets titel er.
1: Ja, et ekko fra fortiden. Der sker det over i Danmarks Radios programplanlægningsafdeling, at man glemmer at tjekke, hvornår jeg holder min sommerferie. Og derfor så er det her program produceret på forhånd.
2: Ja.
1: Ja. Men det er jo spændende også, fordi vi to har haft rigtig mange eventyr sammen, Christian Frederiksen. Vi har jo sendt sommerradio sammen.
2: Ja.
1: Nu. Eller det har vi jo ikke endnu, men det har vi nu,
2: det når
1: du hører
2: det.
1: Ja. Og tror du, det har været sjovt?
2: Jo, ellers det kan også være, det har været sådan meget... Altså, det er jo noget helt nyt, vi skal lave sammen, så det kan også være, det er sådan... det gik lidt sådan...
1: Jamen, det kan det jo ikke, fordi det har jo været... Men tror du, at det har, altså, at det var godt?
2: Jamen, jeg håber, at det. Ja. Jeg er lidt spændt på det.
1: Jeg tror, vi har grint så meget den sommer.
2: Jamen, så ser vi det.
1: Og det har været så skønt.
2: Det har været skønt. Tak for det. Det har været rigtig hyggeligt.
1: På det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg sætter pris på det.
2: Det bliver meget forvirrende, det her, gør det
1: ikke? Jo, lidt. Det er også ret hurtigt, vi skal stoppe med
2: det. Det er ikke live. Det er sådan set det, vil vi sige.
1: Ja, præcis. Det er vildt lidt live. Men det skal du slet ikke tænke på, kære lytter. Det er ikke sådan noget. Jamen, jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg sådan, skulle jeg så høre Nova i stedet for. Det skal du ikke.
2: Nej.
1: Det er der ingen grund til.
2: Nej.
1: Hvis du skal høre noget andet, så skal du høre podcast, og det skal helst være en af mine. Men nej, prøv at vi sørger for, at det bliver hyggeligt alligevel. Og det gør vi i dag, ved at vi skal udvide vores faglige horisont. Der selv er den ikke, mand. Det er ikke sådan, da jeg siger, at vi skal udvide vores faglige horisont, der tænker man ikke, wow, det skal jeg høre. Det gør man altså ikke.
2: Jamen, hvordan vil du så?
1: Jamen, i dag skal vi høre en masse god musik.
2: Ja, sådan. Det elsker jeg. Altså, fredag god musik, det er fantastisk.
1: Ja, det er så dejligt. Prøv at høre. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, som selvom det ikke er live, bliver helt fantastisk og hyggeligt alligevel. Og så skal vi gå dejligt på weekend sammen. Er det ikke det, vi skal? Jo, vi skal så. Med en masse dejlig musik. Og vi starter med en personlig favorit. Det her, det er Himalaya fra Save Us.

0: Save Us med Himalaya. I et konstant skiftende mediebillede, så skal man jo som radiovært hele tiden udvikle sig. Og derfor så tænkte vi her i Christian Mundens radioprogram, at vi vil prøve kræfter med en ny disciplin i dag. Nemlig noget, der hedder musikformidling. Og Christian Frederiksen, hvad er musikformidling?
1: Jamen, det er jo faktisk en meget ædel kunst inden for radiofaget.
0: Ja.
1: Som jeg er rigtig, rigtig glad for, som din nærmeste mellemleder, at du gerne vil kaste ud i. Fordi det handler jo om ikke bare at spille musikken, men at tale om den. Og
0: rigtigt.
1: Med den måske.
0: Ja, simpelthen. Det er jo meget, hvis man for eksempel hører Ken K. Et af Ken K's mange radioprogrammer, jeg kan huske, mange, har han to lige nu. Det er sådan noget. Det er jo det, Ken K, han laver, det er det, der hedder musikformidling. Hvor der sidder en og taler ud af en højtaler, de tager ind i mikrofonteknisk set, og så ud af en højtaler, og så siger de gerne noget begavet omkring musik.
1: Og det er jo faktisk noget af det sværeste, man kan kaste ud i.
0: Absolut.
1: Så derfor synes jeg, det er rigtig meget modigt af dig.
0: Tak skal du have. Også fordi det kræver det, der hedder viden,
1: ja.
0: Som netop det, jeg normalt laver, der hedder underholdningsradio, det kræver absolut ingenting. Intet.
1: Nej, det er også derfor, det er lidt spændende der.
0: Ja, jeg er også en lille smule bekymret. Men jeg har faktisk prøvet at sætte mig en lille smule ind i det på forhånd, og du retter mig bare lige, hvis der er et eller andet, der lyder forkert eller helt off. Men der er flere forskellige måder, man kan lave musikformidling på til dig, kære lytter. Og også, I kan jo sidde og øve med derhjemme nu. Man behøver jo ikke have en mikrofon at tale i. Man kan tale ind i en kuglepen, eller man kan råbe ud af vinduet, eller hvis man møder posten eller et eller andet, kan man bare gå i gang og være sådan, hey, kender du det her stykke musik? Man kan lave musikformidling, hvor man laver stemningsopbygning. Altså, hvor det, man gør, er, at det handler om, nu skal vi sælge en stemning af et nummer. For eksempel, ligesom vi hørte Save Us med Himalaya lige før, hvor man kan være sådan, prøv at forestille jer os stå til en koncert, og pludselig kommer der 10 mennesker med trompeter op ad gulvet. Og så man være sådan, gud, hvor mærkeligt. Og det er, fordi der er mange trompeter med i det nummer, som så sådan, okay, hold det op, det kan jeg lige forestille mig.
1: Jeg troede, det ville være noget med et bjerg, Himalaya, at man skulle forestille sig, at man var der.
0: Ja, altså der tager du det meget bogstaveligt, at det er sådan med men jo, det er rigtigt, det kan man også sagtens. Man kan også bruge det som afsæt for indhold.
1: Okay.
0: For eksempel med titlen, som du lige gjorde der, hvor man sådan, så er man, hvilket bjerg har du bestedet?
1: Ja.
0: Og så kan man også gøre det i sin overført betydning. Har du nogen store bjerge i dit liv, du skal ikke er over.
1: Ja.
0: Det kan hurtigt blive lidt dark. Så er der også anekdoter. Ja. Jeg vil for eksempel sige, så kan man være sådan, det her nummer, det hørte jeg, da jeg sad i en bil en gang. Det er ikke en god anekdote. Men det kan være en anekdote, hvis man...
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt forstået? Jo.
1: Ja. Jeg tror, jeg er med. Ja.
0: Ja. Og så kan man også bare fortælle facts om musikerne, eller...
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne for eksempel være... Lad os tage, der var engang en mand, der hed, nu bliver det så meget hos Anders snakket, der var engang, en ung musiker, der hed Bro, som lavede et nummer tilbage i 2018, der hed Sydpå, som var meget, meget stort. Og der kan man for eksempel, hvis jeg skal sige, jeg kan fortælle en anekdote om det nummer, fordi vi skal høre det lige om lidt, at Bro, han har lavet en dokumentarfilm om sit liv, eller serie på Viaplay, der hedder Kevin Bygger Bro. Det er sjovt, fordi det er også Kevin Bygger Bro.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i det program, der er han på besøg i Godmorgen Danmark en gang, og så drikker han en hel masse hostesaft hver eneste dag. Og så skal han ind og optræde sammen med nogle gamle musikere, og så er de gamle musikere sådan, hvorfor drikker du hostesaft hver dag, det ødelægger din stemme af? Og så Kevin eller Bro sådan, what? Gør jeg det? Det vidste jeg bare slet ikke, jeg har gjort det her i 2,5 år. Og så er de sådan, nå okay, der skulle du nok gå til lægen. Så det er jo for eksempel en anekdote.
1: Det er også fantastisk.
0: Ja. Eller man kan fortælle et fun fact. I programmet Kevin Bygger Bro viser det sig, at Bro han ikke orker at gå ned med sit affald, men han har det bare på sin altan. Det er jo sådan lidt skægt.
1: Altså sit skrald.
0: Ja, alt sit skrald har han bare ude på.
1: Jeg ved ikke, om jeg får lyst til at høre sangen, men jeg får lyst til at se dokumentaren.
0: Nå, det er selvfølgelig. Og det er jo så, der er jo så der, jeg træder lidt forkert, for det er faktisk ikke meningen. Det er meningen, at man skal lyst til at høre sangen.
1: Kan vi høre sangen?
0: Det kan vi sagtens, ja. Forestil dig, at du har en gæsteoptræden i Paradise Hotel. Og du er den kendte musiker Bro, og du ender med at bolle næsten alle de kvindelige deltagere.
1: Skal jeg forestille mig det nu?
0: Ja, det er fordi, det var det, han gjorde. Undskyld.
1: Nå.
0: Men ja, og så...
1: Jeg prøver bare at leve mig ind i det.
0: Ja, og så er det her hans nummer. Sydpå med Bro.

P4 Trafikken melding fra E45 i den nordgående retning frem mod 64 Kolding Vest. Her møder du kø, der starter cirka 2 km før 64 Kolding Vest, som strækker sig frem til mellem Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Det skyldes, at flere biler holder i nødsporet, hvilket giver anledning til langsom trafik og køkørsel.

0: Kun fra Dua Lipa, som kun er en. Ja. I dag, der forsøger vi at udvide vores faglige horisonter og kaste os ud i en radiogenre, vi ikke tidligere har prøvet kræfter med her i Christian Mundens radioprogram, nemlig musikformidling. Som jo er, at man fortæller om musikken, inden man spiller den. Er det ikke meget rigtigt?
1: Det er jo fuldstændig præcist. Tak. Forklaret, faktisk. Rigtig godt formidlet, vil jeg sige.
0: Tak. Jeg tænkte, jeg bare vil prøve at kaste mig ud i det, Christian Frederiksen.
1: Ja, fjerde dag.
0: Jeg har fundet et nummer, som vi skal høre lige om lidt. Og det er et helt vidunderligt nummer fra en kunstner, som jeg personligt holder rigtig, rigtig meget af.
1: Må jeg lige prøve at lukke øjnene, mens du
0: fortæller? Ja, det må du gøre.
1: Okay.
0: Så længe du kan lukke ørerne, for så bliver det kritisk. Jeg kan jo lige give jer lidt fun facts om ham, og så kan det være, at I måske kan gætte, hvem det er. Jeg kan sige så meget, at vedkommende er barn af en kendt musiker. Vedkommende er 46 år gammel. Vedkommende er en mand. Vedkommende har både høreværn og hjelme som en del af sit officielle merchandise inde i sin webshop. Jeg ved ikke, om vi begynder at kunne gætte, hvem det er. Så lad mig spørge dig om noget andet, Christian Frederiksen.
1: Ja.
0: Hvilke ting vil du tage med på en øde ø?
1: Et nikotinprodukt, tror jeg.
0: Ja, det er jeg ikke sekund i tvivl. Jeg skal måske også lige sige, at jeg kan lytte, hvis Christian Frederiksen lige pludselig bliver rasende, så er det, fordi han har glemt alle sine nikotinprodukter i dag. Så hvor mange er det, du er på?
1: Nikotintyggegummi, vape. En gang imellem lidt snus. Ja. Og det er ikke en reklame, det her. Det er virkelig ikke en reklame. Lad være.
0: For guds skyld, det må jeg aldrig gøre. Det er bare, hvis...
1: Så det er de tre ting, faktisk.
0: Ja, undskyld. Ja, det er nemlig, hvis man begynder at kunne mærke den energi fra Christian Frederiksen, så er det, fordi han har ikke fået noget i dag. Det er derfor.
1: Ja.
0: De tre ting vil du have med.
1: På ja,
0: bare alle nikotinprodukterne.
1: Ja. Har han lavet en sang om det?
0: Ikke om nikotinprodukter. Nej. Det kunne hans far godt have gjort.
1: Okay.
0: Det er selvfølgelig... Øde Ø, sangen hedder, Christian Frederiksen. Hov. Med Rasmus Seebach.
1: Ja. Jamen, jeg troede, ja,
0: og det
1: var
0: den
1: mig,
0: det er den reaktion,
1: ja, altså, det, man... Nu er det som om, det var dig, der gættede det.
0: Nej, men det er jo lytterne. Det er jo jer, der gætter det lige nu. Men jeg siger det til dig.
1: Ja, okay.
0: Og det er præcis
1: quiz,
0: den...
1: Hvis det var en quiz...
0: Jamen, det er ikke en quiz. Det er musikformidling, for fanden jo. Hvor man så sidder og tænker, nå, for spændende. Er
1: jo, det... Så det var ikke en quiz.
0: Nej, for det var jo ikke sådan rigtigt, eller der var jo rigtigt forkert svar, men det handler om at komme fra A til B.
1: Okay.
0: Eller i det her tilfælde komme frem til, at nu skal vi høre Øde Ø med Rasmus.
1: Det vil jeg rigtig gerne, tak.
0: Ja, tak. Det er glad for, du vil. Jamen, prøv at høre. Den kommer her. Det er Øde Ø med Rasmus Seebach. Og det med høreværende og hjelmene, det passer. Man kan selv gå ind og kigge inden
1: det på. Det bliver lidt forvirret over, faktisk.
0: Ja, det tror jeg ikke, vi behøver at gå dybere ind i. Hvorfor?
1: Jeg tænkte, det var Lars Lilholt, faktisk, da du sagde det.
0: Nej, jeg tror, Rasmus Seebach og Candice er nok dem, der primært har det.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er svensk, det er vidunderligt. Det var Hang With Me fra Robin. Jeg er ved at øve mig i at lave musikformidlingsradio, som det hedder, for at udvide mine faglige horisonter, så Christian Bondes radioprogram kan stå endnu stærkere som public service produkt. Og lige før, der øvede vi os i at præsentere musik. Men nu skal vi lære at lave et musikinterview. Og Christian Frederiksen, du er jo journalist.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor også den her, der klart er stærkest i den her disciplin.
1: Ja.
0: Hvad er et musikinterview?
1: Det er jo et interview med en, der laver musik.
0: Yes. Men en person, ikke et instrument.
1: Ja, det plejer det at være typisk her.
0: Ja. Og hvordan gør man det?
1: Ja, men det er jo faktisk en af de sværeste discipliner.
0: Ja.
1: Fordi et, du skal få dem til at stille op til et interview.
0: Det er meget, meget svært.
1: Sky,
0: ja,
1: kan det er rigtigt. Være, ikke? Men når du så får dem ind, så er det jo lidt... de kan godt være lidt svære interview.
0: Fordi, ja, og man må ikke bevæge sig for hurtigt, kan jeg huske.
1: Nej, men det er mere
0: så det,
1: der
0: de bange.
1: Med... Ja, hvorfor, tænker du?
0: Nå, men det er bare sådan, fordi de er sådan lidt...
1: Håndsky.
0: Ja, de er sådan, hvad var det, hvis man sådan...
1: Ikke slå,
0: ja, præcis.
1: Men det er jo lidt ligesom interviewens fodboldspillere også. Altså, de er jo sådan meget fokuseret på deres produkt. Altså, hvis du spørger dem om alt muligt andet, det er meget sådan, det gik rigtig fint i dag, og du ved, det har været en fin dag på scenen, og vi spillede sangene, som vi havde planlagt, og så var det rigtig godt, og vi gør det bedre igen i morgen.
0: No.
1: Det kan hurtigt blive sådan.
0: Ja, hvis man ikke passer på.
1: Ja, fordi det er det der med, at de har brugt hele deres liv på at blive gode til det her, og har siddet og øvet som en guitar hele deres liv, ikke? Så det er meget det, de
0: ja, ja, eller så er de Martin Jensen.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Ja. Så ham kan man jo selvfølgelig godt prøve at snakke med. Det,
0: ja. Nå, ja, det tror jeg ikke, at han... Jeg tror ikke efter vi sagde det der, så tror jeg heller ikke, han er sådan... Det skal vi.
1: Nej, det kan godt være. Men det er bare for at sige, at det er ikke nogen nem disciplin. Så det er noget med at finde de rigtige spørgsmål, der måske er lidt overraskende.
0: Ja.
1: Og så måske skal det heller ikke... Altså skal det helst være noget, der får dem til at se seje ud.
0: Ja, det er også mit klare indtryk, fordi jeg er ikke sådan en, der ser så mange af sådan nogle musikinterviews, men jeg så sådan noget fra Euroman, som hed arbejdstitel Power Lunch.
1: Ja.
0: Med Thor Farlow og Casey, og de virkede rigtig, rigtig sejt.
1: Ja.
0: Altså, alle så meget, meget seje ud, mens også sådan, og det var ikke sådan en rigtig sådan interview-setup, det var mere sådan noget, om vi spiste en frokost imens.
1: Ja.
0: Og de havde sådan noget, så havde de sådan noget designertøj på. Og så dem, der interviewede dem, havde også noget sejt tøj på, og alle var sådan meget seje også.
1: Ja.
0: Og havde lidt som om, de ikke rigtig gad være der, nogle
1: ja,
0: af dem,
1: ja.
0: Mens de var der.
1: Yes.
0: Og det så sygt sejt ud.
1: Men det tror jeg godt, de kan lide alle sammen.
0: Ja, også dem, der interviewer, ikke
1: ja.
0: Også? Så man skal ligesom have sådan en...
1: De er seje.
0: Mm, ja, ja, okay. Orker ikke lige. Hvis man har solbriller på, er det rigtig godt også.
1: Yes.
0: Hvad for nogle spørgsmål stiller man?
1: Altså i et Euroman-interview, eller et sportinterview?
0: Ja, men vi skal ikke lave et sportinterview. Vi skal lave Euroman lavet et musikinterview.
1: Ja. Jamen, det er jo meget noget med, hvad de... Altså, det er meget sådan seje spørgsmål.
0: Ja.
1: Sådan, hvad...
0: Hvad for nogle sko har du på?
1: Hvor spiser man seje ting? Hvordan spiser man sejt?
0: Ja.
1: Det skal bare tænke... Er det sejt, der spørgsmål? Og hvis det ikke er, så skal du ikke stille det. Hvis det er sejt, så skal du stille det.
0: Okay. Jamen, jeg tænker, at nu forbereder jeg mig lige, mens at vi hører Nick & Jay, som er seje.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, at du skal prøve at agere musiker.
1: Ja.
0: Fordi vi fandt ikke, der var ikke lige en kendt musiker, vi kunne interviewe.
1: Nej, jeg har da lavet lidt rapmusik.
0: Præcis, på scenen der, det er perfekt. Ja, men apropos nogen, der har lavet lidt rapmusik, her er det som sagt Nick & Jay med Mod Solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: mod solnedgangen fra Nick & Jay. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi i dag laver musikradio. Radio, hvor jeg forsøger at formidle noget musik til jer. Det er en disciplin, jeg slet ikke er vant til at arbejde med, men som min producer Christian Frederiksen og jeg har vurderet, vil være rigtig, rigtig godt, hvis man ligesom lige fik styrket mig lidt i, så det her radioprogram kunne stå bredere.
1: Ja, spiller også meget musik.
0: Nemlig, så det vil være nærliggende, at man kunne præsentere det ordentligt.
1: Ja.
0: Nu skal vi forsøge os med den klassiske disciplin, der er et musikinterview. Hvor at seje mennesker spørger nogle seje mennesker, der laver musik om seje ting.
1: Det er jo ikke bare et musikinterview, det er et Euroman-musikinterview.
0: Ja, det er nok. Fordi det er det sejeste af de sejeste interviewer, man kan lave. Og du, Christian Frederiksen, du har iført dig store solbriller, du har fået neglelak på, så har du fået sådan et mærkeligt armbånd på, man ikke lige helt ved, hvad er.
1: Nitter.
0: Og hvorfor? Ja. Og så er vi ellers klar.
1: Så stiller du mig et spørgsmål, ikke? Så svarer
0: jeg... Jo, jeg er journalist. Jeg er sej, for det første.
1: Og det er jeg.
0: Ja.
1: Jeg er mig selv.
0: Ja. Okay. Nå. Hej, og velkommen til det her interview. Jeg vil gerne starte med at høre dig, Christian Frederiksen. Hvor køber du ind?
1: I Rema 1000 og Netto.
0: Det var lidt mindre sejt, end jeg lige var forberedt på. Christian, spiser du slik?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det gør jeg faktisk ikke.
0: Jeg var ikke helt forberedt på, at det var så, fordi det er meget musikagtigt, at jeg spiser slik. Du spiser ikke slik?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Hvad spiser du så?
1: Jamen, jeg er mest sådan salte ting.
0: Nå, okay. Hun siger, du har ikke... Forretter,
1: ja. Altså. Jeg kan godt lide.
0: Christian? Mm-hmm.

0: Hvilket hotel føles mest som dig? Jeg vil også bare lige sige, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er bare, jeg har noget af det, jeg har hørt dem spørge om. Så du må lidt tolke det, som du vil.
1: Jeg tænker ikke, at jeg er... hvad hedder det der fine hotel inde i byen?
0: Inde i København?
1: D'Angleterre.
0: Nå, ja.
1: Den synes jeg ikke, jeg ligner.
0: Nej, jeg synes, du er sådan mere menneskeformet.
1: Jeg tænker lidt, hvis jeg skulle vælge et hotel, så ligger der et ude på Amager i København. Det der er sådan lidt, hvor det går ud. Bella Sky, den ligner jeg måske mest, hvis jeg skulle ligne et hotel. Fordi den har sådan, jeg har sådan lidt stort hoved.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er det, men ja. Hvilket sted tager du hen for at få ro?
1: Jeg kan godt finde på at blive siddende lidt længere ude på toilettet, end hvad der var planen. Fordi der er ikke nogen, der forstyrrer.
0: Christian, tusind tak, fordi at du er med i mit musikinterview. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, at det gik vildt godt, hvis jeg skal sige det.
1: Var det sejt?
0: Ja, nej, det synes jeg ikke, men det her tror jeg har mere noget med dig at gøre. Ikke, altså ikke på den måde, men nej, jeg synes, det var meget godt.

E4 Trafik med melding om tæt trafik på E45 i nordgående retning fra grænsen og mod Kolding. Du møder køen efter 65A Kolding Syd, og den strækker sig frem til lidt efter 64 Kolding Vest. Det giver også tæt trafik på tilkørselsrampen fra E20 Esbjerg Motorvejen og ind på E45 i den nordgående retning. Seneste melding lyder på, at det skyldes flere biler i nødsporet mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, men har du ny information fra stedet, så hører jeg gerne fra dig på 70 100 110.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles, som hvis min hovedregning er nogenlunde rigtig, må være cirka 1600 kilometer. Se nu der, så er der musikformidling. Og meget apropos, så har vi jo i dag i Christian Bundens radioprogram beskæftiget os med musikformidlingsradio. Vi er ved at styrke vores faglige profil ved at lære en genre, vi normalt ikke beskæftiger os med. Vi har lært at præsentere musik, vi har lært at lave seje musikinterviews, og nu mangler vi bare det allervigtigste inden for musikradio, nemlig en DJ-battle. Christian Frederiksen.
1: Vips.
0: Vi skal DJ-battle.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er jo ikke nogen af os to, der er DJ's, men det behøver man heller ikke i en DJ-battle.
1: Nej.
0: Så vidt jeg har forstået.
1: Jeg er faktisk glad, fordi jeg aldrig blevet spurgt, om jeg vil være med i en DJ-battle før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det er min første DJ-battle der.
0: Sindssygt.
1: Så jeg tænker mig at vinde den.
0: Ja, jamen prøv, det skal, også. Og til dem, der ikke lige ved, hvad en DJ-battle er, så er det to mennesker, der har taget sange med, og så skal man finde ud af, hvem.
1: Der er den sejeste. Bedste?
0: Ja, bedste, tror jeg.
1: Den bedste.
0: Ja. Ja. Ja, hvis det er musikere, dem der med, så skal de være sejeste også.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at DJ-battle? Jeg har bedt dig om at vælge et nummer.
1: Ja.
0: Hvilket nummer har du taget med, Christian Frederiksen?
1: Jeg har taget et af de numre, jeg har hørt aller flest gange.
0: Ja, hvad er det?
1: Det er Mr. Bombastic med Jackie.
0: Altså, den her.
1: Yes.
0: Ja.
1: Absolut Music 10 var den med på, så nu vil du huske den.
0: Tror jeg nok, du regner med dig.
1: Hold op, jeg har hørt den mange gange. Dengang set, jeg kostede 180. Masse penge.
0: Det er et rigtig godt stykke musik.
1: Ja.
0: Det synes jeg, det er, som at du har taget med. Jeg har også taget et nummer med. Det er også et nummer, jeg har hørt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er også et nummer, som jeg tror meget på, at I godt vil kunne lide derude. Det er et nummer med nogen, der hedder Tørfisk, og et nummer, der hedder VLTJ. På Jyllands kyst, derude hvor sandet er så lyst. Også fordi, hvis man er jøde, kan man mærke sådan en, der er sådan noget, der begynder at trække i armen med det samme, hvor man er sådan, skulle man lige... Man bliver også sådan lidt tør i halsen, når man hører den.
1: Virkelig et stærkt kort at spille, det må
0: tak,
1: jeg
0: tak,
1: det må jeg have. Altså, nu finder vi ud af, altså... Det er i hvert fald en til de jyske segment. Jeg kan også huske den fra halvballer.
0: Ja. Det, man jo så normalt gør nu, det er, at...
1: Jeg skulle også lige til at tænke, at ja. Hvordan vi får afgjort den her.
0: Men, og det har jeg måske heller ikke lige helt været...
1: Det er fordi normalt, så vil man jo sige, så skal lytterne stemme A
0: ja.
1: På den her og B på den her.
0: Men det er ikke live, det her.
1: Nej.
0: Så... Måske vi... Skal vi...
1: Jeg tænker, vi kan skrive måske til vores kærester.
0: Nå, så se, det er en god idé.
1: Så siger de, vil du høre A, Shaggy, ja. Mr. Bombastic, eller B, Tørfisk? Jeg er ikke sikker på, at min kæreste ved, hvad Tørfisk er. Men
0: det gør min, for hun er fra Kolding.
1: Det gør hun helt sikkert, for hun er fra Kolding.
0: Ja, okay, det kan
1: vi skrive nu.
0: Ja, vi skriver nu, og så... Skal vi høre? Vi kan godt høre noget musik imens, kan man ikke det?
1: Jo, det gør vi
0: godt. Så mens så stemmer vores henholdsvis kærester og koner om det, vil de helst høre.
1: Ja.
0: Og så hører vi lige... Nå, det var godt nok ikke særlig DJ-battle-agtigt, det nummer her. Det er How to Save a Life fra The Fray.

0: How to Stay Alive fra The Fray. Lidt mærkeligt lige op til afslutningen på vores kæmpestore DJ-battle. Det er nu afgørelsens time, Christian Frederiksen. Du har taget Mester Bombastic med Shaggy med, og jeg har taget VLTJ med Tørfisk med. Og da programmet ikke er live, så har I ikke kunne stemme om det. Men til gengæld har vi skrevet til vores bedre halvdele. Og
1: ja.
0: Der har ikke rigtig været noget svar, har
1: du? Min husker, hun kender ikke VLTJ.
0: Nej. Men vi er begge to fra Jylland og synes, den er god.
1: Ja.
0: Og og Bombastic er lidt for lang, fordi der er nyheder lige om lidt. Så mine damer og herrer, vinderen er altså Tørfisk med VLTJ. Wow.
1: Oi.
0: Og det er også et godt nummer. Ja, men vi er tilbage om lidt.

0: bedst.
1: Ja, det var tørfisk med VLTJ. Man kan godt mærke, at man bliver en lille smule tørstig, og det er fredag. Nu skal vi have nogle nyheder, for det er tid til radioavisen. Klokken den er nemlig blevet 15.
2: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
3: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulven, og ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
2: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
4: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyheder, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og griber resolut ind. Og derfor er jeg også tilfreds med, at den her ulve nu er blevet skudt.
2: I Oksbøl er der blandede følelser efter ulvedrabet. Anette Blåbjerg er stadig ikke helt tryg.
5: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve.
2: Torben Dam har det lidt anderledes.
6: Jeg har et sommerhus herude og bor her det meste af tiden. Og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
2: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
7: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
2: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder uden strøm og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland, mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
8: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik til trafikanter på E45 i nordgående retning. Det er fra grænsen mod Kolding. Ved Kolding en melding om tæt trafik. Du møder kø efter 65A Kolding S, som strækker sig hele vejen til efter 64 Kolding V, og dermed også hen over motorvejskryds Kolding V. Det giver tæt trafik på tilkørselsrampen, også fra E20 Esbjerg Motorvejen og ind på E45 i nordgående retning og rampen der. Det er altså tæt trafik på E45 i nordgående retning lige omkring motorvejskryds Kolding V.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Du lytter til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen.
2: Hej.
1: Vi er jo ikke live lige nu, mine damer og herrer. Eller det er I jo. Alt, hvad du gør live lige nu, kære lytter. Men det program, du lytter til lige nu, er et program, som er optaget på forhånd, fordi at der var nogen, der havde glemt, at jeg holdt sommerferie. Og så var vi sådan, det fikser vi. Og det betyder også, at vi jo ret beset ikke ved, hvad vi laver lige nu. Men hvad tror du, at du skal i weekenden, Christian Frederiksen?
2: Jeg skal sikkert i svømmehallen.
1: Du skal sikkert i svømmehallen,
2: ja.
1: Siger du helt sikkert.
2: Det var ikke
1: sådan
2: noget, du tænkte på, eller hvad?
1: Næ, jeg synes også, det var bare spændende, at du sådan lige hævde det op. Er du tit i svømmehallen?
2: Ja, sådan. Det er jeg faktisk.
1: Selv, eller?
2: Nej, ja, med mine børn og selv, ja.
1: Det ikke.
2: Så, men altså, så jeg håber, at jeg måske skal til fest, men jeg tror, jeg skal i svømmehallen.
1: Fedt. Det var lige det, jeg håbede på. Rigtig dejligt.
2: Det der er mange mennesker, der godt kan lide at svømmehallen. Det kan jeg da sige. Der er i hvert fald altid mange mennesker, når jeg er der.
1: Det er rigtigt. Folk elsker svømmehallen.
2: Ja. Så jeg synes faktisk, det er rigtigt.
1: Vi håber, at du er i svømmehallen lige nu.
2: Ja. As we speak.
1: Ja. Og jeg tror, at jeg skal ud og spise. Håber jeg.
2: Altså, på sådan, ud med kniv og gaffel?
1: Ja. Ja.
2: Ja. Det er jo meget sådan, du er meget på. Du har sådan store, du ved, positive tanker om fremtiden.
1: Ja, jeg håber, jeg er ude at spise lidt.
2: Jamen, du sådan visualiserer,
1: ja.
2: At du er ude at spise, ja. Kniv og gaffel lige nu.
1: Præcis.
2: Et tidligere ude at spise. Så er det sådan en frokost, jo. Sen frokost.
1: Elsker en god frokost.
2: Ja.
1: Elsker også en sen frokost.
2: Ja.
1: Også vi tidlig i gang, tidlig hjem. Helt perfekt. Så kan I sige, hvad I skal lave nu. Ja.
2: Ja. Eller hvad I laver.
1: Ja. Ja, fortæl, hvad laver du lige nu? Wow, det lyder fedt. Nej, men prøv at høre, vi skal nok sørge for, at vi har en times hyggelig radio foran os alligevel. Jamen, jeg har stoppet med at kunne tale, det ved jeg ikke hvorfor. Det er et problem. Så skal vi ikke for guds skyld bare komme i gang på lige om lidt, så skal vi quizze, og det bliver dejligt. Velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på en dejlig, dejlig fredag, hvor vi nu skal høre et dejligt, dejligt nummer, der ikke handler om fredag, men om lørdag. Hva?
2: Nu bliver det endnu mere forvirrende.
1: Helt vildt. Det er Haim, Twin Shadow med Saturdays.

0: Saturdays fra Twin Shadow og Heim. Nu skal vi til et af livets helt store spørgsmål. Noget, der kan holde ikke bare dig, men også mig vågen om natten. Vi skal til. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: For der findes vel næppe større spørgsmål her i livet end har du kat? Og det er en relativt simpel quiz, hvor at jeg vil ud fra meget ligesom Sherlock Holmes, han arbejder. Jeg vil simpelthen forsøge at deducere, om du har en kat, eller ej. Eller ikke om du, men om en af jer har en kat. Er det ikke den nemmeste måde at forklare det på?
3: Jo, i hvert fald at du vil forsøge, ikke? Fordi det er ikke så tit,
0: at du gætter rigtigt. Det går, nej, det kan man sige. Men det handler om at være med.
3: For dig.
0: I den quiz, man selv har lavet. Det er rigtigt. Ja, så prøv at høre. Hæng i med kløerne, om man vil. Og så er der altså har du kat-quiz lige om et ganske kort øjeblik. Har du kat-quizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg skal nok vente fra Jung. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag har jeg fornøjelsen af at forsøge om at gætte, om Marie har en kat. Eller ej. Hej, Marie.
4: Hej.
0: Hej. Marie, først og fremmest, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen?
4: Selvfølgelig.
0: Hvor ringer du fra, Marie?
4: Jeg ringer fra Julesminde.
0: Fra Julesminde? Ja, tak. God gamle.
4: Ja.
0: Ja. Og hvordan... Nu skal jeg regne ud for det her program, når det bliver sendt. Har der så været Julesminde Havnefest? Hvornår er det, det plejer at være?
4: Nej, det er først om et par uger.
0: Ja, men det er fordi det, der gør det her ekstra forvirrende, er, at det her det bliver sendt i uge 33. Oh. Så her, nu har vi haft Julesminde Havnefest. Hvordan tror du, det var?
4: Det tror jeg var ret fedt. Altså, jeg skal med til det, så det tror jeg var ret fedt.
0: Nå, skønt. Jeg er jo engang blevet pandet ned på Julesminde Havnefest.
4: Okay. Hvorfor det?
0: Fordi jeg stod og teaset. og så ved jeg ikke, det var træls, tror jeg.
4: Ja.
0: Men ellers var det hyggeligt, sådan som jeg husker det.
4: Ja.
0: Hvem
4: skal nok blive fedt.
0: Jeg sælger den heller ikke godt til dig, når jeg sådan, men jeg blev slået ned der. Det var ikke, det er rigtig hyggeligt. Hvem skal du afsted med?
4: Mine veninder.
0: Dine veninder? Ja, tak. Og hvor gammel er du, Marie?
4: Jeg er 17.
0: Du er 17. Det er ungt til at have en kat, jeg er nødt til at sige. Men vi tager det selvfølgelig også med, hvis ens forældre har kat, kan jeg mærke. Bor du sted hjemme?
4: Ja.
0: Okay. I en lejlighed eller et hus?
4: I et hus.
0: I et hus. Og et hus på landet eller et hus i en by?
4: Altså, jeg bor i en by med sådan 2.500 mennesker, så det er sådan lidt en ting i midt imellem, tror jeg.
0: 2.500 mennesker? Hvordan er der sådan noget, når du ser din hoveddør for dig, er der så i døren sådan en lidt mindre dør nede i den?
4: Nej.
0: Nej, det er der ikke. Står vinduet tit åben?
4: Nej.
0: Hvad laver du til daglig, Marie?
4: Jeg går på gymnasiet.
0: Du går på gymnasiet? Ja, tak. Det hjælper mig heller ikke igen. Der forvirrer jeg bare mig selv mere. Hvad laver du i din fritid?
4: Jeg går på arbejde, og så er jeg sammen med mine venner og laver keramik.
0: Keramik? Det er vildt kattet at lave keramik, til gengæld. og er det sådan noget, laver du også keramik derhjemme? Nej, det gør man ikke.
4: Ja.
0: Gør du det?
4: Ja.
0: Okay. Det er meget, så det er sådan, der, hvor I bor, er sådan et sted, hvor der kan man godt have keramikværksted.
4: Ja.
0: Ja, okay. Så begynder det at være en lille... Ja. Nej, du. Jeg kan mærke, jeg har den nu. Jeg... Jeg vil gerne have lov til at gætte med det samme, Marie. Jeg vil simpelthen gerne have lov til at gætte på, at I har en kat.
4: Jamen, det er meget rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Sindssygt. Altså, hold da op. What a high. Det er meget tvivl om, det her det er sket tidligere i programmets historie, men det kan godt nok ikke være mange gange. Min producer Christian Frederiksen ser også helt forvirret. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre selv. wow. Jamen, hvad hedder katten?
4: Felix.
0: Den hedder Felix, og det er en handkat, går jeg ud fra.
4: Ja, det er det nemlig.
0: Hvad er det for en slags?
4: En halv norsk skovkat eller et eller andet.
0: Ja, men det er fordi, du bor et sted, hvor man... Du bor på, lidt på landet, fordi der er plads til kemikværksted, og så ved man ikke rigtig, hvor kattene kommer fra.
4: Nej, vi har fået den gratis et eller andet sted.
0: Ja, præcis. Det er, fordi man køber ikke katte, det er nogen, man får. Ja. Perfekt. Jamen, prøv at høre, Marie. Det betyder simpelthen også, at jeg har vundet, at vi skal høre et nummer.
4: Okay.
0: Og det er et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet, der hedder Stupid Miau.
4: Ja.
0: Med Thomas Helmi.
4: Det lyder fedt.
0: Ja. Så det vil jeg ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse med. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen.
4: Selvfølgelig.
0: Og have en... Jeg håber, at Julesminde Havnefest var dejlig.
4: Det var det helt sikkert.
0: Det var perfekt. Jamen. Ha' det skønt, Marie. Her kommer Thomas Helmi med... Stupid meow.

Thomas Helmi med Stupid Miau. Lige om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, fordi at klokken den er simpelthen gået hen og blevet 3:30. Men hvis vi lige spiller vores kort rigtigt, så kan vi godt nå at høre det meste af det her vidunderlige nummer. Det er Will Smith med Gettin' Jiggy With It.

Er det B4 Trafik, og det er først til trafikanter på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. På tilkørselsrampen 67 vejen Ø, vær opmærksom, der ligger en metalplade på tilkørselen, så vær altså opmærksom der at nedsætte hastigheden. Og også til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding, her en opdatering i nordgående retning. Der er en melding om en brændende bil i nødspor, det giver en massiv tyk sort røg, så vær opmærksom der. Fortsat også tæt trafik og køkørsel. Du møder køen kort efter 65A Kolding S, og så strækker den sig hele vejen frem til efter 64 Kolding V, forbi motorvejskryds Kolding V altså. Vær derfor også opmærksom på trafik på tilkørselsrampen, der kommer fra Esbjerg Motorvejen E20 og ind på E45 i nordgående retning.

0: Jiggy With It fra Will Smith. Nu er klokken gået hen om blevet 4:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder. Og så er vi tilbage lige bagefter.
1: Nyheder fra DR Syd. Fra med i morgen er det igen tilladt at fiske efter hesterejer ved Rømø, Mandø og i Listerdyb. Det er mellem Rømø og Sild. Det har ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Nielsen fra SF, meddelt. Hvor det før var forbudt at fiske i farvandene, er det nu tilladt, men fiskeriet sker på eget ansvar. Fiskerbådene ved Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Og ministeren understreger, at det for hende alene har handlet om sikkerhed.
2: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarernes sikkerhed. Det har vi nu genbesøgt, eller det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Paul Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening, siger, at han sådan set er glad for, at hesterejefiskeriet nu må genoptages.
3: Ja, det er da selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen. Men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen. Jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt jo, og forkert.
1: Fiskerne har hele tiden ment, at forbud mod fiskeriet var forkert, mens ministeriet har henholdt sig til en bekendtgørelse fra 1984, og den har Beredskabsstyrelsen altså nu revideret. Politiet i Flensborg har nu oprettet en portal, hvor offentligheden kan komme med tips til politiet. Det sker efter en jæger tirsdag eftermiddag fandt en mandlig torso indpakket i plastfolie i et skovområde nærheden af Lyksborg ved Flensborg Fjord. Politiet beder folk, der eventuelt har set mistænkelige personer eller køretøjer i dagen eller ugen før, eller set noget mistænkt i området, om at anmelde dem via portalen. Solrigt og varmt bliver det. Temperaturer op mellem 26 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne. Det var nyhederne fra P4 Syd med Per Schmidt Winter.
4: Nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik med en opdatering der til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i nordgående retning. Der er en melding om en brændende bil i nødsporet. Brandvæsenet skulle være til stede på nuværende tidspunkt, men det giver altså tyk røg. Og fortsat også tæt trafik og køkørsel. Du møder køen kort efter 65 A Kolding S, og så strækker den sig frem til efter 64 Kolding V, altså forbi motorvejskryds Kolding V. Og vær opmærksom også lige efter 65 A Kolding S i nordgående retning. Uheld i venstre spor lige nu. Vognbanen, altså venstre vognbanen, spærret af flere køretøjer, der er i uheld, så vær opmærksom der, og også på tilkørselsrampen fra E20 Esbjerg Motorvejen og ind på E45 i nordgående retning.

0: could fall so. Christoffer med Fall So Hard, og nu har vi øvet os i at lave musikformidling i dag, så som et lille fun fact kan jeg jo oplyse om, at det var en sang, Christoffer han skrev en dag efter han var faldet ned af trappen derhjemme. Vi skal have lidt politisk indhold nu, og det skal vi, fordi at du har altid muligheden for at stille det, der hedder borgerforslag til vores politikere, som hvis du samler stemmer nok, så skal de stemme om det i Folketinget. Og det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af den vidunderlige mulighed, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig mange af de her borgerforslag, som det hedder, der aldrig nogensinde ser dagens lys. Og det synes vi er for dårligt, og derfor så har programmet journalist Christian Frederiksen besluttet sig for, at han i gang med lige støver et par af til jer, så I lige kan se, hov, det her kunne også virke i vores demokrati. Hvad har du fundet frem, Christian?
1: Jamen, som sagt, der er bare rigtig mange gode ting. Og jeg har en her, som hvis den havde fået lidt mere opmærksomhed, så tror jeg faktisk godt, den kunne være blevet stemt igen.
0: Ja.
1: Så nu får den noget mere opmærksomhed, så kan det være, den bliver stillet op igen. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det kan man nok godt.
0: Man kan prøve.
1: Der er en, der skriver, der er stillet forslaget, som hedder mindre stress. Offentlige myndigheder må kun sende elektronisk post til borgere og virksomheder inden for almindelig arbejdstid. Det blev stillet i 2024 og fik 519 støtter.
0: Og det er jo faktisk for lidt, synes jeg. Fordi det er jo meget, på en moderne arbejdsplads arbejder man jo meget med det der med, man må sende mails i arbejdstiden.
1: Præcis. Det er da også vildt irriterende at ligge hjemme en fredag aften. Altså, jeg fik lige en spændende mail.
0: Eller sådan noget, så får du lige en fartbøde i e-boks.
1: Ja.
0: En eller anden fredag aften. Der gider man slet ikke tænke på det.
1: Men også fordi, det er jo egentlig nemt nok at gøre. De kan bare indstille deres mails til kun at blive sendt ud i et tidsrum, og det gør jo ingen forskel, om du får fartbøden i weekenden eller mandagen efter. Så på en eller anden måde, så er det jo en nem lille ting, der kunne gøre det lidt nemmere for folk.
0: Ja, og også fordi jeg er personligt stor tilhænger af det der med mails, det er i almindelig arbejdstid.
1: Ja.
0: Det opererer vi også med her på vores lille redaktion. Mails er i arbejdstiden.
1: Altså, men det er mere gengæld, sms'er, du sender ud.
0: Sms'er? Der er fuldstændig frit slag, du.
1: Det kan man
0: det
1: bare
0: fyre den af. Fyr den af.
1: Det kan jeg mærke i hvert fald, det vil
0: ja,
1: sige. Det er rigtigt, både
0: altså
1: klokken 6 om morgenen og klokken 11 om aftenen.
0: Kan du altså regne med.
1: Det er dejligt at mærke, at der er en, der tænker på en.
0: Præcis.
1: Så er der også en anden en her, der hedder et forslag, der hedder udskiftning af dans i idrætsundervisningen med alternative aktiviteter.
0: Mm.
1: Og det er sådan en altså, ja, det er en, der gerne vil have fjernet, at man ikke skal danse, når man har gymnastik.
0: Ja, jeg kunne ikke være mere enig.
1: Nå, det er det. Og det er lidt spændende, om det er sådan, at to drenge, der har haft sådan en eller anden emneuge, hvor de skulle danse og være sådan, fuck, det gider jeg ikke der. Og så har de haft sådan lidt frisk lærer, der siger, du kan da bare stille et borgerforslag.
0: Ja.
1: Og så har de gjort det.
0: Jeg synes, nu sidder jeg lige og kigger på det nu. Det har meget energien af at være to teenage-drenge i en trenchcoat, der har siddet og forestillet det her.
1: Der leger voksne, ikke?
0: Ja, og jeg vil så sige, det er meget, meget langt. Altså, det er en, der virkelig har brændt nallerne på at skulle danse en gang. Det er en, der... Det er en form for omvendt Billy Elliot. Altså, det er en, der hader at danse.
1: Men det er da heller ikke fedt at blive tvunget til at danse.
0: Nej, det er da forfærdeligt.
1: Dans, det er da noget, man skal gøre, hvis man har lyst til det. Det er da ikke sådan...
0: Ja.
1: Nu skal du
0: eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Hvad?
0: Eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Ja.
0: Så danser man.
1: Det. Jeg kan godt høre, hvem af dem du er.
0: Ja.
1: Du er ham, der står i baren, ikke?
0: Jeg er en af de 519, der har skrevet under på det her.
1: Ja, der kan jeg jo godt lide at danse lidt.
0: Kan du det?
1: Ja, men jeg er faktisk med på den her. Jeg synes ikke, man skal tvinges til at danse. Den er jeg faktisk
0: aldrig
1: med på. Der er ikke noget værre.
0: Nej, og det er jo imod dans ånd, sådan som jeg har forstået
1: det. Det er det. Så er det jo ikke dans, så er det jo tortur.
0: Præcis.
1: Så ved du hvad, ind og stemme på den.
0: Ja,
1: eller på en af de mange andre gode forslag.
0: Eller hvis det er udløbet nu, så synes jeg, man skal stille den igen.
1: Ja.
0: Afskaff dans alle steder.
1: Ikke generelt.
0: Jo, alle steder. Ligesom svenskerne, men der er steder, hvor du ikke må danse. Det kræver en tilladelse. Og så hvis vi alle sammen kunne have...
1: Hvis det tager en helt voldsom drejning nu.
0: Nej, og så skal alle have helt ens støj på, og så bliver kanonen. Det bliver vi så glade for. Ind med jer og stemme. Det synes jeg er rigtig godt. Nu, Three Nights fra Dominic Fike.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Her på Christian Bundes radioprogram, der ser vi det også som en af vores vigtigste funktioner at holde kulturen i live. Og en ting, Christian Frederiksen og jeg, vi har opdaget, som er en døende kunstart, det er jo telefonfis. Det er slet ikke noget, man gør sig i mere.
1: Nej.
0: Og det er jo en synd og en skam. Og derfor har vi besluttet, at vi gerne vil gøre telefonfis stort igen.
1: Det er faktisk lidt ligesom om, at vi er ved at være lavet et museum. Kom, slå det mig lige.
0: Hvor? Altså fordi at...
1: Nå, men sådan ligesom den gamle by bare for telefonfis.
0: Ja, det er en meget mærkelig måde at forklare det på, men også rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Så kan man lige sådan, nej, hvordan gjorde man?
0: Ja, ja. Det er sådan, at ej, hvor spændende, ja.
1: Ja.
0: Alle børn, der sidder og hører B4 nu, ja. Nej, hvad er det? Hold da op.
1: Ja. Hvad sker der?
0: Der sker desværre bare det, når man gerne vil lave telefonfis og er Danmarks Radio, så kan man ikke bare ringe til fremmede mennesker og udgive sig for, hvad nogen andre end man er, for det står der i deres etiske kodeks, og det må man ikke. Det her er ikke noget, jeg finder på. Det er rigtigt i virkeligheden. Heldigvis så har vi fundet en god løsning, og det er, at vi varsler folk om, at vi laver telefonfis, så de ved det, og også, at vi ringer til nogen, vi kender. Det gør det nemlig ikke mindre sjovt. Det kan vi. Lover jeg. Så om lidt, så ringer vi til vores tekniker Peter Lovs og laver telefonfis. Men først, mere musik. Her er det Blæst med Elsker dig så meget.

P4 Trafik. Første trafikant er med en opdatering på E20 Esbjerg Motorvejen retning mod Kolding, tilkørsel 67 Vejenø. Fortsat en metalplade, der ligger på tilkørselen, så vær opmærksom der. Også en opdatering til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i nordgående retning. Der er to meldinger. Først en melding om en brændende bil i nødsporet. Det ser ud til, at branden er slukket. Jeg synes, jeg kan se en brandmand i hvert fald i nærheden af bilen. Men højre spor skulle fortsat være spærret, og det er efter 65A Kolding.

0: fra Toploader. Telefonfis er desværre en døende kunstart, og som en af Danmarks største kulturinstitutioner, Danmarks Radio, så er det vigtigt, at vi er med til at holde den i live. Desværre så har vi også bare underlagt et ret strikt etisk regelsæt, som gør, at vi ikke må ringe til folk og lade, som om vi er nogen andre. Men den måde, vi har løst det på, det er, at vi ringer til nogen, vi kender, der ved, at vi ringer og laver telefonfis med dem. Men bare roligt, fordi det er super skægt alligevel. Christian Frederiksen, er vi klar?
1: Jo, vi er klar.
0: Og jeg skal bare lige høre, hvad er det? Vi ringer til vores tekniker, Peter Lovs.
1: Vi ringer til Peter, ja.
0: Ja, og så siger vi til ham...
1: At den er helt gal.
0: Ja. Yes, ja. Ja, en studie, der er fyldt med vand.
1: Ja.
0: Ja. Så er han sådan, hvad?

0: hvorfor det? Og så bliver det helt perfekt. Ja, ja.
1: Skal
0: ja, ja, ja, ja, du ringer til
1: ham. Jeg ringer ham op nu. Okay. Jeg smider ham bare direkte ind til dig.
0: Ja, ja, ja. Sådan, jamen, skal jeg lave en stemme, eller skal jeg ikke? Jeg er bare mig. Jeg ringer til mig.
1: Hvorfor kan jeg ikke smide ham ind?
0: Hvad, det skal du ikke tænke på. Der kan vi faktisk godt bruge ham.
2: Hallo?
0: Hej, Peter Lovs. Det er Christian Bunde over fra P4.
2: Ja, hej Christian. Hvad så?
0: Peter, det er fordi, at jeg står og skal ind og sidde og sende radio, men sporten har dækket et eller andet... Nej, nu er der en krabbe, der synger. Sporten har dækket et eller andet svømning, og de har altså ikke ryddet op efter sig, Peter. Der er vand over det hele herinde.
2: Ej, for satan. Ej, så skal du altså ikke, så skal du ikke gå derind, fordi så kan man jo få stød og sådan noget.
0: Ja, men det, jeg er allerede kommet til at gå hen, Peter, så du hører, der, ja, der er sonar og krabber, og jamen, det er egentlig mærkeligt, at jeg kan trække vejret, når man sådan lige tænker over det. Der er også skibslyde. Peter, hvad gør man? Hvordan får man det væk?
2: Har du ikke en producer, der kan hjælpe dig med at åbne døren, så vandet kan løbe ud, eller sådan noget?
0: Det er en vild, det er en rigtig god idé, Christian Frederiksen. Kunne du måske prøve også, nu er der en færge herinde, så hvis vi lige kunne...
2: Ej, for sikken!
0: Det er virkelig ikke godt, det her, så nu prøver lige...
2: Ej, det er en katastrofe!
0: Han svømmer over til døren nu, Peter, og håber på, at det, at det virker. Det er... Ej, det... Det er bare telefonfis, Peter Lovs.
2: Er det telefonfis?
0: Det er bare telefonfis. Det passer slet ikke. Der er ikke hverken krabben Sebastian eller færger eller noget som helst derinde.
2: Ej, hvor godt. Jamen, jeg kunne heller ikke forstå, hvordan der var plads til en færge derinde.
0: Nej, det er rigtigt. Der er et eller andet i.
2: Der var et eller andet, der ikke hang sammen, synes jeg.
0: Ja,
2: det der med vandet kunne jeg jo sagtens forstå, men ikke med færgen.
0: Nej, der var noget der.
2: Ej, jeg var lige ved at blive mistænkelig der, altså. Ej, du laver bare telefonfis med mig hele tiden, Christian.
0: Ja, det skal jeg beklage mig en gang, Peter. Alt vel?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå,
2: ja.
0: Godt.
2: Og hvad med jer?
0: Ja, det er også på. Det går meget godt. Vi sidder og sender ud i fremtiden lige nu. Det er lidt forvirrende, men hyggeligt.
2: Ja. Til hvornår?
0: Den... Lige nu, når du hører det her, altså både dig og lytterne, så er det uge 33.
2: Uge 33. Ja. Det håber jeg, at dæmme bliver en dejlig uge, så for os alle sammen.
0: Jamen, Peter, tak fordi vi måtte ringe. Og så,
2: og så er det jo nu, at du skal spille noget dejlig musik.
0: Ja, præcis, det havde jeg tænkt mig. Jeg vil spille Feel It Still med Portugal The Man.
2: Hvis du kan det lyder godt. Ja, vi snakkes væk. Ja.
0: Det gør vi fedt.
2: Hej.
0: Det er dejligt.

Feel It Still fra Portugal, The Man. Det var Christian Bundes radioprogram for denne fredag, eller næsten, fordi vi kan jo ikke gå på weekend, uden lige at høre Levels med Avicii. Ha' det helt fantastisk, og så lyttes vi ved igen på næste fredag.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen. Og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
3: Der går, det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æslen, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
0: Og med ulvens skud pakker hun rullemadrassen i sheltret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Lidt længere nordpå i Hvide Sande drager Hanne Jensen, der er formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
4: Jamen jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
0: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
5: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg satser på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på at behandle et lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
6: Jeg skal lige tage den der frem. Skal lige se om...
7: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
6: Og her er jeg 13 år konfirmation.
7: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
6: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden det andet.
7: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
8: Undskyld.
7: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
6: Det er en anerkendelse for mig, at det er udsat for det her.
7: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
6: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt. Masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4 med dig hele.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og hold da op, jeg skal lige love for, at varmen den er vendt tilbage til det syd- og sønderjyske. Det er en solrig eftermiddag, og jeg håber, du måske har noget koldt ved din side, der kan køle dig ned, for det er jo trods alt fredag. Jeg hedder Jørgen Steffen Jørgensen, og det er mig, der er i studiet de kommende timer. Jeg skal gøre mit bedste for at holde hovedet koldt her i studiet, for der er så flere vigtige historier fra landsdelen at holde styr på, og som vi kommer til at orientere os mod de kommende par timer. Først og fremmest så er der jo problemulven, der i længere tid er kommet tæt på mennesker i Oksbøl og Nørre Nebel-området. Den er blevet skudt, det skete i går aftes, og i dag kunne Naturstyrelsen og ministeren så fremvise den døde ulv for offentligheden. Og det er faktisk ikke det eneste dyrenyt fra landsdelen. For en historie, vi har fulgt en del her på P4 Syd og Esbjerg, det er jo historien om rejefiskerne på Rømø, der har fået forbud mod deres fiskeri i Vadehavet på grund af en gammel bekendtgørelse, der siger, at fiskeri er forbudt på grund af risikoen for, at ueksploderet ammunition i virkeligheden fra 2. verdenskrig kunne ryge i garnet. Den bekendtgørelse var egentlig ikke noget, der var blevet håndhævet i årtier, men i forsommeren så sagde Beredskabsministeriet altså pludselig stop for fiskeriet af hesterejer, og nu er der så nyt i sagen. Fiskerne de har fået at vide, at de efter måneders pause godt kan finde garnet frem igen og begynde hesterejefiskeriet på ny. Det er noget, der giver glæde på Rømø. Det vender vi tilbage til senere. Men vi starter den her udgave af P4 eftermiddag med noget godt humør og god musik, for vi skal nemlig DJ-battle. Det er lige på den anden side af musik fra Rosé og Bruno Mars. Det her, det er Aparté. Og med det, god morgen eller god eftermiddag, og velkommen indenfor til P4 eftermiddag.

0: Rosé og Bruno Mars fik lov til at skyde den her udgave af P4 Eftermiddag i gang, og nu skal vi til det her.
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Og det er jo altså dig, kære lytter, der bestemmer, hvilken sang, der skal være den her uges fredagssang. Jeg kommer med det ene bud, og så kommer du, Patricia Kvist Nielsen, med det andet bud. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Det er første gang, du skal være med her i DJ-battlen, så skal vi ikke bare lige starte med, at du lige får mulighed for lige at fortælle lidt om dig selv?
3: Jo, det
0: Hvem er Patricia?
3: Jamen, jeg er musiklærer og matematiklærer, også faktisk på Aabenraa Statsskole. Og udover at undervise i musik og matematik, som jo er sådan de mest gængse fag, som man kender, så har vi også de oprettet nyt fag, der hedder musik- og lydproduktion på skolen.
0: Ja, fedt.
3: Som jeg også underviser i. Så jeg er enormt spændt over at stå sådan et professionelt lydstudie og få lov til at se alting og hvordan det virker og sådan noget.
0: Jamen, perfekt. Det er fedt at have dig her. Og så ved siden af, at du er lærer på Aabenraa Statsskole, så ved jeg også, at du jo også i fritiden beskæftiger med musikken.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg har et kor. Jeg dirigerer et kor, der hedder Open Rock, som er sådan et sønderjysk rytmisk kor. Det startede for over 40 år tilbage, og det lever stadigvæk i bedste velgående. Og vi synger hver anden onsdag, og synger bare masser af skøn musik. Så hvis du er en herre, der ikke laver noget hver anden onsdag, søg på Open Rock og kontakt os. Ja.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, så er du jo voldsomt velkvalificeret til at være med i den her fredags DJ-battle. Jeg er glad for, at du er her. Og bare lige for at sætte rammen, så er der jo altid et tema for DJ-battlen her om fredagen. Og som du hørte før, Patricia, så er der jo både en ulv og rejer, der fylder her i eftermiddagsradioen. Derfor tænkte jeg, at vi kunne battle i dyresange. Hvad tænker du egentlig om det tema?
3: Jamen, jeg er frisk på alt. Altså, også på dyr, åbenbart. Jamen, jeg synes, det passer super godt ind, og jeg er meget spændt på at høre, hvilken sang du har valgt, så jeg kan se, om jeg kan vinde over dig.
0: Ja, det er jo lige præcis det handler om, og det er jo altså op til dig, der lytter med. For at vi lige kommer i den helt rigtige dyrestemning, så har jeg lavet et lille dyremedley. Prøv lige at lytte med her.

0: Hvem er dyre sange at vælge imellem, Patricia?
1: Jamen, altså, da du spillede det her med, så kunne jeg også mærke, at jeg var sådan, ej, hvor var der mange sange. Hvorfor har jeg ikke valgt nogen af dem? Men altså, jeg står ved den sang, jeg har valgt.
0: Perfekt. Jamen, Patricia, vil du så ikke egentlig bare lige præsentere, hvad det er for en sang, du håber, at lytterne har lyst til at høre den her fredag?
1: Jo, det vil jeg gerne. Altså, det er jo sådan så, at når man får børn, så skifter ens playliste nogle gange lidt lyd. Det skete i hvert fald også for mig, da jeg fik mine børn, så var det som at Baby Shark lige pludselig snedte sig ind på min playliste, og den mest lyttede sang på min Spotify var også nogle Creeper-sanger, Minecraft-sanger og sådan noget. Så min mand og jeg, vi fandt på sådan en leg, der hedder, at hvis nu at børnene får lov til at bestemme en sang, så kan vi få lov til at bestemme næste sang.
0: Ja.
1: Og så prøvede vi ligesom på sådan at smide en masse gode klassikere ind, for ligesom at opdrage vores børn til at høre noget god musik. Og en sang, som ligesom blev liggende, som vi fik lov til at spille igen og igen.
0: Okay, som børnene også godt kunne lide.
1: Ja, som børnene også godt kan lide. Det er den sang, vi skal høre nu. Eller, så kan jeg håbe, at vi skal høre. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min
0: hæk, jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? James Brown og fugle, Patricia.
1: Ja, den kan børnene bare rigtig, rigtig godt lide. Og så tænker jeg, jeg ved, de lytter med, når mor skal i radioen første gang. Så derfor så tænker jeg, den skal vi simpelthen have. Og så er det jo bare en sang, der bare er mega sjov, og mine børn, de synes jo også bare, det er rigtig sjovt. Den handler om fugle.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er bare godt, at den gør det. Patricia, så har du måske allerede en fordel der, at der kan komme nogle stemmer hjemmefra. Jeg har også valgt en sang, og den håber jeg selvfølgelig, at lytterne har lyst til at stemme på. Jeg vil ikke forklare så meget. Det her, det er bare en skrål med sang, som jeg håber kunne blive dagens fredagssang.

0: Elskovs Pony med Johnny Deluxe, hvor der er flere tolkninger af fugle, så er det vist meget klart, hvad den handler om. Patricia, vi lægger nu til lytterne nu.
1: Ja.
0: Vi har gjort vores forarbejde. Der er to sange at vælge imellem, og det er jo dig, der lytter med, der får lov til at bestemme, hvad vi skal høre. Vil du høre Fugle med James Brown, så skal du nu sende en sms til 1212, skriv syd, et mellemrum og så et p for Patricia. Vil du derimod hellere høre Elskovs Pony, så send en sms afsted til 1212. På samme måde skriver du syd, et mellemrum, og så skriver du et s for Stefan. Lad den bedste vinde.
1: Yes. Eller mig.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

0: en DJ-battle her på P4 eftermiddag. Der er to sange at vælge imellem. Vil du gerne høre James Brown og Fugle, så send en sms afsted til 1212, skriv syd i et mellemrum, og så P for Patricia. Vil du derimod hellere høre Elskovs Pony med John Deluxe, så send en sms afsted til 1212, skriv syd i et mellemrum, og så S for Stefan.
1: Åh, oh, det kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med. Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner, det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den

0: Somber og My Body Isn't Ready. Vi har jo altså gang i det her lige nu.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og vi er faktisk nået til afgørelsens time. Men inden jeg afslører dagens vinder, så får jeg lyst til at spørge Patricia, som musiklærer på Aabenraa Statsskole, hvilken af sangene ville egentlig være sværest at få ind i musikundervisningen?
2: Jeg tror, de begge to vil være lige nemme, hvis jeg skal være ærlig. Altså, når vi vælger musik i musikundervisning, eller når jeg gør det, så prøver jeg nogle gange på både at vælge noget gammelt, men også noget nyt, men i hvert fald blande det lidt en gang imellem.
0: Ja.
2: Og der kan man sige, lige Fugle og Elsker Os Pony, de er jo ret ens, de to sange. Samme genre, og samme sådan lidt, der er lidt humor i dem også, ikke også?
0: Ja.
2: Og hvis vi kigger på akkorderne, sådan bare lige på stående fod, så tror jeg også, de minder, der er nok et par genganger eller sådan noget der, ikke også?
0: Okay.
2: Så jeg tror, lige de her to sange, der vil det være lige nemt.
0: Godt nok. Jamen, det kan være, at du skal have vindersangen ind i pensum. Det kan du jo lige overveje. Det ved jeg ikke, om dine musikelever de bliver glade for.
2: Jeg snakker med dem på mandag.
0: Hvad siger din mavefornemmelse omkring, om du har vundet eller ikke vundet?
2: Jamen, jeg tror, det har stået meget lige. Min mavefornemmelse er lidt svær, fordi at jeg vil gerne indrømme, at jeg stod faktisk også mellem Fugle og Elsker Os Pony, da jeg havde kigget min playlist igennem. Så da jeg så, at du havde valgt den, så tænkte jeg bare, hvorfor kunne du ikke have valgt noget, der var lidt dårligere i godsøjne. Så jeg ved det faktisk overhovedet ikke.
0: Patricia, jeg kan sige så meget, at du har valgt fuldstændig rigtigt.
2: Yes!
0: Det har faktisk været en meget, meget overbevisende sejr. Det er sjældent, det er godt. Så overbevisende. Så jeg vil bare sige tillykke med sejren. Tak fordi du kom og hjemgav mig afklapsning i virkeligheden her i mit eget studie.
2: Ja, vi skal høre. Jeg så også lige sige tak til alle dem, der har stemt. For jeg håber, at der sidder nogen, jeg kender derude, der har været søde ved mig også.
0: Vi skal høre James Brown og Fugle. Det er dagens fredagssang valgt af lytterne, og med det god fredag, god weekend til dig, Patricia.
2: Tak og lige måde.

0: Tillykke til Patricia med sejren i dagens DJ Battle, der altså førte til, at vi skulle høre det her skønt stykke musik, James Brown og Fugle. Det blev tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Problemulven ved Nørre Nebel er skudt, sådan lød det her til morgen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
3: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
2: Problemulven er blandt andet set 3 gange i private haver i Hovstrup nær Nørre Nebel og tæt på en restaurant med legende børn i samme område. Efter at Naturstyrelsen har været på en intensiv jagt, blev ulven i aftes ved 22-tiden skudt på bare 10 meters afstand på en sti mellem sommerhusområdet i Hovstrup og Hovstrup Strand. Lars Andersen er slagtermester i Nørre Nebel, og han er glad for, at problemulven er skudt, men han tvivler også på, at problemerne med ulve er slut.
4: Altså, jeg synes, det er rigtig fint, hvis det er en problemulv. Jeg er så spændt på at se, om det er den eneste. Der er jo flere ulve, vi har alle sammen set en masse af ulve, så det skulle undre mig meget, om der ikke dukker nogle flere op.
2: Efter at problemulven blev skudt, har myndighederne ophævet de 2 reguleringszoner omkring Oksbøl og Nørre Nebel, og indtil nye zoner oprettes, må ulve ikke skydes. Fra med i morgen er det igen tilladt at fiske efter hesterejer i Vadehavet ved Rømø. Det har ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, meddelt. Hvor det før var forbudt at fiske i farvandene, så er det nu tilladt, men fiskeriet sker på eget ansvar. Fiskerbådene har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Og ministeren understreger, at det for hende alene har handlet om sikkerhed.
5: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarernes sikkerhed. Det har vi nu genbesøgt, eller det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
2: Og Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, er sådan set glad for, at hesterejerfiskeriet nu må genoptages.
6: Ja, det er da selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen, jo, og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt jo, og forkert.
2: Fiskerne har hele tiden ment, at forbuddet mod fiskeriet var forkert, mens ministeriet har henholdt sig til en bekendtgørelse fra 1984, og den har Beredskabsstyrelsen altså nu revideret. Vi får solrigt og varmt vejr i dag. Temperaturer mellem 26 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Det var nyhederne med Søren Laursen.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og således blev vi altså opdateret på det nyeste her fra det syd- og sønderjyske. Vi skal også lige have et blik på, hvordan det ser ud trafikalt, så vi alle sammen kan komme sikkert hjem på weekend. Det er dig, Jeppe Elgaard, der står for det.
8: Det er det i hvert fald.
0: God eftermiddag.
8: God eftermiddag, Stefan. Skal I have en opdatering?
0: Meget gerne.
8: Kommer her. P4 Trafik med melding om, at i den sydlige del af regionen og Esbjerg rigtig fin afvikling af eftermiddagens trafik i den nordlige del. Her en opdatering til jer, der er på vej mod nord på I45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i nordgående retning mellem Resteplads Hylkedal og 63 Brandrup Dam. Der er fortsat tæt trafik og noget kø efter, der tidligere har været en brændende bil i nødsporet. Branden er slukket, men redning er fortsat i nødsporet og sammenholdt med eftermiddagens myldretidstrafik, så giver det altså periodiske stop i trafikken. Så vær derfor opmærksom at nedsætte hastigheden mellem Resteplads Hylkedal og 64 Kolding ved i nord. Forventeligt lige nu, hvis du kører den vej, så er der mellem 10 og 15 minutters ekstra køretid forbi Kolding. Og så meldte vi også tidligere om en tabt metalplade på tilkørselen 67 Vejen Ø på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. Den er nu fjernet, og advarslen er derfor ophævet.
0: Tak for det overblik, Jeppe. Vi vender tilbage til dig senere i udsendelsen.
7: P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner, og før det så fik du Speak Out Now med Åland her i P4 Eftermiddag, hvor klokken efterhånden er blevet 20 minutter i 5. Vi vender os nu mod en historie, der handler om rejefiskerne på Rømø, for fra med i morgen, så er det igen tilladt at fiske efter hesterejer på øen, og i øvrigt også ud for Mandø og i det, der hedder Listerdyb mellem Rømø og Sild. Det har ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, i dag meddelt. Hvor det altså før var forbudt at fiske i farvandene, så er det nu tilladt. Men der er den lille have ved det, at fiskeriet sker på eget ansvar. Fiskbundet ved blandt Rømø har jo ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Det er en historie, vi har haft en del fokus på her fra P4 Sydesbjergs side. Meddelelsen fra ministeren i dag er derfor også en sejr for fiskerne, som har sagt, at de synes, det er noget værd rod, at man ikke har kunnet fiske i en periode. De har længe protesteret mod forbuddet. Victor Hormann, du er min gode kollega, og du har været på Rømø her til eftermiddag.
1: Ja, jeg er på besøg i styrhuset på kutteren hos Paus Skram. Han er formand for Rømø Fiskeriforening, og så er han, både han og hans to sønner, altså rejefiskere på Rømø i Havneby. Så deres kutter, de har altså ligget stille siden maj. Og derfor vil jeg jo gerne høre, hvordan fiskeriforeningsformanden, han tager imod dagens nyhed om, at de nu kan begynde at fiske igen.
0: Og det var ikke fiskeriformanden, det var derimod Backstreet Boys. Jeg finder ham lige. Skal vi ikke gøre det? Det tænker jeg, at vi lige gør her. Så får vi lige, hvad Paus Skram, han altså tidligere på dagen sagde til dig, Victor.
2: Jamen selvfølgelig er jeg glad, men altså vi har ikke set forbuddet, fordi den bekendtgørelse, den mener jeg ikke, den gælder for os, fordi vi har en rejebekendtgørelse, som siger, hvor vi må fiske og ikke må fiske, og det her område, det står ikke i vores rejebekendtgørelse, så den må jo mene vi jo til den overruller den, og det mener vi jo sådan set endnu jo.
1: Alt andet lige, så har I i hvert fald ligget stille siden maj måned, og hvis man bevæger sig rundt her i styrhuset, kan man jo også se på jeres GPS-skærme, at der er et stort rødt forbudszone, der altså dækker over Mandø, Rømø og Listerdyb. Hvad har det betydet for jeres fiskeri, at I de her måneder ikke har måttet fiske efter rejer?
2: Jamen det er helt klart, at det er særlig hårdt for dem unge fiskere. Vi har de tre af dem, de nåede engang at komme ud og fiske med det nyindkøbt skib, og de har da helt klart et stort økonomisk problem.
1: Men Paus Skram, alt andet lige, så har I jo ligget stille siden maj måned, og må nu fra i morgen af begynde at fiske. Hvad kommer det til at betyde for dig og dine to sønner, der også laver rejefiskeri her fra øen, at I fremover igen må fiske efter rejer?
2: Ja, men det regner vi helt sikkert med, at de kommer til at betinde sig et eller andet tidspunkt, fordi vi har aldrig været i tvivl om, at vi kommer til at fiske rejer igen, fordi vi mener helt sikkert, at vi har loven på rette side, og her for en stykke tid siden, der fandt vi også ud af, at vi havde så mange indicier, beviser til, at vi vil jo starte den 25. Og det bliver jo også, altså vi starter den 25. Vi har ikke behov for at starte inden, fordi vi ved godt, hvor mange rejer der er her lige i øjeblikket. Nu er det normalt, at man reparerer sit skib og sådan nogle ting, og så lige her den her uges tid her, inden altså den 25. så starter vi med at fiske igen.
0: Ja, sådan lød altså fra formanden for Rømø Fiskeriforening, Paus Skram. Tak for besøget, Victor.
1: Selv tak.
0: Og så skal vi altså have musikken fra Backstreet Boys. Det her, det er As Long As You Love Me.

0: Lige før Backstreet Boys, der hørte vi fra Pau Skram fra Rømø Fiskeriforening, som jo fortalte om, at de nu kan få lov at fiske hesterejer igen i Vadehavet. Det er jo sådan, at Rømøs rejefiskerbåd, som jeg var inde på før, ellers har ligget stille siden slutningen af maj måned. Og der er en anden part i den her konflikt, kan man sige, som er interessant i den sammenhæng. Det er nemlig Danmarks Naturs Fredningsforening. Det var nemlig dem, der tidligere på året gjorde myndighederne opmærksomme på en gammel bekendtgørelse. En bekendtgørelse, som forbyder fiskeri med bundtrawl i nogle områder ved Rømø. Bekendtgørelsen advarer om risikoen for at støde på gamle naziminer fra krigens tid. Så derfor har vi selvfølgelig også rækket ud til Danmarks Naturfredningsforening i dag. Der mener man helt generelt, at regeringen bør gøre mere for at beskytte den danske havnatur. Sådan lyder det fra Lars Midtby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
1: Problemet det er jo, at man tillader en meget sådan voldsom form for fiskeri ind i vores beskyttede havområder. Og det er vi meget bekymrede over. Vi mener, at regeringen bør få lavet en plan og få udfaset trålfiskeri ud af vores beskyttede havnatur. Vi har brug for at tage beskyttelsen af vores havnatur langt mere alvorligt. Det må ikke bare være noget, der er på et stykke papir. Det skal være noget, der gør en forskel for vores havnatur. Og der må man sige, at der er trålfiskeri og beskyttet havnatur, det er to uforenelige størrelser. Men vi fortsætter selvfølgelig arbejdet, og over de senere år er det lykkedes at få beskyttet en større del af Danmarks havareal mod den mest skadelige form for fiskeri. Og det arbejde, det kommer vi til at fortsætte.
0: Ja, altså selvom rejefiskerbådene på Rømø igen fra i morgen kan sejle ud og fiske hesterejer, så kommer Lars Midtby og resten af Danmarks Naturfredningsforening altså til fortsat at arbejde for, at sådan nogle bundskrabende eller bund, hvad hedder sådan noget, ja, redskaber, der kører over bunden, det er det, jeg prøver på at sige, at de på sigt bliver forbudt, også blandt på Rømø og i Vadehavet.

0: takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Peter Sommer og sangen 8660, postnummeret fra hans hjemby Skanderborg, fik vi altså her i P4 eftermiddag, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Det er Anne-Mette Philipsen, som er klar i studiet. Det er lige efter musik fra Hjalmar og Katinka.

0: De hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe.
1: Jeg
0: har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
2: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU, og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
0: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
2: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
0: Tak skal du have, Philip Knak, Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, det siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
3: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
4: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen, jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
0: Men minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
5: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
0: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katherine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
6: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Det er lige præcis, hvad det er på den her meget, meget varme fredag eftermiddag i det syd- og sønderjyske. Det er Steffen Jørgensen, der er i studiet. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen. Velkommen tilbage, hvis du bare har hængt på siden før radioavisen. Det er dejligt at have dig her. Jeg skal gøre mit bedste for den kommende time, at vi får en hyggelig time i hinandens selskab. Jeg kan sige så meget, at det blandt skal handle en del om ulve, efter at der jo altså i går aftes blev skudt en problemulv i Nørre Nebel-området, nærmere bestemt Hovstrup-området, blev der skudt en ulv, som jamen, Naturstyrelsen efterhånden i nogen tid har været på jagt efter. Og hvordan det så helt konkret foregik, da ulven den blev skudt, det kommer jeg til at gøre dig lidt klogere på lige om et øjeblik. Før vi når så langt, så skal vi dog lige høre musik fra Sienna Sparrow. Det her det er et nummer, der hedder Material Lover. Og på den anden side af det, så bliver vi altså klogere på, hvordan det foregik, da Naturstyrelsen de fik skudt ulven, der har været så snak om på det seneste.

0: Og så blev der trummet færdig på det her nummer af Sienna Spyro. Skønt, skønt nummer. Klokken den er 12 minutter over 5, og nu skal vi tilbage til den problemulv, som blev skudt i aftes. Det, jeg kan sige om den, det er, at man ikke med 100% sikkerhed kan sige entydigt, at der er tale om den problemulv, der har været eftersøgt for sin adfærd i det vestjyske, hvor der jo altså er en ulv, der flere gange er gået ind i private haver og også er spanguleret forbi familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne, vest for Nørre Nebel for få dage siden. Men der har jo altså været jagtet en ulv i det område i noget tid. I dagvis har jæger med rifler på jorden været i gang. Der har været droner i luften, der har holdt øje med ulve. Altså, det lyder jo nærmest som sådan en manhunt, man vil kunne se i amerikanske film, der har været i gang i det vestjyske. På et presmøde her til morgen, der gav Naturstyrelsen, der eksekverede drabet på den her ulv, så en detaljeret beskrivelse af ulvens sidste minutter op til, at den blev ramt af den dødbringende kugle. Det, som Naturstyrelsen fortæller, det er, at ulvens adfærd op til drabet gør, at de ikke er ret meget i tvivl om, at de har fat i lige præcis den problemulv. Men det er altså ikke 100% sikkert, trods alt. Jeg sætter lige scenen omkring det dødelige skud, der blev afgivet mod ulven i går. Klokken den er omkring 20.30 i aftes, da en dronefører fra styrelsen ikke bare finder en, men faktisk hele to ulve i et skovstykke ved et sommerhusområde i nærheden af Hovstrup. Naturstyrelsen, de får tilkaldt flere medarbejdere, altså flere jægere, og så sker det følgende.
1: På et tidspunkt kommer der to dyr gående ind af en af de store veje, Blåbjerg Plantage, mod sommerhusområdet, hvor der står en af Naturstyrelsens medarbejdere i et vejkryds. På det

0: af de her store grusveje, der er i plantagen. Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som han relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de en af de to ulve, han ønsker at skyde i situationen. Der sker det, at da cyklisterne kommer tættere på de to ulve bagfra, der er der en af dem, der instinktivt springer væk fra området og relativt hurtigt løber ind i skoven. Mens den anden ulv fuldstændig ufortrødent fortsætter ned mod vores medarbejdere. Det er så tæt en situation, at medarbejderen må dirigere de to cyklister væk, da de ligesom signalerer, hvad skal vi gøre. Og til sidst, der er vi så tæt på ulven, at medarbejderen må træde ud i vejkrydset, ligesom spærre banen for ulven, så tæt som 2 meter i sidste situation. Ulven forsøger at tage en bane rundt om medarbejderen stille og roligt. Medarbejderen tolker det, som vil, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
1: Jeg synes faktisk, det er ret fascinerende at høre om den her måde, Naturstyrelsen de, altså fik ram på ulven i går. Det var Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen, som her fortalte om selve ulvedrabet. Hvis du vil have flere reaktioner på det, så kan jeg anbefale at hoppe ind på DR.dk. Der kan du læs meget mere omkring, hvordan det hele er foregået, og hvad reaktionerne også politisk har været på det i dag. Lidt senere, på den anden side af nogle regionale nyheder og noget, så kan jeg også fortælle, at vi har haft en mand på stedet, hvor det er ulven, den blev dræbt. Og der har vi altså gjort et lidt overraskende fund. Men mere om det senere her i P4 eftermiddag. For nu skal vi have musik fra Medina, et rigtig fredagsnummer, der hedder Kun for mig.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Henderson gør det hele forfra. Det gør vi også med de regionale nyheder om 3 minutter, så får du en frisk omgang af dem. Det er lige efter musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Det her nye musikalske samarbejde hedder Bring Your Love.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er glad for, at problemulvene ved Nørre Nebel er blevet skudt. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Jeg er glad for, at ulven i Nørre Nebel nu er blevet skudt. Det handler om noget helt grundlæggende, nemlig tryghed, lyder det fra Mette Frederiksen. Der er ikke noget forkert i, at man gerne vil kunne bo og leve uden at skulle frygte ulven. Og der er heller ikke noget forkert i, at man gerne vil beskytte naturen og dyrelivet. Derfor er det også entydigt vigtigt godt, at ulven nu er blevet skudt, skriver statsministeren. Lars Andersen er slagtermester i Nørre Nebel, og han er også glad for, at problemulven er skudt, men han tvivler på, at problemerne med ulve også er slut.
2: Altså, jeg synes, det er rigtig fint, hvis det er en problemulv. Jeg er så spændt på at se, om det er den eneste. Der er jo flere ulve, vi har alle sammen set en masse af ulve, så det skulle undre mig meget, om der ikke dukker nogle flere op.
1: I morgen kan der igen fiskes hesterejer ved Rømø, Mandø og Lister Dyb. Rømøs rejefisker både har ellers ligget stille siden slutningen af maj måned, efter at Danmarks Naturfredningsforening tidligere i år gjorde myndighederne opmærksomme på en gammel bekendtgørelse. Det er en bekendtgørelse, som forbyder fiskeri med bundtrål i nogle områder ved Rømø på grund af fare for at støde på miner fra krigens tid. Det er Beredskabsstyrelsen, der i dag har fortalt, at forbuddet ophæves. Også hos Danmarks Naturfredningsforening, så mener man, at regeringen bør gøre mere for at beskytte den danske havnatur. Det siger Lars Midtby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
3: Problemet det er jo, at man tillader en meget sådan voldsom form for fiskeri ind i vores beskyttede havområder, og det er vi meget bekymrede over. Vi mener, at regeringen bør få lavet en plan og få udfaset trålfiskeri ud af vores beskyttede havnatur. Vi har brug for at tage beskyttelsen af vores havnatur langt mere alvorligt. Det må ikke bare være noget, der er på et stykke papir. Det skal være noget, der gør en forskel for vores havnatur. Og der må man sige, at der er trålfiskeri og beskyttet havnatur. Det er to uforenlige størrelser.
1: Sagde altså Lars Midtby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening. I aften så får vi masser af sol, og i nat så holder det også tørt, men efterhånden så kommer der flere skyer ind fra vest. Vi får temperaturer mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind fra syd. Nyhederne var med Søren Laursen.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag,
5: hvor vi efter en frisk omgang regional nyheder også lige skal have et blik på trafikken sammen med dig. Jeppe Elgaard, er eftermiddagstrafikken lige så stille ved at være stillet af?
6: Ej, det må vi sige. Det må vi sige. Heldigvis. For her fra P4 Trafik, der melder vi, at efter en tæt pakke eftermiddag på motorvejen i den nordligste del af det syd- og sønderjyske område, der ser det nu på vores skærm ud til, at der er en normal afvikling af trafikken. Det kører uden væsentlige forsinkelser. Vi tager derfor med, at til trafikanter, der benytter E45 E20 Sønderjyske Motorvej og frakørsel 63 Brandrup Dam i sydgående retning, den spærres fra på mandag, altså allerede nu på mandag den 17. august kl. 4 om morgenen, og så frem til lørdag den 5. september i forbindelse med udvidelsen af Sønderjyske Motorvej, så trafikken ledes på omkørsel. Det foregår via 62 Kolding Ø.
4: P4 Eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: Det her, det var Jonah Blacksmith og Macdess Saw You Dancing. Klokken, den er 20 minutter i 6. Og nu vender vi igen blikket mod problemulven, som jo er skudt, og dermed der er der ikke længere i Danmark kendskab til ulve, der generer mennesker. Spørgsmålet er så, er alt så godt igen? Skal vi ikke længere bekymre os om ulvene? Det skal vi tale med dig om, Kasper Christiansen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag til jer.
0: Du er en af de mange helt almindelige mennesker, som bor i området omkring Nørre Nebel, hvor problemulven jo har huseret. Nærmere bestemt så bor du i Ovtrup, cirka 7-8 km fra Nørre Nebel, sammen med din familie. Og så har du også alpakaer på hobbyniveau på jeres ejendom. I har flere gange set en ulv i området hjemme hos jer. Nu er den så skudt, den der problemulv, som mange har set i området. Betyder det så, at du er tryg og rolig nu?
1: Ja, i hvert fald på den korte bane lidt mere tryg og rolig, helt sikkert. Men der kommer jo nok en problemulv igen, måske. Og så ønsker vi jo i hvert fald, at der handles lige så hurtigt. Men ja, vi føler os mere trygge nu.
0: Hvordan har ulven påvirket jeres dagligdag?
1: Jamen altså, igen her det sidste stykke tid, hvor vi nu har haft den her sådan omtalte ulv i Nørre Nebel, har det selvfølgelig påvirket, hvordan vi har brugt vores natur omkring ejendommen. Og det har også påvirket sådan måske mere op i hovedet, når man har sendt børnene i skole, og når de har skulle køre på løbehjul ud til lejeaftaler eller ting og sager, at de jo færdes alene i området, hvor der kan være en ulv.
0: Har I gjort noget for at forberede børnene på, hvis der lige pludselig stod en ulv?
1: Vi har taget en snak med dem om, hvordan er det, man skal agere, hvad er det, man skal gøre. De her råd, som er givet fra Naturstyrelsen af, har vi videreformidlet til dem. Men derfor er man som forældre jo stadigvæk usikker på, om det nu også fungerer, hvis det skulle være så uheldigt, at de rendte ind i en ulv.
0: Ja, det er jo svært at sige, hvordan man reagerer. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg selv ville reagere, hvis der lige pludselig stod en ulv foran mig. Men jeg hørte også sige, Kasper, det der med, at nu er den her problem ulv skudt, men kommer der bare en ny ind på et tidspunkt? Den langsigtede løsning for, at du og familien kan få lige præcis den dagligdag, I ønsker jer, uden at skulle bekymre jer om ulven. Hvis det skal lykkes, hvad mener du så løsningen er?
1: Jeg mener, at en del af løsningen i hvert fald må være at finde ud af, hvor kan ulven egentlig være, og så kalde det ulvehabitat eller et eller andet. Og bevæger de sig ud for det og nærmer sig husdyr eller byer og gør folk utrygge, så skal de reguleres, og det skal være nemt at få nogen til at komme og regulere en ulv.
0: Så i virkeligheden, altså, skal der skydes flere ulve, end der bliver i øjeblikket?
1: Og det er jo et svært spørgsmål at svare på, men ja, de skal i hvert fald skydes, hvis de gør folk utrygge, og hvis de mister deres skyhed, som tilfældet var med den her ulv her.
0: Kasper Christiansen, tusind tak, fordi at du var med her i P4 eftermiddag og gjorde os klogere på dine tanker om ulven og hvordan I har håndteret det i jeres familie. Om et øjeblik, så skal vi også kigge på ulven. Vi har nemlig haft en reporter forbi det sted, hvor Naturstyrelsen i aften skød ulven. Og der gjorde vores reporter altså et lidt overraskende fund. Den historie, den får du lige efter Back to Back og en elsker som dig.

Back to back fik du her på P4 eftermiddag, hvor klokken er 13 minutter i 6. Og som vi snakker om lige før, så blev den meget omtalte problemulv skudt i aftes. Det skete i en plantage mellem sommerhusområdet i Hovstrup og så Hovstrup Strand ved Vestkysten. Og lige der, hvor vi formoder, at ulven blev skudt ved 22-tiden i aftes, der var min kollega Jeppe Midtiby forbi for et par timer siden. Og han gjorde et ret overraskende

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det var Seal og Crazy her i P4 Eftermiddag, hvor klokken med hastige skridt nærmer sig 6. Det betyder også, at jeg skal give den radiofoniske stafet videre. Her på kanalen, der kan du om lidt høre Liga på P4. Det er lige på den anden side af musik fra Temper City. Nummeret her hedder Self Aware. Derefter kommer der en radioavis, og så blænder Liga på P4 altså op her på kanalen. Jeg vil bare ønske dig en dejlig fredag og en rigtig god weekend.

0: En knastør og meget varm sommer i Europa har kostet dyrt, rigtig dyrt. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så nu skal vi en tur ud i Europa til nogle af de steder, hvor varmen lige nu sætter sit præg. Først i Frankrig.
1: Nej.
2: Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
3: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
2: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
4: Ja, som rystik.
0: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
5: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
6: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
0: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
7: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
0: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Karl Marr Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Karl Marr Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
8: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få rundt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primær med hans store skæg og hans lille harskov og den måde, han sådan var i verden på.
0: Karl Marr Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer det nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
9: Det her
1: er P4.

0: Lucas Graham, You're Not There.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I aften med mig, Rikke Smed, og velkommen til den her skønne og solrige fredag aften, hvor jeg kan servere den helt rigtige cocktail for dig. Det eneste, du skal gøre, og det er faktisk ret nemt, det er, at du skal slå lyttelapperne ud og finde det rigtige glas frem. Og så sørger jeg altså for at mixe de bedste ingredienser og selvfølgelig ryste dem godt sammen. Cocktailen, du får serveret, den har jeg valgt at kalde noget så kreativt som en Liga Special. Her tilsætter jeg først en Superliga-kamp. Det er mellem Viborg og AGF. Et squeeze-reaktioner fra VM i dressur. Og så spicer vi det altså op med en koncentreret sirup fra endnu en aften med EM i atletik. Og til sidst, så drysser vi det lige på toppen med muligheden for at vinde en Liga mulepose. Og mens du så sidder og nyder din lækre cocktail, så vil der som altid være god musik i dine ører undervejs. Det kan man jo ikke rigtig sige nej til, vel? Så prøv lige at smage på den. Jeg siger det bare, den smager altså en rigtig god fredag aften. Jeg har i hvert fald glædet mig til at sende radio for dig, og jeg håber, at du får skudt weekenden godt i gang, hvor end du befinder dig. Velkommen til Liga på B4.

0: Shakira var det her med Whenever, Wherever. Og så skal vi altså have den første ingrediens i vores lille aftencocktail. Det er altså EM i atletik, som vi skal et smut forbi. Og som altid i den her omgang, så skal vi byde velkommen til dig, Tobias Bold, direkte fra Birmingham.
1: Jo, tak.
0: Der har jo været masser af gang i den på stadion i dag, og lige om lidt så begynder den her aftensession også. Lad os bare lige starte med, hvad der er sket i løbet af dagen og de her store historier. Hvis vi starter med manden, hvis navn mange måske kender, hvis man i hvert fald kender lidt til stangspring, det er altså Duplantis, Armand Duplantis. Han er kvalet til EM-finalen i stangspring. Det er på søndag, at han skal dyste der. Men det er vel ikke nogen stor nyhed i sig selv, at han er kommet i finalen, vel?
1: Nej, på ingen måde. Det var en formsag for Armand Duplantis. Han skulle også kun bruge et spring i kvalifikationen her til formiddag på at sikre sig en billet til finalen. Så det var der ikke så meget spænding omkring. Men der er stor spænding om, hvad form han kommer til Birmingham i. Det er ikke så længe siden, at han oppe i Stockholm til et stævne på hjemmebane tabte sin første konkurrence i 3 år til en amerikaner og sprang kun 5,80 meter ved den lejlighed. Det er højt nok i sig selv, men ikke så højt, når man hedder Armand Duplantis, så har en verdensrekord på 6,31 meter. Men jeg fik lov at tale med ham efter kvalifikationen i dag, og der sagde han, at han kom til Birmingham og var sulten efter det, han selv beskrev som en lidt funky sæson, han har haft.
0: Det er også et meget godt ord at bruge om de der ting, ikke? Lidt funky. Det er sjældent, man hører det fra atleter. Prøv lige at sætte lidt flere ord på ham. Hvad er det, der gør ham så vild? Fordi ja, han skal i den finale, men han skal jo også gerne vinde hele molevitten.
1: Ja, men altså 15 verdensrekorder, det taler jo sit eget tydelige sprog. Han er kun 26 år, hvilket ikke er nogen sådan speciel alder i stangspring. Så han er jo bare et kæmpe fænomen, vokset op med et miniatyrstadion, hans forældre byggede til ham hjemme i haven. Og så er han bare rykket barn for, hvad der burde være muligt. Prøv at forestille jer sådan en 5 meter vippe i svømmehallen, og så lige lægge 1,5 meter på. Det er altså det, han ligger og springer over med en stang ude på stadion. Det er altid en kæmpe oplevelse, heller ikke tilfældigt, at arrangørerne de har placeret stangspringsfinalen netop søndag aften som det aller sidste, der skal ske på stadion her i Birmingham.
0: Og det kan man selvfølgelig også se på DRTV og på DR2, når vi når dertil. Så har der også været en anden succeshistorie, kan jeg sige. Der har været danskere i aktion i 4x400 meter stafet, Tobias.
1: Ja, det har der, og det lyder måske ikke så meget med en 6. plads i en semifinale, men for dansk atletik var det faktisk en rigtig stor begivenhed. De her gutter, 4 mand, de satte faktisk dansk rekord med lidt mere end 1,5 sekund, skar de af og leverede faktisk den bedste tid i Norden siden 1972. Det er finnerne, der har den nordiske rekord, og den var danskerne altså ikke så langt fra at slå, så der var også liv og glade dage i Mixzone bagefter, da jeg talte med de her 4, som virkelig gav alt så meget, at Nilo Falk, en af de 4 løbere, han måtte forlade interviewet undervejs for lige at gå ud og kaste lidt af morgenmaden op.
0: Nej. Hold da op, så har man presset sig selv til det yderste.
1: Det skal de jo også. 400 meter er også en styg distance, som de sagde. Det er jo ekstrem sport, det her, vi dyrker.
0: Men så gik de vel også derfra med følelsen af, vi kunne ikke have gjort mere. Det her, det var vores bedste, og så er man tilfreds med den plads, man nu engang får.
1: Ja. Altså, når man sætter dansk rekord, så kan det ikke blive meget bedre. Det her, det er en ny satsning fra dansk atletiks side, og satse så meget på de her stafetter. Og det er første gang i mange, mange år, at de overhovedet med til EM, så de var også meget, meget glade og fortrøstningsfulde omkring fremtiden, at næste gang kan det måske blive til en finaleplads.
0: Og de der 4 gutter, de lavede sådan en ret grineren præsentationsscene, da de ligesom blev præsenteret på stadion. Det kan man se inde i bloggen på dr.dk. Tobias Bold, farvel og tak for nu, vil jeg sige. Vi snakkes ved efter Superliga-kampen, fordi der er atletikken i fuld sving igen. Jeg glæder mig til 400 meter hæk-finalen. Er det noget, du glæder dig endnu mere til?
1: Ja, det er svært jo først efter Ligas sendetid, men der er en meget, meget omtalt 800 meter finale for kvinder, hvor der bliver spekuleret rigtig meget i, om der måske kan vente en verdensrekord. Det kan man også læse meget mere om inde på DR.dk og selvfølgelig følge i aften på DR2, men det skal nok blive skønt det hele. Jeg glæder mig.
0: Det gør det nemlig. Du kan som sagt se videre på DR2, selvom jeg stopper med at sende kl. 22 i aften, så er der meget mere atletik på IT i dit tv.

0: Gjort hvad jeg kan fra Darlin. Nu har vi altså fået tilsat den første ingrediens i vores cocktail. Det var EM i atletik. Nu tilsætter vi en mere, og det er VM i dressur. Fordi i de her dage, der er der altså VM i dressur i Tyskland. Og i onsdags, der vandt Danmark bronze i holdkonkurrencen ved VM. Men i dag, der galt det så det, der hedder Grand Prix Special. Og der var Katrine Laudrup Dufour stor favorit til en guldmedalje. Men Josefine Lund, reporter for DR, ved den her event. Først og fremmest velkommen til.
1: Mange tak.
0: Trods den her favoritrolle til Katrine Laudrup Dufour, så lykkedes det jo ikke for hende at gå hele vejen i dag.
1: Nej, altså der var grund til de helt store forventninger. Altså hun ligger nummer et på verdensranglisten lige nu, og hun red mega godt for nogle dage siden til holdkonkurrencen, hvor hun altså blev bedst af alle rytterne individuelt. Altså, så derfor var der lagt i kakkelovnen til det helt store, men det blev til en sølvmedalje for Katrine, der havde et par småfejl, og det er der altså bare ikke råd til på det her niveau.
0: Og hun har jo med sin hest Mount St. John Freestyle været ubesejret i år. De har vundet så meget sammen, men hun mangler altså stadig guldmedaljen på den her helt, helt store scene, når det handler om at gøre det altså individuelt i holdregi. Der har hun lykkedes med guldmedaljen, som jeg også fortalte om før. Altså, hvordan havde hun det efter den her skuffelse, selvom en flot sølvmedalje, så forventer jeg, at hun var skuffet, når hun nu regnede med guldet. Hvordan havde hun det?
1: Ja, der er lige talt med hende lige efter. Der kunne hun slet ikke skjule skuffelsen. Og der vidste hun jo heller ikke nu, om det blev til en sølvmedalje eller hvad det var. Fordi vi manglede stadig fire rytter på det her tidspunkt. Og hun er vant til at ride under pres og kan egentlig bedst lige afgøre det selv. Så det her med at lægge det over i nogle andres hænder, og hun ikke selv kunne få lov at afgøre det. Og så også red til det, hun allerhelst ville have gjort, altså fejlfrit. Så ja, det var en meget, meget skuffet Katrine Laudrup Dufour, jeg talte med lige efter.
0: Sat hun ord på, hvorfor det ikke blev fejlfrit? Var der nogle årsager til, der har været meget snak om varmen dernede og sådan noget. Var der nogle undskyldninger, eller var det bare ikke lige dagen?
1: Hun ramte ikke dagen selv, synes hun, som rytter. Altså, det er jo meget sådan, at nogen skyder den på hesten. Det gjorde Katrine over bestemt ikke. Hun synes, den lå hos hende selv. Det var bestemt ikke freestyle. Den var i god form og havde styr på sin del, men det er noget, det er småting, det er noget med små signaler, og sådan, som hun ikke fik givet klar nok besked. Hvem var meldingen?
0: Ja, det var jo også Katrine Laudrup Dufour, der stod for, at holdkonkurrencen, at de endte med at vinde VM-bronze til Danmark. Altså, hun er jo bare klasser bedre end, jeg har lyst til at sige, alle andre. Nu ved jeg godt, hun fik sølvet i dag, men der må også bare være så store forventninger til hende selv, men det, som du siger, kan hun godt lide at præstere under.
1: Ja, hun holder enormt meget af at præstere under pres. Det siger hun i hvert fald, når vi taler med hende, og jeg også taler med hendes mental coach i dag. Og de siger bare, at det er noget, de har arbejdet på, og det er en måde, som hun rigtig godt kan lide at ride under. Så ja.
0: Og Josefine Lund, de skal så i aktion igen i morgen, de her danskere. Hvad venter der?
1: Jamen i morgen skal vi til Grand Prix Freestyle, som altså er det her program, som de selv sammensætter rytterne ud fra en række øvelser. Så skal de altså sammensætte det til musik, og det bliver i morgen aften, så her kommer varmen måske ikke til at spille en lige så stor rolle. I dag har der jo været 35 grader midt på dagen, og så bliver det under lys og med masser af publikum, og det er fordi, det er kun de 18 bedste, der er med tilbage her. Så jeg tænker, det bliver en vild finale og ja, et godt show.
0: Og forventer hun også guldet der?
1: Ja, det kan du tro. Altså, det var hun i hvert fald, da jeg talte med hende efter sølvmedaljen, var hun lidt mere opløftet, fordi nu fandt hun ud af, at det blev sølv. Og så kigger hun allerede frem imod den her Grand Prix Freestyle, som hun skulle ride i morgen. Og det sagde hun. Hun ser meget frem imod den, og har kun reddet den en enkelt gang til konkurrence før. Men hun sagde, at vi skulle glæde os, og det tror jeg også, hun selv gør, for hun går efter guldet igen.
0: Det må være et match made in heaven, når man skal ride freestyle, og man har en hest, der hedder freestyle. Altså, kan
1: ja,
0: det ikke kun gå godt?
1: Jo, det tænker jeg også. Jeg har store forventninger.
0: Man kan altså se det hele på DRTV i morgen aften.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

The Neighborhood med Sweater Weather. Og selvom vi faktisk mangler hovedingrediensen lidt endnu i vores cocktail, så tillader jeg mig allerede nu at drysse muligheden for at vinde en Liga Mulepose ned i vores cocktail her til aften. Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i Superliga-opgøret mellem Viborg og AGF. Husk nu både minut og sekundtal, husk dit fulde adravn. Husk dit fulde navn og adresse. Og den, der kommer tættest på, vinder altså en Liga Mulepose.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift. Og så er det altså blevet tid til at dykke ned i aftenens Superliga-opgør. Det er Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, hej med dig.
1: Hej med dig, Rikke.
0: Dejligt at høre din stemme igen her til aften. Hvis jeg var Viborg, ikke, så ville jeg tænke, det er måske en meget god dag, at vi skal møde mestrene fra den seneste sæson på. Fordi de havde en hård rejse til Baku, hvor de altså tabt, røg ud af den her Champions League-kvalifikation. Og så skal de også spille en anden kamp i næste uge i Europa League-kvalifikationen osv. De har de er hårdt spændt for, så hvis man er Viborg, så er det måske en meget god dag at møde AGF på.
1: Det kan man sagtens sige, men vi skal også bare lige huske, at i sidste sæson, der var AGF regulær kryptonit for Viborg. Ja, Viborg kan vel ret beset godt tage lidt af æren for, at AGF blev danske mester, for vi skal huske, mens AGF fik 12 point mod Viborg, så fik FC Midtjylland kun 6 hokus pokus, som blev med dansk mester. Ej, spøj til side. Vi må også sige, at det er et ramponeret AGF-hold, der møder op. Klokken 6.30 satte flyets hjulene på landingsbanen nede i Billund, og så sagde cheftræner Jakob Poulsen, han kunne lige akkurat være hjemme i Aarhus til hans børn, de skulle til i skole. Så holdt de fri i onsdags, og så trænede de en gang i går, og nu står de så her i Viborg. Og hold lige fast, der er kun 3 genganger i startopstillingen i forhold til den startopstilling, der var i tirsdag. Det er altså 3.
0: What?
1: Og det må sige, det vilde af det hele, det er, 2 af dem spiller faktisk lige siden af hinanden. Så det mest stabile, det er den her højre midtstopper og højre bakgift links af Jakob Andersen. Det er genganerne. Den tredje og sidste genganger, det er Christian Arnstedt. Derudover, så er der skiftet ud på alle de andre positioner. Og det er jo, fordi en ulykke kommer sjældent alene. Fordi Erik Karl, han er træt. Så han bliver sparet. Han er ude på bænken. Tobias Bæk, han er også træt. Han er også med på bænken. Jens Jønsson, han er endnu mere træt. Så han er slet ikke med i truppen. Så de har været ude og grave i de absolut mest hemmelige hjørner i GF-truppen. For eksempel Hokus Pokus. Kan du huske ham, der hedder Tobias Møllgaard?
0: Ja, svagt, ikke?
1: Ja, han spillede 4 minutter tilbage i marts. Han har jo fået de sidste 3-4 sæsoner ødelagt af langvarige skader. Men hokus pokus, så Tobias Møllgaard fået frem til lejligheden og går ind i midterforsvaret. Så det er, for at sige det som det er et AGF-hold, der er på pumperne. Men det er også et AGF-hold, som godt er klar over det her. Jeg snakkede, som nævnt, med træner Jakob Poulsen før kampen. Han siger, prøv lige at høre her, I får simpelthen ikke mig til at stå hylde over, at vi skal spille mange kampe, og det er et hårdt program. Undskyld, vi har kæmpet hele vores karriere for at stå i den her situation, så det kommer jeg ikke til at pive over. Og det tager jeg faktisk hatten af for. Og når vi så har sagt en masse om AGF, så kan jeg jo så sige, det er meget mere enkelt med Viborg. De er meget svære at score imod. Til gengæld har de endnu sværere ved at selv score 4 point og en målscore på 1-1 efter 3 kampe. De har lavet en enkelt ændring. Mads Søndergaard afløser Asger Bæk, og så håber man, at det kan give lidt mere dynamik i et, skal vi ikke bare sige, forholdsvis vitaminfattigt Viborg-offensiv.
0: Altså, jeg sidder bare stadig med lidt rynket bryn, kan jeg mærke, i det her studie.
1: 3? Fordi... Er det det?
0: 3 rynkede bryn. Har jeg kun 2. Nej, det vil jeg sige bare. Jeg sidder bare med den der, altså, træthed. Fair nok, man spiller mange kampe og sådan noget, men altså, det er det 4. runde af Superligaen, eller 3. runde af Superligaen for AGF. Altså, er det ikke lidt tidligt med den træthed, de har haft sommerpause og så videre? Jo, der har været nogle kampe i Europa, men er det ikke lidt tidligt med den træthed at spille det kort?
1: Jo, altså, de spiller jo de spillere, der kan spille. Altså, hvis Erik Karlsgaard spiller den uden problemer, så er han spillet. Og det er samme med Tobias Bæk. Nu skal vi lige huske, at AGF's næste kamp, den ligger først på torsdag. Der er 6 dage til. Men vi arbejder, og det her er jo professionelle mennesker, vi har med at gøre, heldigvis, fordi det er Superliga. Så de holder øje med de her spilleres tal. Og der er jo på et tidspunkt, hvor kroppen kommer op og bliver belastet så meget, at du mange dobler risiko for skader. Det er jo også det, man gerne vil. Altså, det er også forebyggende sparring af spillerne, kan man sige.
0: Okay, det er overbevist.
1: Besparelse af spilleren, hedder det vist.
0: Den har købt 3 genganger. Det er alligevel imponerende. Nå, vi snakker lidt videre med...
1: Det var 3 genganger.
0: Jens Olsen, vi skal lige høre Cisal med XOXO.

0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Er det dig, der kommer tættest på, så har du altså chance for at vinde en mulepose, en liga mulepose. Husk både minut og sekundtal. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skal dvæle lidt mere ved den her kamp Viborg mod AGF. Vi snakkede lidt om det før, men altså AGF, da de senest mødte Viborg, det var da de vandt 6-2 og fejrede mesterskabet og så videre i Vejlby. Altså, hvor meget kan man egentlig bruge den seneste sæson til og de seneste opgør? Nu står de her, ny sæson, nye spillere, og nu også kun 3 af de faste spillere i truppen. Resten sidder på bænken. Hvor meget kan man egentlig bruge de her seneste opgør, statistikken til, når sådan en ny sæson rammer?
1: Ikke særlig meget, specielt ikke, når man skifter så markant ud på AGF-mandskabet. Det er jo, jeg skulle lige til at sige, det er jo noget i retningen af 500 Superliga-kampe, der er forsvundet. Eller i hvert fald 500 førsteårskampe med Henrik Dalsgaard, der går ud over, i min optik, måske var ligaens bedste forsvarsspiller hen over det her forår, hvor AGF sikrer sig mesterskabet. Han er væk. Vi har også en Patrick Mortensen, apropos 500 førsteårskampe. Det var også noget i den retning der. Han er også væk. Og vi har så også manden, der løftede sig gevaldigt og blev en kæmpe profil i AGF i foråret. Felix Beimo, han er også væk. Så vi kan jo sige, at det der korset af 3 midtstopper og en angriber, det er jo væk. Det korset er der jo ikke længere. Og der er jo ikke rigtig hentet spillere ind, der i den grad har vist det samme niveau som dem her. Så ender man så godt nok Colin Røsler oppe i Malmø her. Han når så også at spille over i Baku. Han er så til gengæld blevet syg her op til i dag. De henter også Jens Jønsson. Han er også åbenbart blevet så ramponeret af de mange kampe, han heller ikke er til rådighed i dag. Så det er også sådan en klub, der asfalterer, mens de kører, fordi de kommer ikke i Champions League, det kan vi også sige. Vi kan også stille os tvivl over for, om de kommer i Europa League. De har stadigvæk chancen, men de møder altså Benfica. Og så skal de jo så tænke ind i Conference League. Og det er jo forskel på, om man skal handle spillere ind

0: at det er to hold, der spiller fodbold, der vil spille fodbold. Det bliver til en åben kamp, og en åben kamp, det kan tit ende med mange mål. Og det er der vel tæt på at være empiri for, at der kommer mellem Viborg og AGF.
1: Crazy, vanvittig, sindssyg altså. Jeg glæder mig. Der er 10 minutter til kampstart mellem Viborg og AGF.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: Skal du have muligheden for at vinde en Liga mulepose og ikke mindst få en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort, hvis det er din by og dit navn og dit bud, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Det er altså både minut og sekundtal, du skal skrive, og så skal du altså også skrive dit fulde navn og adresse, fordi hvis du vinder, så ved jeg ikke, hvor jeg skal sende muleposen hen. Så husk nu al informationen i beskeden.

Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.

0: Nu er klokken 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
2: Der går, at det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
1: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage sin normale seng i huset.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død, det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævde, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kretz.
4: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Herhjemme har aftensolen lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland der kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol, de fleste steder så temperatur mellem 16 og 26 grader.
5: P4. Du

0: Aura med Love Somebody.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Rikke Smed her i studiet og Jens Ole Størensen på stadion i Viborg, hvor der er store muligheder. Det skal nok vende tilbage om et kort øjeblik. Vi har været vidt omkring den her første time i Liga her til aften, men nu holder vi altså blikket fast rettet mod aftens Superliga-kamp. AGF, de er på besøg i Viborg, og det kan godt gå hen og blive en ret crazy kamp, som Jens Ole selv siger. 3 point, de er i hvert fald vigtige på kontoen, fordi mestrene fra den seneste sæson, de har ikke vundet opgør i den her sæson endnu. Skal det blive i aften, Jens Ole Sørensen? Jeg er spændt på det. Lad os bare få skudt gang i det her opgør, som allerede har været, som du selv siger, ret crazy fra start.
3: Det skulle i gang for længst for 2 minutter siden. Stor fejl af Viborgs slovenske bak, Serdan Kusmic. Han buser frem og efterlader en helt venstre side til Michael Andersen. Han løber så ned, bliver presset af Thomas Jørgensen i skudøjeblikket, men sparker den i sidenettet. Og så for ganske få sekunder siden en misforståelse i AGF-defensiven. Det giver Charlie Nuuk en friløber mod mål, men han søver. Hey, vi får gjort mere Viborg, mere Nuuk her, men han mister bolden. Det var faktisk også det, der skete. Han kommer ind i feltet, så vælger han den forkerte løsning. Han dribler på tværs. Og så tror jeg simpelthen, at han falder over sin egen ben. Der er i hvert fald ikke straffespark, ikke i nærheden af det, hverken VAR-tjek eller noget som helst. Så jo, den her kamp er i den grad kommet i gang. Her er det så AGF, Frederik Emery. Et skifte. Jeg tror nok, det var helt meningen, den skulle have et helt overvægt gift links. Han får ikke fat i den. Den ryger ud over sidelinjen. Men hvis jeg nu også skal tillade mig at være lidt sarkastisk, så er det altså mere Viborg, der ligner et hold, der har været ude at flyve 7 timer her natten til onsdag, og kun har nået at træne 1 gang. Det er AGF med initiativ. Det er AGF med fint spil. Det er AGF, der har taget teten på den her kamp, og Viborg har på ingen måde fået det der ellers normalt flydende spil til at fungere med mange afleveringer i holdet. Det ser ærligt talt sådan lidt tilfældigt ud, det Viborg de får lavet. Til gengæld AGF opportunistisk, uanset at der er skiftet 8 mand i startopstilling, så er det altså dem, der har efterladt det bedste aftryk i de første 6 minutter, vi har fået her på Viborg Stadion. Mulighederne har været der. Effektiviteten har ikke. Derfor stadigvæk 0-0 mellem Viborg og AGF.
0: Og med det, velkommen til endnu en time her i den radio med Liga på P4. Vi skal lige skrue ned for varmen.

0: Selvfølgelig jo fra Phil Collins. Fredagsbolden, den ruller. Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, det kan godt ske, at AGF de kommer med initiativet her fra start. Men altså, de har jo også 8 nye mand på banen med friske ben, så det giver måske meget god mening.
1: Ja, det er det, og det siger jo også noget om, hvor god AGF-truppen er. Der er mange, der har haft travlt med i lang tid om at nedgøre den her AGF-trup. Jeg synes jo faktisk, der er masser af kvalitet på banen, og det har vi altså set de første 10 minutter. AGF alt dominerende med en lille undtagelse, da Viborg oversprintede en forsvarslinje, og Charlie Duke fik en friløber, som han ikke fik effektiviseret, eller fik afsluttet effektivt nok. Til gengæld nu er der hjørnespark til Viborg. Her er det Charlie Nuk ind i bagrummet af feltet. Tal Sildnerhøjs med Søndergaard er til gengæld ham, der følger den op. Panderbolden i nettet. Den der, den er indøvet til perfektion. Den udfører til perfektion. Charlie Nuk med en høj hjørnespark over i bagrummet, hvor Santa Latelsa hætter den tilbage. Og inde i det lille felt er Viborgs nye mand i startafstillingen. Han er i den grad Sønderbyen, Sønderklubben og fredagshelten i Viborg. Mads Søndergaard bringer Viborg foran med 1-0 mod AGF.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Viborg har jo egentlig været gode til at skabe chancer. De har bare manglet lige at prikke den ind. De har manglet den sidste skarphed i Jens Ole Sørensen. Det tyder ikke på, at de mangler den i dag. Den har de fået øvet den seneste uge.
1: Det kan jo være, det var lige det, der skulle til, at Mads Søndergaard vender tilbage. Mads Søndergaard har jo opbygget, kan man sige, en sjælden evne. Han kommer i god form. Han scorer mange mål. Og så bliver han skadet derude i lang tid. Så kommer han tilbage, træner sig op for at komme back, begynder at spille igen, bliver god, scorer mange mål, og så bliver han skadet. Det er altså faktisk historien om, at Søndergaard i efterhånden en 2-3 sæsoner. Men du har jo fuldstændig ret. Nede i Sønderjyske skabte Viborg så rigeligt med chancer til, at man godt må kunne forvente, at professionelle fodboldspillere i hvert fald kan score et mål. Her var en af de store sønner jo faktisk Charlie Nuuk, der får sådan et tredje sidste fod på det her mål. Det var han, der sparkede i hjørnesparket, som Sanzella til, han hættede på tærs. Men det er stadigvæk AGF, der dominerer. Det er dem, der dikterer spillet. Viborg står og venter. Og jeg tror et eller andet sted, Viborg har det fint nok med at stå i den her situation. Også fordi de både i Sami Djalal, i Dorian Junior og i Charlie Nuuk har nogle spillere, der kan ræse afsted og er virkelig hurtige. Og det kan du godt udfordre AGF-forsvaret på. Og det er ikke noget med, at de er trætte eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at det er nye folk på to positioner. Det er både Mohamed Kamara, der er inde, og Tobias Mølgaard, der er nye i det her tremandsforsvar, som AGF de stiller med. Et kvarter har vi rundet. Det er et kampbillede, der har været meget ensidigt mellem i med AGF på bolden. Til gengæld så er det Viborg, der har fået bolden i nettet og fører 1-0 her efter det første kvarter i det midtjyske.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Hold da op, var der budt op til fredagsfest i Viborg. Det er en kamp, der i den grad lever på alle parametre. Senest AGF med kontraangreb. Arnstad-Andersson-koalitionen endte med en afslutning, der gik et stykke over mål. Og så ligger Viborg hele tiden og lurer på kontramuligheden. Det er i sandhed en fremragende fredagskamp. Den er 20 minutter gammel, og Viborg fører 1-0 mod AGF.

0: En engel fra The Minds of 99. Jens Ole Sørensen, vi har fået en besked i indbakken. Det er Michael, der skriver, var det ikke et mål på hjørnespark? Og jo, det var det. Og jeg tror, grund til, at han skriver det, det er, fordi han har lyttet med i Liga. Og han ved, at mig og Mathias Jakobsen, vi diskuterer hver eneste gang, vi sender sammen. Jeg siger, der kommer aldrig mål på hjørnespark. Og Mathias Jakobsen tror altid, der kommer mål. Og nu har jeg også brug for at lægge mig fladt ned og sige ja. Der var mål på hjørnespark, ikke Jens Ole Sørensen? Og det var tæt på igen.
1: Ja, det var det. Det var Oliver Bundgaard, der havde lusket hele vejen fra venstre bak, og så op i det lille felt indlægget kommer fra bakkollegaen, Sredrik Kuzmic. Og nu snakker jeg ikke om sportsdirektøren i FC Midtjylland, men det var en bak-bak-kombination her fra højre bak mod venstre bak. Wow, det brændte på igen. Og jeg er nødt til at sige, du har ret, Rikke. Altså sådan rent statistisk set, så scores der faktisk ikke ret mange mål på hjørnespark. Så er der nogen, der er dygtig til det. Der er nogen, der er dygtige til det, men vi ser jo flere fodboldkampe, og der er 10 hjørnespark og ingen mål end i dag, hvor vi jo kan sige, teknisk set bliver den nok ikke noteret som en hjørnespark, men man vil sige en dødboldsituation, fordi der var lige den her mellemspiller på den.
0: Kan du lige sige det igen? Altså, teknisk set vil man ikke sige, at det var et mål på hjørnespark.
1: Nej, fordi oplægget kommer fra Santanatels hoved til Mads Søndergaard.
0: Godt, jeg trækker, at jeg lægger mig fladt ned igen. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark.
1: Hov, måske kommer der et her. Prøv lige at høre. Det er det samme sted. Det er den samme håndbevægelse. Charlie Nuuk med bolden ind i det lille felt. Der kommer der Santanatel højst igen, men han får ikke ramt den her omgang. Til gengæld så slipper AGF ikke med skrækken. Thomas Jørgensen får tilbageerobret bolden. Så er det Arnstad, der tilbageerobrer den tilbage til AGF. Thomas Jørgensen hænger fast i ham, og ender også med at begå et frispark. 24, et halvt minut er der spillet. Og et eller andet sted, så er det sgu lidt en underlig kamp, fordi næsten præcis midtvejs i den her første halvleg, der er det Viborg, der får initiativet, og Viborg begynder at spille, som Viborg plejer at spille. Så jeg ved ikke, om de har sådan besluttet, at de skal deles om aktiviteterne. Til gengæld, så vil jeg bare sige, ham der er alt overskyggende på AGF-holdet. Det er Christian Arnstad. Det starter, og det slutter med Arnstad. Han er bolderoberen, han er iscenesætteren, han er også afslutteren i øvrigt mand, der har scoret 2 mål forløbigt i Superligaen. Han er stjernen på det her mandskab, og han spiller stort set væg til væg i alle kampe, uanset om det er i Centralasien eller det er i det midtjyske. Indkast til Viborg, og hvem hætter den væk? Ja, det gør ingen andre end Christian Arnstad. Til gengæld Viborg på bolden her. Sredan Kuzmic tager den til sig, spiller den tilbage til Lukas Emil Kirkegaard, Jeppe Grønning, og så kigger de efter at få åbnet højre siden det kommer her. Der er altså en Frederik Emery, der efterlader alt for meget plads herude. Det giver Sami Djalal Tatsut mulighed for at gå til baglinjen. Kommer her til baglinjen, løfter den ind over. Der er Dorian Junior. Redning af Jesper Hansen. Og reposten kommer Giflings ned og får sparket væk. Puha! Vi kan lige så godt sige det, som det er. Lokummet brænder fra AGF, men Viborg fører trods alt stadigvæk kun med 1-0.

0: Train var det her, nummeret Drops of Jupiter.
1: Vi er i Viborg. Det er udeholdets fans, der forsøger sådan at holde det gode humør intakt. En halv time spillet. De kan kigge op på måltavlen. Der står, at Viborg fører 1-0 mod gæsterne fra AGF. Vel at mærke, de danske mester med 8 nye spillere i startopstilling. Her er der så til gengæld en solbakken, der hedder Markus til fornavn, der får lagt den til rette. Og så er det Frederik Emery, der er overlister. Det er en sniger, den der. Men også et Viborg-hold, der står og snok sover. De kigger fodbold. AGF holder på. Markus Solbakken uhindret inde i feltet. Spiller den bredt ud til Frederik Emery, der så laver en sniger og lister den helt over ved den fjerneste stolpe. Og så er der også udlignet. Det kan da ikke udsættes noget på. AGF har også haft flere store chancer. Til gengæld vil jeg sige, Viborgs har været gigantiske i den anden ende. Men også et Viborg-hold, der lider af kronisk uskarphed foran mål. Her var der en, der viste vejen. Det er lidt til feltet, han får den med ind i feltet. Til gengæld så står Lukas Emil Kirkegaard og kigger på ham, i stedet for at gå op på ham og presse ham. Og så spiller han bolden i det rigtige moment. Frederik Emery gør det færdigt. Det har været 30 grader, plus 30 grader i Viborg hele dagen. Nu er der mere end plus 30 grader nede på den ene endetribune, der er klædt i hvidt i dagens anledning. AGF udligning efter 32 minutter. 1-1 i Viborg.
0: Og så er der også gang i to kampe i første division. AB mod FC Fredericia, der står 0-0 efter 32 minutter spillet. Kolding mod Vejle, der er Kolding altså foran 1-0. Der er spillet 35 minutter af den kamp.

0: George Michael med Too Funky. Jens Ole Sørensen, man er da ikke i tvivl om, at DGF's udbanefans er mødt op i dag?
1: Nej, der er ikke plads til en eneste mere dernede. Der er fuldstændig udsolgt. Nu er der altså heller ikke mere end en times kørsel. Og så er det fredag, og weekenden venter forud, og kunne man måske forestille sig, at de kunne køre hjem med en sejr af bagagen den første i Superligaen. Hoppe fra 2 og op på 5 point på det, undskyld, så er alt jo perfekt. Men vi kunne også sige, der er også fyldt på resten af stadion. Jeg er tæt på at sige, at vi er så tæt på udsolgt, som vi næsten kan komme her. Der er altid nogen, der ikke er mødt op, men der er virkelig virkelig, virkelig mange mennesker. Jo, også fordi det er et Viborg-hold, der jo risikerer at gå sådan lidt hen i glemslen, fordi de kan jo sagtens tabe den her kamp, og så vil de jo ligge med 4 point efter 4 kampe, og så kan jeg jo godt regne ud, at de vil være tættere på nedrykningsstregen end på en top 6-streg, når vi kommer hen efter 22 spillerunder. Nu er der spillet 36 minutter, og balance i regnskabet, det er ikke... Ja, det er sgu nok nogenlunde sådan retvisende for, hvad der er sket i den her kamp, både sådan med chancer for og imod i begge ender. Nu Mads Søndergaard, Mads målscorer med et langt indkast over for modsatte side. Den kommer Jesper Hansen ud og bokser væk. Thomas Jørgensen får fat i reposten. Dorian Junior spiller den ud til Mads Søndergaard, så forsøger han indlægge. Det lykkes så ikke. Til gengæld så tror jeg, Thomas Jørgensen, han kommer fra en offside. Nej, det gør han faktisk ikke. Han er til gengæld omringet af 3 AGF-spillere. Oliver Bundgaard kommer ham til undsætning. Han chipper bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen, den rutinerede keeper. Ah, okay. Den er Oliver Bunker, den skal man simpelthen stå lidt tidligere op med. Du overlæste ikke Jesper Hansen på den der måde. Men 37 minutter spillede, stadigvæk solstråler på vis dele af stadion her. Til gengæld højt humør i begge ender. De kan jo også glæde sig over, at vi har fået mål. 2 af slagsen, 1 til Viborg og 1 til AGF. Today.

0: The Lazy Song fra Bruno Mars. Forud for det her opgør mellem Viborg og AGF, der sagde Viborgs cheftræner, at han håbede, at det her får skabt et kampbillede, Jens Ole Sørensen, hvor de spiller med høj intensitet og et stærkt kollektivt udtryk. Er det det, du har set i første halvleg fra Viborg?
1: Nej, hvis vi skal give karakter på det, så er det 4-tal. Altså, det er ikke prangende, og det er kun periodvis, at Viborg får skabt. Ja, det er det. Og jeg vil sige, det der jo lidt er det, der rider Viborg så meget i øjeblikket, det er, man fristes jo næsten til at sige, at de tre offensive spillere, de har, altså, de kan jo simpelthen ikke ramme en ko i røven med en banjo. Altså, for at sige det, som det er. De største chancer bliver brændt, og det er jo noget, der går, det er jo noget, der sætter sig på selvtilliden. Charlie Nuuk var faktisk ærlig omkring det i fredags efter kampen i Sønderjysk. Han siger, jeg mangler selvtillid. Og vi så også en situation her, han havde mulighed en frit skud, ingen af GF'er var til ham, og det er på buende feltet, det vil sige, at han uhindret bare skal sparke bolden ind mod mål, hvilket han givetvis har gjort i 10.000 vis af gange i sin karriere, men han sparker bolden 5-6 meter over mål. Så jeg synes jo, det er Viborg, der har offensive kvaler. De er ufarlige for en mål, for at skabe det, de skal, men får det ikke gjort færdigt. Til gengæld så er der i den grad bud efter Kasper Kildrik her med en redning i Viborg-målet. Det der langskud, kom det fra Christian Arstad? Det var lidt svært for mig lige at se, hvem det var, der kom ind. Men i hvert fald er det igen Viborg, der er passive i deres spil. Nej, det var Svend Emmer igen. Undskyld mig. Han er der on fire den her fredag aften. Nej, det er det ikke Emmer. Den kommer deroverfra med venstrebenet. Hvem er det? Er det Sebastian Jørgensen, tror jeg det er, der får hugget til den. Et tørt hug ude fra 20-25 meter. Og Kasper Kildrik har sådan en fordel. Det er, han er 2 meter høj. Det vil sige, han er også 2 meter lang, når han ligger ned. Han når så ud og redder den der. Der var det bud efter det for AGF. Og Viborg har så sandelig også haft testet Jesper Hansen, så alt i alt må vi sige, det her, det er en kamp, der ikke skuffer, hvis man ellers er til fans for underholdning, masser af mål og halvdårlig forsvarsspil. 3 minutter til pausen, plus tillægstid, det er 1-1 i Viborg mellem Viborg og AGF.

0: Good news. Fra Chef Busse. Sikke en første halvleg, vi har haft, Jens Ole Sørensen. Det har været god underholdning den her fredag aften.
1: Og der er måske mere her, Sredan Kusmis. Ej, hold da. Undskyld. Han har alle muligheder i verden, så ville han basically at trille bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen. Det blev hverken fugl eller fisk eller indlæg eller skud eller noget som helst. Til gengæld så er det her super dumt sted at lave frispark for Sebastian Jørgensens vedkommende. Vi var med muligheden for at bruge de sidste 15-20 sekunder den her første halvleg plus et enkelt tillægsminut. Ved et frispark, det er sådan ungefær midt på banen. Det der måske er problemet for Viborg, det er, at der ikke rigtig er noget vinkel på den. Den er lidt for langt inde mod midten af banen, så det er sådan noget med at sparke en bold fremad, og der er jo nærmest ikke noget, der findes meget sværere end at tage en bold med, når den kommer hen over hovedet på en, og så får afsluttet. Havde været meget bedre, hvis den havde været ude i siden. Charlie Nuuk, Thomas Jørgensen skal afgøre, hvem der skal gøre noget ved den her. Det bliver Charlie Nuuk, løber til bolden her, kommer ind i feltet, der kommer muligheden til San Salatel for en afslutning på. Det giver et hjørnespark. Nej, det gør det ikke. Det giver en... hvad er dummer at markere? Markerer han for offside? Eller hvad markerer han for?
0: Det er
1: simpelthen svært ved at se.
0: Fløj okay. Han ikke bare af?
1: Det skulle den da bare have sagt. Altså i stedet for at stå der og vifte med arm og ben.
0: Jeg funger med det, hvad
1: laver du? Okay, nå, men det, vi endte, som vi startede, uafgjort, men med et mål til hver til mandskab med Søndergaard til 1-0 og udligning af Frederik Emmeri. Så pause efter 46 minutter, 1-1 mellem Viborg og AGF.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR.

Badebro her fra Emma Sested Hø. Jeg sender en liga mulepose afsted til Morten fra Snekkersten på Sjælland. Det betyder også, at jeg skal op til Morten Havsborgs Danmarks kort og sætte en knappenål deri, fordi det har vi altså ikke. Vi har kun i Helsingør, men det er jo ikke helt samme sted. Jeg smurte det op med det samme, og inden jeg gør det, så kan jeg også bare lige fortælle, at der er pause i de to første divisionskampe, AaB mod FC Fredericia. Der står 0-0, mens der står 1-1 mellem Kolding og Vejle.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Noah med Før vi falder. Der er pause i aften. Superliga-opgør det. Viborg mod AGF, der står 1-1. Det er blevet tid til en radioavis, så tager vi anden halvleg på den anden side. Klokken er 20.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder der fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekomne har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbrugerne Reuters og AFP, efter at myndighederne i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tør der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: El King med X's and O's.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften med Rik Smed i studiet og Jens Ole Sørensen på stadion. Der er Superliga-kamp Viborg mod AGF, og senere på aften der skal vi også til Birmingham, hvor der er EM i atletik. Men lad os blive i det event, der ruller lige nu. Det er altså Superliga-kampen, som sagt, Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, vi fik en fed første halvleg. Jeg er ret spændt på, om de kan holde niveauet, særligt AGF her i anden halvleg, fordi de andre kampe, de har haft, der er det som om, det er dykket lidt efter den der time spillet, så jeg er spændt på, hvad den her anden halvleg kommer til at bidrage med.
3: Jo, men jeg synes allerede, at vi har fået nogle løfter på, hvad der godt kan ske i den her anden halvleg. Et langskud fra Tobias Mølgaard, tørt hug i det første minut. Den er langt udefra, og Kilderik kan uden problemer snuppe den derinde. Så det varsel er der jo blevet givet. Vi skal også bare lige huske, hvis vi ser tilbage på seneste fredagskamp, Viborg Sønderjyske, det var jo en ørkenvandring og ramp. Altså, vi har allerede fået 20 gange mere underholdning bare i første halvleg, end vi fik hele sidste fredag. Så det er noget, som forpligter, når man har spillet så opportunistisk, så åben, og der er givet så mange chancer i begge ender. Og jeg vil sige, både Viborg og AGF ville med rette kunne sidde og kigge på første halvleg og sagt, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have spillet større, og så videre, så videre, så videre. Der ligger mange flere mål og venter i den her kamp. Lige nu gifter links over i højre siden over for Oliver Bundgaard. De står sådan lidt og forsøger at kigge hinanden ud. Links spiller den tilbage til Markus Solbakken, oplægger til AGF-målet, så det til landsmand Christian Arnstad. Han ligger og dikterer og styrer den midtbane derinde. Det er simpelthen en super, super godt spillet på midtbanen for AGF. Har pacificeret Thomas Jørgensen. Viborgs store profil har været fuldstændig usynlig. Der er stort set ingenting, der er lykkes for ham i de forløbige 49 minutter, vi har spillet den her fredag aften. Nu kommer Viborg så i der pres. De ligger og laver sådan nogle presfælder. Sådan noget, hvor man kan sige, at de skærer banen over, og så vil de gerne have nogle AGF-spillere til at komme ud i problemer. Her lykkes det i hvert fald på ingen måde, for Marco Solberg tager bolden med. Han spiller den så til Janisella, men så skal den gode Janisella bare huske, at når han er nede på midten af banen for at spille 1-2 med sine holdkammerater, så mangler han jo ind i feltet, fordi han er jo sådan set sat på banen for at være spidsangriber, og de har det nu bedst inde i boksen. 5 minutter har vi spillet af anden halvleg. Vi er ikke helt oppe og støde i forhold til det niveau, vi nåede i første halvleg, og at vi ser frem til mere, men stadigvæk 1-1 mellem Viborg og AGF.
0: Og så er der også kommet gang i anden halvleg i de to første divisionsopgør. Det er altså AB mod FC Fredericia, der står 0-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg, og så er der spillet 6 minutter af anden halvleg i kampen mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, der står 1-1.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Hvis jeg var AGF, vil jeg bare sige, Jens Ole, det var tæt på 2-1. Jeg ved godt, der var offside og sådan noget, men stor chance.
1: Jamen altså, jeg sidder næsten og frister til at sige, at Viborgs største chance for at vinde, det er, at AGF scorer et selvmål, fordi Viborg kan stort set ikke gøre det selv. Kæmpe store chancer har de haft.
0: Nu er vi tilbage
1: først,
0: ved det
1: Oliver
0: der.
1: Bunker.
0: Masser af chancer, ja, ja. Mangler skarpheden for det sidste ende, ikke?
1: Ja, nu er det så Oliver Bundgaard, der har skrevet sig på den liste over spillere, der står helt inde 9 meter fra mål og sparker bolden lige favnen på Jesper Hansen. Minuttet efter lang fremlægning, Dorian Junior rører den, så tror jeg, at det, der gør, Thomas Jørgensen bliver offside, men Thomas Jørgensen får også afsluttet dårligt på den. Så vi må nok sige, at det der offensive kvarvabelse, det lider Viborg af stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er sådan et fredagsfænomen, fordi det var jo ikke særlig godt, de havde at slæve, det er ikke, fordi det er blevet voldsomt meget bedre i dag. Og en ulykke kommer sjældent alene, for du kan se, at Sami Jalal, han sidder på huk derover, han skal skiftes ud. Det er ganske givet. Måske var det kommet af sig selv. Vi tager lige et Viborg-angreb her. Thomas Jørgensen, men her får han et frispark ud af det. Michael Andersson er slet på ingen måde enig med Mikkel Redder i, at der var et frispark der. Men det er fløjtet, det er dømt. Og Thomas Jørgensen, han er også en mand, der slider med det. I dag synes jeg, at AGF har overmatchet ham på evner, ikke på fysik. Det er ikke sådan, at der har været en AGF-spiller, der har limet sig fast til ham fra starten og så fulgt ham. Men jeg synes, han er blevet overmatchet af en af Markus Solbakken og Christian Arnstad inde på den centrale midtbane. Slet ikke være så i øjnefaldende med hans glidende, lejende, lette løb med bolden, som han jo henrykkede os med i sidste sæson. Nu får han og eller Charlie Nuk muligheden for at hælde bolden ind i feltet 10 minutter inden i anden halvleg. Det bliver Thomas Jørgensen. Den kommer tilbage til stolpe. Nej, det gør den ikke. Den kommer helt ud over baglinjen. Den er der ikke nogen Viborg-spillere, der når frem til. San Salatil var målet, men han ramte den ikke. Så 11 minutter inde i anden halvleg, så er vi stadigvæk der, at vi kan give håbet den længste frist. Men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere frem, så kan det også godt være, at vi får et fænomen at se, at begge trænere godt kan se, at uafgjort det er det næstbedste resultat. Det er det mindst dårlige. Så, men lad os håbe på, at vi får en afgørelse, at vi får flere mål, og vi får mere underholdning. Det har vi fortjent. Har vi ikke?
0: Selvfølgelig har vi det. Vi elsker god underholdning. Og vi elsker mål.
1: 11 minutter. Ja, 11 minutter er der spillet. 1-1 af stillingen.
0: Og her er det vind og vejr fra Thor Farlov.

0: Vind og vejr var det altså her fra Thor Farlov. Vi snakkede om, Jens Ole, i optakten. Det der med, har AGF, er AGF nu kommet så over det her kollaps i Azerbaijan? Kan vi ikke godt blive enige om, ud fra det, vi har set, så er de kommet videre?
1: Jo, fordelen. Altså, jeg er dybt imponeret, at man skifter 8 mand i startopstillingen, og så stadigvæk opretholder en så fornuftig kvalitet, som man gør. Ja, det slår lidt negativt ud på nogle positioner. Ja, Jani Sæder, han er jo ikke lige frem Harry Kane. Det kan vi sgu være ærlige. Ellers er han nok heller ikke spillet i AGF. Og så er der også et par i forsvaret, hvor der har været en del usikkerhed. Om det er noget med kvalitet at gøre, eller det er noget med manglende kendskab, det skal da være usagt. Nu er det Viborg i angreb. Så er der en Kusmis, før bolden frem. Den aflevering ligger rigtig dårligt lige fødderne på Giflings. Der havde ellers lige været muligheder for Charlie Nuk. Til gengæld får Oliver Bundgaard fat i den. Her kommer indlægget. Her kommer hovedstødet. Her kommer målet. Og det er dobbelt op på Mads Søndergaard. Manden med Viborgs farligste pande. Her er det et 8-mål af de helt klassiske. Fordi man kan se, Mads Søndergaard er den her box-til-box-spiller på midtbanen, der både er nede og rydder op og laver det beskidte arbejde, men også løber med i feltet. Her er det Oliver Bundgaard, der slår den i blinde fra baglinjen. Den svæver højt ind over feltet, og så kommer Mads Søndergaard med 12-14 meters tilløb og stanger den i netmaskerne. Og selvom Jesper Hansen han er helt derude, så kan han ikke nå den. Han kan i hvert fald ikke holde den. Så nu fik vi et mål mere. Mads Søndergaard, garant og garanti for mål på Viborg Stadion. Og 2-1 efter et kvarterspil af anden halvleg.

0: fortælle mig.
1: Christoffer med ringer om natten. Nu behøver Viborg åbenbart ikke score flere mål med hovedet, fordi de har i hvert fald valgt at skifte dobbeltmålscore ud med Søndergaard.
2: Det er jo nærmest filmisk smukt, det her. Mads Søndergaard, der kommer løbende der, tager det lange løb ind i feltet, stanger Viborg foran 2-1, løber over og jubler sammen med publikum. Og så bliver han så gjort derover, fordi
1: og
2: der bliver markeret
1: over
2: for sidelinjen. Du skal skiftes ud, mester. Og hvad er det nye regler, det hedder? Du skal gå ud så tæt på sidelinjen, som du kan. Og han var derover, så ud med ham, så kan han så til gengæld gå herned. Jeg vil så sige, det er nok lidt heldigt, at der trods alt hænger sådan noget net ned foran de der 1200 AGF-tilskuere. For han går stille og roligt.
1: Ja, han skulle gå lige forbi dem.
2: Han skal kigge lige der. Hvad er der? Halvanden, to meter, ser man sådan noget der. Må du, han var et stort smil, da han kom herover på sidelinjen og satte sig til rette. Og sammen med ham, så må vi sige, en, der ikke smilede, Thomas Jørgensen. Han har altså været Viborgs dårligste på midtbanen i dag. Han er også blevet skiftet ud i samme moment. Og det betyder også, at der er to nye på den centrale midtbane, Asger Bæk, og så også den helt pure unge Philip Keller. Samit Talal er også gået fra banen fra Viborg. Ind er kommet Bilal Brahimi. Og vi stopper ikke her, fordi Markus Solbakken og Tobias Mølgaard er gået fra banen for AGF. Erstattes af Karl og Magnus Knudsen, som er kommet på banen. Så nu skal vi sige, nu skal det her nok også lige have lov til at sætte sig. Lige nu er AGF med et frispark ude i højre siden. Det er Michael Andersson. Var toneangivende voldsomt i de første 15-20 minutter. Faldet lidt ud af kampen, som tiden er gået. Nu er det Gift Link her med mulighederne. Charlie Nuuk ned og presser ham. Michael Andersson med et indlæg her. Det bliver hættet over mål og ender. Ja, som hjørnespark faktisk til AGF og Michael Andersson. Men det er AGF, der har travlest, fordi at der er, nu skal lige regne, 25 minutter må det være tilbage i den her fodboldkamp. Og det er Viborg, der fører med 2-1.
1: Og det er ikke kun at starte, at vi har scoret mål. Det gør det også i første division. Vejle Boldklub, de har bragt sig foran 3-1 mod Kolding efter 66 minutter spillet, mens FC Fredericia er kommet foran 2-0 mod AB, der har spillet 62 minutter af den kamp.

0: måske nuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Vi er til fodbold i Viborg. Fredagsbold er den fineste og fornemmeste slags, der er spillet 68 minutter. Vi har heldigvis næsten en halv halvleg tilbage. Forløbigt så må vi sige, at AGF har i den grad gjort alle spekulationer til skamme om, hvor slidte, hvor ramponeret, hvor dårlige de skulle være, efter de har spillet for blot 3 døgn siden i Champions League. De har vist sig flot frem, men ikke flot nok til at føre. For det er nemlig Viborg, der gør det med stillingen 2-1.

0: How will I know fra Whitney Houston. Trætte ben snakkede vi om i starten af kamp, og dermed 8 nye startopstillingen. Men nu kommer Tobias Beck der i hvert fald ind, så benen er måske friske nok til de sidste 20 minutter i hvert fald.
1: Ej, det er nok det, der er. Og det, der jo skal lige siges, det er jo Tobias Beck. Han kan stort set næsten ikke være mere homegrown her i Viborg. Altså, han er født og opvokset i Møldrup. Han har sparket sine første fodbolde på Møldrup stadion deroppe, men selvfølgelig, men har så spillet og blevet forløst her i Viborg, hvor han brød igennem og gjort. I dag, på det tidspunkt, blev den yngste debutant i første division, 16 år, 11 dage eller noget i den stil, gjort noget, han delte med Thomas Gundelund med fra Vejle. Nå, men nu har han jo ved at være en voksen mand og har været i enkeltstarter, kom til AGF og blev deres topsko i sidste sæson, og nu har han haft trætte ben, og det betyder, at han har siddet og ventet hvile sig i tre kvart kamp. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kommer ind og gør det onde ved sin gamle klub. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke fordi, at han efterlod sig noget dårligt indtryk overhovedet, efter han forlod Viborg. Han rejste selvfølgelig også direkte til Tyskland, men han sad jo og jokede med Lukas Lund, med Mads Søndergaard. Det er jo spillere, han har spillet på ungdomshold med. Begge to aktuelle for Viborg, jeg må sige i den grad, Mads Søndergaard aktuelt med to mål forløbet. Og det, der ser ud til at sikre Viborg 3 point, hvis det står for truende. Men nu er det jo heldigvis sådan, at fodboldkampen skal spilles helt til ende. Også den her. Vi er på 28 minutter i anden halvleg, og igen, så er det en helt, helt åben kamp, hvor der bliver skabt store chancer i begge ender. Jeg synes også, der mangler kvalitet på afslutningerne i begge ender. Her er det så til gengæld, wow! Ud af ingenting, så kommer der simpelthen i drønen af James Bogetta. Hammer den på overlæggeren. Det er vel første eller anden berøring af den 18-årige spiller fra Uganda. Wow! Viborg er uopmærksom i venstre side. Bogetta, han får den i feltet, og han flår bare til den, og den står stadigvæk og dirrer dernede. Overlæggeren. Uha! Så kan det godt være, at Beck, han får lov til at spille anden violin her på sin gamle hjemmebane, hvis James Bogetta, han finder den slags frem. Wow! Og hvor var det tæt på og få udlignet. Så der er i den grad kommet offensive vitaminer på banen for AGF. Nu er spørgsmålet om Viborg, de kan svare igen. Charlie Nuuk fører bolden op, men mister den lige så hurtigt igen. Bilal Brahimi her står og kigger fodbold, og Frederik Emery, oha, han får noget i læg dernede, kan jeg se. Jeg tror også, han er ved at have ondt i beneren. Her, hvor vi er nået 75 minutter ind i kampen. Nå, jeg tror godt, det her det kan blive et vildt kvarter til at slutte den her fredags fodboldkamp med Viborg fører foreløbigt 2-1 mod AGF.

0: Danmark med livstegn. Lige nu er det ikke sådan vildt sjovt at være OB, fordi nu er FC Fredericia altså kommet foran 3-0 efter 75 minutter spillet. Stadigvæk 3-1 mellem Vejle og Vejle Boldklub og Kolding. Så skal vi til dig, Jens Ole Sørensen. Viborg mod AGF. Det lugter også lidt af, at der skal komme et mål mere, inden det her det er slut.
1: Ja, det kunne det eller to. For den sags skyld. Og det er bare for lige at sige, at jeg kan jo godt se, hvordan Jakob Poulsen har spillet sine AGF-kort. Det her med at smide to offensive S'er, og vi er jo nødt til lige at sige, Jens Borgetta, han har vist, at han er ganske ung, han er uskolet og alle de der ting, men han er jo en vild angriber. Og Tobias Beck var jo blandt AGF's bedste i mesterskabssæsonen i sidste år. Det er jo, altså, det er jo simpelthen lige at knalde to trumfæsser ud her til det sidste kvarter. Der må vi sige, at Viborgs bidrag med indskiftningen, det er lidt mere spag karakter. Philip Keller, talentfuld midtbanespiller. Også 18 år gammel, men mangler stadigvæk at have det der helt store output. Og så er Esker Bæk, jødt, født og opvokset, fostret i AGF. Talentmiljøet var så lige lidt rundt omkring, og så kom han til Viborg for halvandet år siden. Han kæmper også for alvor fodfeste i Superligaen, som fastspiller på Viborg-holdet. Så det kunne godt være, at styrkemæssigt set, det tipper lidt over til AGF, og så er det jo den gamle historie om, det er jo ikke bare om, hvordan man starter fodboldkampe, men lige så meget om, hvordan man slutter fodboldkampe. Lige nu, så presser AGF på med 11 minutter tilbage. Her er det så til gengæld Jeppe Grønningen, erobringens mester, snupper bolden på Christian Arnstad, der så laver et frispark, og det giver Viborg muligheden for lige at puste ud, trække luft ind, fordi det her, det kan godt blive et hundeslagsmål de sidste 11 minutter. For Viborg fører stadigvæk 2-1 mod AGF, men lurer mig, om ikke AGF har tænkt sig at gøre et alvorligt attentat på det.
0: Og er du til atletik, så er det nu, du skal tænde for dit fjernsyn, tænde for DR2 eller DRTV, så er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi dykker også ned i det på den anden side af kl. 21, når den her Superliga-kamp er færdig.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Hvis Viborg skulle holde den her føring hjem, altså 2-1 mod AGF den her fredag aften, kan man så snakke om en fortjent sejr?
1: Ja, det synes jeg godt. Altså, Viborg har skabt sindssygt mange chancer. Men jeg er også nødt til at sige, at de har jo også givet mange chancer væk, hvis man går ind på de her berømte målinger, der er på, om der skulle have været mål, eller der ikke skulle have været mål. Så kan jeg sige, at Viborg ligger på sådan en XG på 0,8. AGF ligger på en XG, der hedder 1. Så AGF har skabt lige så store chancer, som Viborg har. Så fortjent. Jeg ved ikke rigtig, om man kan tale med det. Men jeg ser Viborg i første eller have en håndfuld muligheder, hvor de med mere kvalitet og kynisme havde været stort foran allerede før pausen. Nu ender det med, at de skal til at slide den her hjem for frispark for Viborg på kanten af feltet. Og det, jeg lige ser nu, det synes jeg jo er ganske interessant, fordi at nu skifter Viborg ud og sætter Frederik Damkjær ind. Frederik Damkjær er også en ung spiller fra egen avl. Han er 19 år gammel. Han er sådan en defensiv midtbanespiller. Han bytter med Charlie Luke, mon ikke det så betyder, at Philip Keller, han rykker frem i forreste geled, og så ligger Frederik Damkjær sig ned. Han kunne godt ligne en, der skulle ind og slås og så æde en masse meter her i de sidste 5,5 minut. Så spørgsmålet er, om Viborg har tænkt sig at forsvare den her hjem, eller de har tænkt sig at jagte et mål og afgøre den sådan endegyldigt. Vi kan i hvert fald sige, at AGF har spillerne på banen til at kunne snuppe point med hjem fra Viborg, hvis det skal være. Lige nu skal der dog lige skiftes ud. Derfor bliver der kaldt et målspark tilbage. Vi har 5 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 2-1 til Viborg mod AGF.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims.
1: Lige nu har 30% af Viborgs hold en far, der også har spillet på førsteholdet. Adam Kreis Christoffersen, søn af Thomas Frandsen, er lige kommet på banen og gør Philip Keller, søn af Christian Kellers selskab. Og i målet står Kasper Krilek, søn af Roald Kilderik. Og så er der så jo den fjerde slagsen, nemlig Mads Søndergaard, der er søn af Preben Søndergaard. Og Mads Søndergaard, han er jo ikke en hvilken som helst. Han er manden, der har skåret to mål. Begge Viborgs mål i dag, og det er det, der begynder at ligne, at det bliver en, det der bliver afgørelsen. Men AGF presser på, og presser på, og presser på, men det er Viborg, der fører 2-1 med halvandet minut plus tillægstid tilbage.

0: En som dig her fra Rute Rask og Hampenberg.
1: Nej.
0: Hvad så? Hvad sker der i afslutningsfasen?
1: Altså, der sker det. Vi er inde i overtiden. Det står 2-1. AGF har lige haft en friløber. Den redde Kasper Kilrem. Det var James Bogerler, der går igen. Så

kæmper han med Magnus Knudsen om at få fat i den. Magnus Knudsen presses til at sparke bolden ud over sidelinjen, og Adam Kleis Christoffersen jubler, som havde han scoret. Det havde han ikke. Han har bare fremsunget et indkast så langt væk fra, hvor det er farligt som overhovedet muligt, nemlig helt nede ved hjørnefladet i den modsatte ende. Jeg kan nu se her hele AGF-direktionen, det er sportsdirektør, sportschef og administrerende direktør og bestyrelsesformand, de rejser sig. De ser noget skuffet ud. Jeg tror, de har givet op, fordi nu har Viborg muligheden for at holde bolden i eget geled i de sidste 45 sekunder, der nåede den stil. Oliver Bundgaard her med muligheden for at lave det indlæg. Det gør han så ikke, men han kan fremtvinge et... Nej, hjørnespark, det bliver det ikke til. Det bliver til et målspark. Der er 20 sekunder tilbage. Jesper Hansen, du er travlt nu, fordi her, det er det sidste. Og jeg kan se, Tobias Bæk, han løber hoppe og vifter med armene bare højt med den. Det kom den også op længe, højt op i luften, ikke så langt frem, ender på midten af banen. Nu er de tre tillægsminutter gået. Gif links med en fremlægning. Sredan Kusmi svinder den der. Den der, den får Bilal Brahimi. Bilal Brahimi er manden, der... Rører bolden som det sidste. Mikkel Redder blæser kampen af. Viborg vinder 2-1 mod AGF. De kom med trænebenen efter en lang rejse. En endnu større skuffelse. Men er nødt til at hejse flaget og give kæmpe kredit til det her AGF-hold med 8 ændringer i startopstilling. At de byder Viborg så meget trods. Og vi må også bare sige, at alarmklokkerne, de må bimle og bamle i Viborg. Hvad indgår deres offensiv eller den offensiv, som de ikke har? De kan i hvert fald ikke score mål. Til gengæld, så havde de så manden med hovedet rigtig skruet på. Mads Søndergaard, dobbelt målscorer, og Mads vinder for Viborg i 2-1-sejren over AGF.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Alex Vargas, nummeret Low. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om klokken 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Det blev lige ved at næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, ja, så rakte det altså ikke til VM-titlen, så hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Ja, men alt i alt, så var det trods alt en god oplevelse for Katrine Laudrup Dufour.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: Ja, VM-guld, det gik i stedet til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyde. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J sammen med B.O.B. med Price Tag.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften. En time mere sender jeg Liga her. Mit navn er Rikke Smed, og vi har altså fået afsluttet aftens Superliga-opgør. Det var Viborg mod AGF. Viborg løb med sejren på 2-1. Det betyder også, at de i talende stund, der ligger Viborg nummer 2 i Superligaen, mens AGF de ligger nummer 9. Det skal dog også siges, at Viborg er det eneste hold, der har spillet 4 kampe, mens både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland kun har spillet 2 kampe. De skal altså spille en ekstra kamp i den første uge af september, fordi de stadig spiller europæisk fodbold, så de er lige én kamp bagude. Det var altså Superligaen, vi fik rundet af for i aften. Jeg mangler også lige at få afsluttet de to kampe, der var i første division. Det er Vejle Boldklub, der vinder 3-2 over Kolding IF, mens FC Fredericia, de vinder 3-0 over OB. Det betyder altså også, at Vejle Boldklub, de lige nu fører første division efterfulgt af FC Fredericia. Den her time frem til kl. 22, den kommer til at blive fyldt ud med alt muligt godt fra EM i atletik, blandt andet. Så vi skal have Tobias Bold med om et kort øjeblik live fra Birmingham, men vi skal lige have et stykke musik først. Og noget af det, du kan glæde dig til i aften, det er altså finalen i 400 meter hæk for herrer. Der er også 200 meter for kvinder. Det er 7-kamp. Og så efter jeg går af, der er der 800 meter finalen for kvinder. Det kan du se på DR2 og på DRTV. Og nu vi er ved det med TV, så kan du allerede nu bare tænde for det, fordi der er altså atletik i fjernsynet. Kuglestød. Det er kvindernes 7-kamp, og så er der også 10.000 meter finale for kvinder. Altså, det blev lidt en opremsning, men jeg tror, I kan fornemme, at der er rigtig, rigtig meget godt atletik, både her i din radio og i dit tv. Velkommen til Liga på B4. Lad os starte med to lanterner.

0: Mathias Rank med to lanterner. Der er altså fire danske hold, der i den her uge har været i kamp i europæisk fodbold, og nu ved vi altså, hvem de skal møde i det næste runde. Lad os starte med AGF. Aarhusianerne, de tabte jo til Sabah FK, og det betyder, at de er ude af Champions League-kvalifikation, men nu skal de altså spille en playoff-kamp om en plads i Europa League. Der skal de møde AGF, de møder Benfica, det er fra Portugal. I Conference League, der har vi FCK, vi har FC Midtjylland, vi har FC Nordsjælland, de er altså også videre til den her playoff-runde. FC København, de møder det hold, der hedder Intertoco fra Finland. FC Midtjylland, de møder Rijeka fra Kroatien, mens FC Nordsjælland, de skal møde St. Gallen fra Schweiz. Det hele, det kan du altså høre lige her i Liga på B4 fra næste uge, hvor de her kampe, de forløber. Nå, så skal vi altså nu vende blikket mod Birmingham. Tobias Bolt, han er tjekket ind, fordi der er gang i den på atletikstadion. 10 kilometer finalen for kvinder, Tobias Bolt.
1: Ja, det er den allerlængste banedisciplin, som findes. Ellers så er det jo halvmaraton og maraton, som foregår ude i gaderne. 10.000 meteren her for kvinder. Den foregår på løbebanen i Birmingham. 25 omgange er det, som venter, og vi er et godt stykke over 3/4 af løbet. Der er snart kun 6 omgange tilbage. 4 kvinder er gået i udbrud. Det er Megan Keith fra Storbritannien, som sætter tempo, den forsvarende bronzevinder, som løber på hjemmebane og virkelig har sat gang i den her finale. Hun har en hollænder, en belgier og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti fra Italien på slæb. Bartocletti, der jagter the double, efter at hun også vandt 5.000 meteren for bare 2 dage siden. 5 omgange er der tilbage. De har løbet nu i 26 minutter, og der venter cirka 5-6 minutter mere, før vi får afgørelsen.
0: Og så kan jeg lige få med, at det er torsdag den 20. august, at du kan høre de her 4 europæiske kampe direkte i Liga på P4. Vi sender fra klokken 18 til 23, altså både FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AGF, de skal i aktion samme aften.

0: Vi springer lidt her i Lasse Skriver med Everyday Life, fordi vi skal lige have afgørelsen på den her 10 km for kvinder finale ved EM i atletik.
1: Ja, den har varet 31 minutter nu, finalen, og vi er ude på sidste omgang. Der er blevet ringet med klokken, og de fire forreste er blevet til tre. Megan Keith, der satte tempoet og fik gang i publikum på det for første gang helt udsolgte Alexander Stadium. Hun har måttet give op, og nu er de tre tilbage, og nu sætter Nadia Bartoklet i tempo, siger farvel til hollænderen og belgieren oppe i front. Nadia Bartoklet, det er som at se hende på 5.000 meter. Hun er simpelthen uslåelig og sprinter nu væk fra de to forfølgere ind på opløbsstrækningen på vej mod sin anden guldmedalje ved det her EM. Publikum i Birmingham rejser sig op og klapper af Nadia Bartoklet, som for andet EM i træk sikrer sig guld både på 5.000 meter og på den dobbelte distance, krydser målstregen her og rækker to fingre i vejret. Det bliver bronze til hollænderen Koster, som endelig får en sølvmedalje efter to fjerdepladser i træk. Og så er det Jena van Lent fra Belgien, der tager bronzen på kvindernes 10.000 meter.
0: Jeg får sådan lidt flashback til cykelsport, Tour de France osv. med Pogacar. Det ligger tæt, og så har han bare et helt andet gear, ikke? Det der, det så for vildt ud.
1: Der blev virkelig skruet op i 6. gear her for Nadia Bartoklet. Altså, der var slet ingen tvivl, og hun sagde farvel med 200 meter til mål. Så blev der bare skruet op, og de kunne slet ikke svare igen, de to.
0: Helt vanvittigt, det der. Nå, Tobias Bold, så fik vi afgjort 10 km for kvinder. Hvad er det næste, vi skal tjekke ind ved?
1: Jamen, vi har en 400 meter hækfinale for mænd med Carsten Warholm, den norske verdensrekordholder. Til start, han jagter sin fjerde EM-guldmedalje i træk. Det er allerede her klokken 21:40, så det er vel ved at være snart.
0: Jamen, det er det. Lad os tage lidt musik, og så vender vi retur til dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Benjamin Hav med Portugal, mens jeg lige sidder og holder øje med fjernsynet. Fordi der er jo EM i atletik lige nu, er der højdespringsfinale for mænd. Så er Jens Ole tjekket ind i indbakken, skulle jeg til at sige. Du er tjekket ind tilbage på dit kodek, fordi du har snakket med spillere og trænere efter den her Superliga-kamp mellem Viborg og AGF. Jens Ole Sørensen, fik du snakket med nogle gode mennesker?
1: Helt sikkert. Fra begge lejre, faktisk. Lutter gode mennesker. Nogle af dem var mere glade end andre.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med de glade mennesker. Jeg forestiller mig, der er en målscorer, der er glad.
1: Ja, men det var det, fordi det er jo kun ørerne, der forhindrer smilet på Mads Søndergaard fra at nå om i nakken. Og der var han lige ligger et lag. Og du skulle lige, jeg ved godt, du også er et følsomt menneske, Rikke. Du måske begynder at græde lige lidt. Vi skal jo huske, at Mads Søndergaard, som jeg siger, han har jo været skadet i lange perioder, altså 6-7 måneders lange skader i de sidste 2-3-4 sæsoner. Og læg dertil, at vi jo så har Oliver Bundgaard, der jo var skadet i næsten halvandet år. Han blev skadet tilbage i december 24 og først kontinuerligt begyndte at spille for den her sæson. Så det med Søndergaard og Oliver Bundgaard snakkede om, det var faktisk første gang i næsten 2 år, at de spiller sammen og starter på banen. Og så er det Oliver Bundgaard, der laver det der indlæg.
0: Ja, det kan der sidst på målet.
1: Lige præcis. Og ja, så det, og det var simpelthen, det var der Viborgs lazaret rejste sig og sikrede en sejr på hjemmebane. Han var virkelig glad. Og så var det jo, det er jo fint nok, han sikrer 3 point, men der er jo en anden, der redder 2 point for Viborg. For vi skal lige huske, da vi er inde i overtiden, hokus pokus, så er AGF-spilleren James Bogadas lige pludselig helt alene med Kasper Kilaj. Og så spørger jeg Viborgs keeper, ja, det gør han først, og så bagefter er han alene med målmanden, hvor Kasper Kilaj kan så redder den. Så jo, der er rigelige muligheder. Men jeg spørger så Kasper Kilaj, hvad når man som målmand at tænke, når lige pludselig, vupti, så står der en mand foran, og han siger, det er ikke noget med at tænke. Det er bare et spørgsmål om at komme frem, prøve at gøre sig så stor som muligt, og vifte med arme og ben, og så håbe på, at han rammer dig. Og så spurgte jeg, er det held? Så siger han, ja, lidt.
0: Det
1: er det jo. Men nu skal jeg sige, fordelen er, altså undskyld, han har jo et vingefang på 2 meter, han er også 2 meter høj, så han er også god til at gøre sig bred og stor. Det var de glade mennesker, og det de også godt kunne se nu, det var, at alternativet, hvor de måske havde tabt, og havde været på 4 kampe, 4 point, det havde været værre. Nu er de på 4 kampe, 7 point, og det vil sige, nu ligger de sådan nogenlunde på et pointsnit, så de godt kan tillade sig stadigvæk at sigte efter en top 6 placering. Og jeg ved godt, det er først til februar, marts eller sådan noget. Men det er jo et spørgsmål om, at AGF ligger med 2 point for 3 kampe. Ja. Men ved du hvad Jakob Poulsen sagde, da jeg sagde det til ham? Nej. Sagde, ved du hvad? Jeg kan huske sidste år, der lå vi med 3 kampe, 2 point. Mm. Så antydede han der, at de blev mester igen.
0: Det ville være en sindssyg melding, det tror jeg ikke, han turde sige. Men jeg forstår din pointe. Men så kan man vel også sige, efter den her Viborg-sejr, ikke, at nu er det måske sådan en okay start på sæsonen for dem.
1: Ja, det er det. Ja. Det er godkendt. Og jeg vil sige, og vi skal jo lige huske at gøre plusser og minuser op. De havde fortjent mere, end de fik i Brøndby. Der fik de 0 point. De skulle have haft 1, måske endda 3, fordi at Brøndby var det næstbedste hold i den kamp. De skulle også have vundet nede i Sønderjyske. Til gengæld så skulle den kamp mod OB dog være en uafgjort eller med en sejr til Fynboerne. Så det er jo sådan lidt give and take på de her enkelte kampsituationer. Men Viborg kan godt være tilfreds med deres sæsonstart so far.
0: Vi skal lige hurtigt nå at vende AGF. Også du snakkede med Jakob Poulsen. Fik du fat i nogle spillere også? Var de skuffede, eller var det trods alt en OK præstation, trods nederlaget?
1: Jeg er nødt til at sige, der var faktisk ikke det, der ligner skyggen af skuffelse og spore i AGF-lejren. Jo, over at de får 0 point. Mm. Men som Jakob Poulsen siger, vi er ude at hente spillere langt ude i truppen, men vi har 19- og 18-årige spillere, der går ind og spiller voksen og moden og kompæ, og er fuldstændig konkurrenceklar.
0: Og en god kamp,
1: så han var
0: underholdende kamp
1: en god
0: og kamp.
1: Så jo, de var skuffet over resultatet, men Jakob Poulsen var pævstolt over det, han så, og Jesper Hansen, han sagde også, det er jo bare et spørgsmål om, at vi skal blive lidt mere kyniske i begge ender. Og han indrømmede så også, at nu kunne de også godt tænke sig snart at få nogle point, men i dag, der var de stolte over præstationen, skuffet over resultatet.
0: Jens Ole Sørensen, tak for i aften. Kom godt hjem.
1: Må jeg godt gå hjem nu?
0: Nu må du gerne gå hjem. Det var dejligt, at du lige var med igen.
1: Hej.
0: Hej, hej.

0: Hey Love. Lad os springe til Birmingham, fordi nu er der altså ikke mange minutter til. Vi skal have sat gang i endnu en finale. Der bliver altså uddelt rigtig mange medaljer her til aften. Det er 400 meter hæk for mænd, Tobias Bold. Det her, det er jo faktisk en af mine yndlingsdiscipliner ved atletik. Jeg synes, den er så fed, fordi det er en all-out, det er bare max, og så er der også en masse teknik i den.
1: Ja, præcis. Der er 10 hække, som skal passeres for fuld fart den her ene omgang rundt om løbebanen. Det er ganske seværdigt, især når man skal se en mand som Carsten Warholm, verdensrekordholder. Dermed også europarekordholder. Han er også mesterskabsrekordholder. Og så er han den hurtigste i Europa i år. Ganske, ganske suveræn nordmand på 30 år, der jagter sin fjerde guldmedalje her til aften. Hækkene, de er 91,4 cm høje. Det svarer sådan til, at man springer over et dørhåndtag hjemme i stuen. Det er altså ikke bare noget, man lige gør. Det kræver hård træning, og de her, de er simpelthen bare de bedste af de bedste, især selvfølgelig Carsten Warholm, som er kæmpe, kæmpe favorit i denne her finale. Bedste bud på en udfordrer til nordmanden, det er en tysker, som har sat tysk rekord, slået en 40 år gammel tysk rekord i år, Emil Agrikum, som løber lige til højre for Carsten Warholm. Han har fået bane 6 hernede og er ved at gøre klar til den her finale, som begynder om præcis 4 minutter i Birmingham.
0: Nu vil jeg ikke tage al spændingen ud af det her, Tobias Bold, men kræver det, at Carsten Warholm han styrter, for at han ikke tager sejren?
1: Hvis han løber op til sit niveau, så er han næsten et sekund hurtigere end tyskeren.
0: Okay, det er også meget.
1: Vi skal ud i noget lignende. Altså, det burde ikke være noget problem for Carsten Warholm, det her.
0: Men vi siger det næsten hver gang, vi sender liga. Ikke? Det er sport. Bolden er ikke rundt i det her tilfælde, men det er sport.
1: Det er det. Alt kan ske. Der er hække. Man kan vælte over på vejen.
0: Præcis.
1: Der kan ske alt muligt. Der kan tyvstartes.
0: Jeg siger det bare. Der er god grund til at blive hængende lige her i Liga på B4. Og hvis du nu tænker, okay, jeg vil egentlig også godt se på det her, så synes jeg bare, du skal skynde dig til at tænde for dit fjernsyn over på DR2, så kan du altså også få billeder på.

0: Coldplay her med Feels Like I'm Falling In Love. Tobias Bold, nu skal vi have det afgjort. 400 meter hæk, det er finalen, og det er herrene.
1: Og kæmpe jubelbrøl for lidt siden, da Carsten Warholm var i billedet for første gang i sin blå-røde norske dragt med det gyldne navneskilt på maven, som indikerer, at han er den forsvarende mester. Og han er ikke bare forsvarende mester, han er tredobbelt forsvarende europamester. Han er også verdensrekordholder og mesterskabsrekordholder, Carsten Warholm, som i ved OL i Tokyo leverede den her fuldstændig vanvittige verdensrekord under 46 sekunder som den første i verdenshistorien. Han har fået bane 6. Hans yndlingsbane, har jeg fået fortalt, det er nummer 7. Men mon ikke, det går alligevel på nummer 7. På bane 7, der er tyskeren Emil Akekum. Og ude på bane 8, der har vi faktisk en svensker med også. Oskar Edlund, som satte svensk rekord i semifinalen den anden dag. 23-årigt stortalent, som skal forsøge at løbe under 48 sekunder for blot anden gang i karrieren. Det er kun de tre, der har været under 48 sekunder i år, men den forsvarende sølvvinder fra Italien, Sibilio, er også til start på bane 4. Men i første omgang alle øjne rettet mod bane 6 og det norske løbefænomen Carsten Warholm. Og her bliver løberne sendt afsted på de 400 meter hæk. 10 hække venter der for dem, og Warholm får en rigtig god start. Han er allerede oppe på siden af tyskeren her efter de første 100 meter. Det går virkelig, virkelig stærkt for Warholm. Han er bare fuldstændig suveræn. Har allerede vundet en guldmedalje ved det her europamesterskab. Det var i 4x400 meter stafet i mandags samme aften, hvor Jakob Ingebrigtsen også triumferede. Det kommer han også til at gøre her, hvis han kan holde sig på benene. Carsten Warholm, spørgsmålet er, hvad det er for en tid, han løber i. Der er 100 meter igen, og han er langt, langt foran nummer 2, som jeg tror er tyske Akekum. Carsten Warholm, det er i ensom majestæt ned mod målstregen. Sidste hæk bliver placeret her, og nu kommer han ned imod målstregen. Giver det aller sidste og løber ind i en ny mesterskabsrekord. 46-63 for andet EM i træk sætter Carsten Warholm mesterskabsrekord, og han barberer lidt mere end et kvart sekund af mesterskabsrekorden fra Rom for 2 år siden, og så blev det 4 guldmedalje i træk til nordmanden. Det er der ingen, der har gjort før i denne her disciplin. Han kysser ud imod publikum, og de mange nordmænd, som har fundet vej til Birmingham. Sølvet, det går til Akekum fra Tyskland, og så bliver det tyrkisk bronze. Men der var ingen over ingen ved siden af Carsten Warholm, der vinder med mere end 1 sekund ned til nærmeste forfølger. Nu får han det norske flag i hænderne, og så kan han tage sig en æresrunde for 4. gang i træk. Guld til Norge, guld til Carsten Warholm.

0: for altid. Liga på B4 lakker mod enden. Vi sender frem her til klokken 22, men vi skal selvfølgelig lige nå at se, hvad det er, vi har på programmet i morgen, når der igen er EM i atletik. Vi sender det ikke her i radio, men du kan se det hele på DRTV og DR2. Og Tobias Bold, det er måske en god dag at tjekke ind på, fordi der er rigtig mange danskere i aktion. Hvis vi bare lige kigger på dagsprogrammet, der er jo de her to sessioner, der er dagsprogrammet og aftenprogrammet. Lad os bare lige starte med dagsprogrammet.
1: Ja, vi begynder med danskermæssigt klokken 12.50 dansk tid med længdespringer Ida Beider Bumme, som skal forsøge sig i den disciplin. Hun var også med i 100 meter hækkeløbet den anden dag og nåede videre til semifinalen. Hun er en alsidig kvinde, som faktisk også er en del af stafettruppen her ved EM, og hun håber, at hun kan gå ud og levere sit bedste og måske lige klemme sig videre til en finale. Det vil være en kæmpe præstation, hvis det lykkes for hende. Det er hun ikke seedet til. Det er der ingen af danskerne i morgen, som er. Men den anden dansker, vi skal se i aktion, det er klokken 13.15. Anne-Marie Nissen, som vi har set både på 400 meter med og uden hække. Hun har løbet 800 meter til EM, og nu kaster hun sig ud i 1500 meter. Så jeg er spændt på at se, hvad hun kan præstere på den distance. Og så klokken 13.40 er der stafet med dansk deltagelse. Det er kvindernes 4x100 meter. Og igen her, jamen ligesom i dag med herrerne på 4x400 meter, handler det om at få en så god tid som muligt. Det er nok ikke super realistisk, at Danmark kan gå videre til finalen, men en god tid er det, som kvinderne skal ud og løbe for. Så i morgen aften, så er det jo finaletid for bare anden gang ved det her EM, og måske også sidste gang. Arthur Viborg Petersen, som chokerede os lidt den anden dag i spydkastkvalifikationen og tævede sit spyd ud på den gode side af 79 meter og sikrede sig med 10. bedste kast en plads i finalen. Ham glæder jeg mig til at følge, og det er klokken 9 i morgen aften, at han skal i aktion.
0: Og jeg har lige tjekket vejrudsigten. Det ligner, der kommer skyer, så der er alt god grund til at sætte sig i sin sofa, tænde for fjernsynet på DR2, på DRTV, og så bare nyde de her danskere i aktion.
1: Jeg tror, du snakkede om vejret i Birmingham. Det kunne være dejligt med nogle skyer.
0: Ja, det ved jeg ikke, om kommer.
1: Det er varmt herovre.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

4 sender frem til klokken 22. Men der er altså et event. Der er en konkurrence i matematik, som du bare ikke må gå glip af. Så derfor så skal du altså klokken 22.46 tænde dit fjernsyn på DRTV, og så skal du se med, når der er 800 meter. For kvinder, det er finalen. Når der er altså rekorder i sportens verden, som bliver slået med jævne mellemrum, det ved vi. Og så er de der rekorder, som bare bliver ved med at stå. Verdensrekorden på kvindernes 800 meter, den hører til den kategori, som bare bliver ved med at stå. Fordi den verdensrekord, der står, den er fra 1983. Den er på 1 minut 53 sekunder og 2800 dele sekunder. Det er den længst stående verdensrekord i atletikken, og den har været anset for at være helt umulig at slå. Men i aften, der er der altså to kvinder, som måske, man ved jo aldrig, hvad der sker, måske kan slå den her rekord. Det er som sagt 800 meter. Det er kvinder, og det er finaler. Det er EM i atletik. For guds skyld, tænd for fjernsynet, jeg lover, det her det bliver et brag af en finale. 22.46 direkte på DR2 og DRTV.

0: tit.
1: Det sker alt for tit. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen på søndag, hvor Superliga-bolden ruller igen. Der er 4 kampe på menuen, så vi starter altså allerede klokken 14 og sender helt frem til 21. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med. Vi slutter af med One Republic og nummeret

0: Klokken er 22. Det er tid til en radioavis.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er over altså Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtiby.
2: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
3: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosættere, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
4: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de egentlig gå, før der er nogen, der gør noget.
1: Herhjemme får vi nat mest med klart vejr, med ind i Jylland efterhånden også noget mere skyde. I morgen mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Og så kommer der til at blæse en svag til frisk vind.
5: Du lytter til P4.

0: Her fik du Miley Cyrus med Malibu.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Hvor vi om 20 minutter lander helt på toppen. Det gør vi med ham, der stillede op til Eurovision Song Contest for Danmark for efterhånden 3 måneder siden, må det være. Han hedder Søren Torbegård, og han er altså med en ny festlig sag, som passer rigtig godt ind en fredag aften. Så velkommen til et par timer her, hvor vi runder døgnet rigtig godt af med masser af den gode musik. Den kommer her fra Alex Warren. Det her, det er Passenger.

Man kunne godt kalde det lidt for Justin Timberlakes gateway ind til voksenaccepten. Inden for kategorien popstjerner her gik han fra at være et medlem af Disney's Mickey Mouse Club og så til medlem af boybandet NSYNC til en vaskægte R&B popstjerne oven i købet en lidt fræk en af slagsen her på Rock Your Body. Anderledes stemningsfuldt og reflekterende er det måske lidt, når man lytter her til August Højen og hans fine Gav det et skud

0: problem.
1: Det er altid det værd at give det et skud, og går det galt, så er der en dag, hvor det hele er glemt, lyder budskabet altså her fra August Højen. Vi bliver et af danske og rykker over til Sanne. Her er hun med kærligheden.

Det er en fredag aften i Danmark, og du er på P4. Det her, det er før natten, som du altid kan skrive til, hvis du har noget, du gerne vil ud med. Natten@dr.dk, det er blandt andet der, hvor du kommer med et forslag til en sang, som måske passer rigtig godt ind i dine aftener, og som måske også kunne gøre noget godt for andre. Natten@dr.dk. Det kunne sagtens være sådan en som denne her fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Bastille var det her med Pompeji.
1: På toppen.
0: Helt oppe her på toppen, der finder vi den gode Søren Torpegaard Lund, som sørgede for en flot 7. plads, da han stillede op for Danmark med nummeret. Før vi går hjem til Eurovision Song Contest tidligere på året, og nu er han altså ude med opfølgeren til det store hit. Det er et nummer, der hedder Festen stopper aldrig, og det kan man virkelig godt høre, når man sådan nærlytter og bare mærker rytmen banke i kroppen til det her nummer. Og hvor før vi går hjem handler om at holde fast i en magisk nat, der tager det her nye nummer ideen videre og hylder fællesskabet og sommer og følelsen af bare at leve i nuet. Her er Festen stopper aldrig.

Jeg ved ikke med dig, men jeg får da næsten lyst til en tur på gulvet, når jeg lytter til det her skønne nummer fra Søren Torpegaard Lund. Festen stopper aldrig. Det var det nummer, vi fandt helt oppe på toppen. Med masser af musik til din fredag aften her i før natten nu med Harry Styles.

American Girls hedder det her ret nye nummer fra Harry Styles. Det her nummer, det er ikke nyt, men det er godt. Det er Walking on Broken Glass fra Annie Lennox.

Så er det om at passe på ikke at få skåret sig i tæerne. Walking on Broken Glass var det her. Nu var vi lige inde over Søren Torbodgaard Lund, der jo vandt dette års Melodi Grand Prix, og også landede på en flot 7. plads til det europæiske Eurovision her i maj måned. En af dem, der kom tæt på at vinde det danske her tidligere på året, det var jo Erika Jane, og det var med det her nummer, der hedder Death of Me.

Irske The Script har lige udgivet en ny sang, vi spiller en hel del her på B4. Den hedder Man in the Arena. Og når man så lige genlytter til det her halvgamle nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, så kan man altså godt høre, at de har der en vis signaturlyd, der er sådan lidt af sounden, der i den grad går igen, må man bare sige. Og det er der overhovedet ikke noget i vejen med. Især ikke, hvis man er kæmpe fan af The Script. Her er det Darlin' og Det Hele Værd.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jeg ved egentlig ikke, om der er en skjult kærlighedserklæring til dronning Margrethe i det her fine nummer fra Albert Heath, men det kan da egentlig godt tænkes. Daisy var det nemlig. Han gav os ham. Lige om lidt radioavis her på B4, og det er lige efter denne her fra Manic Street Preachers.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
0: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: her er Før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og det er en lille times tid endnu. Vi åbnede den her time med Taylor Swift's Anti-Hero. Og her fortsætter vi i stor og god stil. Det er et samarbejde, som de fleste måske ikke lige havde set komme, men heldigvis så kom det. Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

En af de rigtig gode grunde til, at alle for 25 år siden i år begyndte at snakke om Sabia, det var The Second You Sleep fra deres gennembrudsalbum. Og så skal vi hilse på Cisalle. Hun har stillet op i Dansk Melodi Grand Prix et par gange og vundet en enkelt gang. Det var sidste år, og det gjorde hun med det her nummer, Hallucination.

Da Fine Young Cannibals først indspillede det her nummer, der brugte forsanger Roland Gift sin helt almindelige stemme, kan man kalde det. Lå lidt dybere end det, du hørte her, men det var der ingen, der rigtig brød sig om. Så prøvede han i stedet at synge She Drives Me Crazy i falset, og pludselig lød det bare lækkert, synes alle omkring indspillingen. Du fik den her i før natten på P4, og nu skal vi lige høre, hvad Casey Musgraves har på hjerte i Dryspill.

0: Alicia Keys var det med Girl on Fire.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Brandt.
0: Her, hvor Ella Augusta også har et budskab til os, det handler om, at nogle gange skal vi kigge op fra vores skærm og lige se hinanden i øjnene og prøve at høre, hvad folk omkring os tænker, ser og gør. Ja, når man lige præcis rammer det der blik, i stedet for at lade smartphonen stjæle ens opmærksomhed. Her er internetsangen.
3: Vi alle

Et af de store numre fra Santanas Supernatural-plade, hvor Carlos Santana, ham her guitaristen, hæv unge, smarte musikere ind og gav dem lidt shine. Og lige præcis det, han gjorde, det skabte en trend. Det der med, at ældre rockmusikere, de hæv fat i nogle lidt yngre nogen, og det fik faktisk også et navn, nemlig The Carlos Santana Effect. Takket være albumet Supernatural. Og det her nummer, blandt andet Smooth, hvor det i øvrigt er Rob Thomas, der er ham den unge smarte. Her er det Jonah Blacksmith sammen med Mac Dess på Saw You Dancing.

Før Andreas Odbjerg begyndte at være Andreas Odbjerg sådan i musiksammenhæng, der var han en del af en duo. Den hed Moses Andreas, og det her, det var deres skønne store hit, som vi også spillede rigtig meget her på B4, stadig gør det. Gazzilla. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

Der er noget fantastisk tidsløst over det her nummer, Hele Verden fra Forstanden fra TV2, fordi hvornår er verden ikke en lille smule fra Forstanden, har jeg lyst til at sige. Her var vi tilbage på deres album Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Men det var måske også den der sådan, den nerve, som de leverer på det her nummer, der gjorde, at det blev et af de numre, som TV2 har med på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det var noget, vi stemte om her i forsommeren. Og det her nummer, det landede altså på en 49. plads. Her er Lucas Graham og To Know a Girl.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

dit hjerte. Joey Moe var det her med Million. Jeg hedder Stine Bram, og der er ikke mere fra mig i aften. Jeg håber, du får en rigtig god nat, og vi høres ved en anden god gang. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det er Sofie 1998, der på humoristisk vis tager os med til en radioavis med Louisiana.

0: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analyse. Rikke Gjøl Mansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
3: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
0: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
3: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme, det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
2: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
5: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvarer har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
6: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet, og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et